Horyzont. Четири часа. Новини. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните

0: нощи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
1: Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди, както и при подлъза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът главен комисар Николай Пелтеков. Той беше изслушан в Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, в която беше обсъден въпросът за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи и с кметовете, както и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пълтеков.
2: Срещаме трудно с тези бездомници и просят се чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и провериме и тези лица са изрядни от към документи, няма извършено нарушение на обществения ред, което дълго санкционирам по административен ред или извършено престъпление, няма как да репресираме някой не за това, че той стои на пейк. Знаеме, че гледката е неприятна, знаеме, че създаваме неудобство на гражданите и в тях има усещане за несигурност и неспокойствие, но уверявам, че целта на тази среща с кметовете на район Средец и Оборище е да обединим усилията всички компетентни институции, за да решим проблем шума, бездомници, бездомни кучета.
1: В Испания търговците понасят загуби за 2 милиона евро на ден заради кражбите от магазини. Само за летния сезон общата сума достига повече от 760 милиона, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Всяко лято търговските обекти в туристическите дестинации и крайбрежните райони на Испания са изправени пред едно и също предизвикателство – ръст на кражбите от магазини. Според данни от проучването, барометър на кражбите в търговията на дребно, изготвена от компанията Checkpoint Systems, летният период формира близо една трета, 27% от регистрираните годишно дребни кражби в търговските обекти. Най-много се крадат слънцезащитни продукти, алкохол, хамон и зехтин. Освен това, покрай световното първенство по футбол е регистриран ръст в кражбите на фланелки на национални отбори и колекционерски карти. Проучването също така показва, че 35% от кражбите се извършват

0: станало.
1: Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за ползване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Ограничението означава, че от четвъртък маркучи не трябва да се използват за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски басейни или плувни басейни или почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която и да било предишна година. Невил Мънкаслър, директор на стратегическите водни ресурси на Thames Water, заяви за BBC, че е нямало да бъде предприята тази стъпка, освен ако не е било абсолютно необходимо да защити водоснабдяването за всички и околната среда. Компанията доставя вода на клиенти в части от градствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон с предградията и някои прилежащи райони. Тя предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на общо 16 милиона клиенти. В изявление на компанията се казва, че потреблението на вода в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

свежото утро на 22-я ден от месец юли. Изпращаме нощта и посрещаме новия изгрев. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. От вчера, 21 юли, луната влезе в първа четвърт и днес е най-подходящото време за лунна диета за едно единонощие. Казвам го за тези, които следят движението на луната и нейните цикли. И до 6 часа ви каним да сме заедно. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански, а след малко с актуални материали ще се присъединят и колегите ни. Иванка Петкова, Яница Марова, Антония Попова и Даниела Добрева, но след тази песен на Димитър и Гергана Димитрови.

0: Спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стремър предписа областна междуведомствена комисия, която тези дни инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръживо Конари, Черноземен и Песнопой, община Калояново. Подробности научаваме сега от Иванка Петкова.
1: Спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стряма предписа областна междуведомствена комисия, която инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръживо, Конари, Черноземен и Песнопой в община Калояново. Най-общо проблемите са свързани с затлачване на речното корито, отпаднали дървета, клони и храсти, както и с опасни изменения по течението на реката, обясни пред Радио Пловдив ВИК експертът в областната администрация инженер Митко Стойчев, който участва в инспекцията.
2: Вчера междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител, извърши проверка на рискови участъци от река Стрема, за които бяха получени сигнали от кметове на населени места и от кмета на общината, че има установени нередности и бяха изразени от тяхна страна притеснения. Трите участъка, които бяха проверени, това е един участък в землището на Ръживо Конари, който съдържа два подучастъка. В общи линии в участъка, който е над селото, беше установено, че има паднали дървета, които подприщат водното течение и създават опасност от забентване на реката. Същевременно бяха установени, че има съществени хидроморфологични изменения, при което реката е взела ново корито и е навлезла в земеделски земи, горски територии, общински път е унищожила. И в по-горните участъци, един от които е в землището на Черноземен, там имаше пешеходен мост, в чийто светъл отвор имаше заседнали дървета, дънери, което създава също предпоставка от подприщване при последващи високи води и опасност от преливане на реката, разрушаване на съоръжението, както и за надвиснали над реката големи дървета, които ще паднат при последващи високи води под копани. Третият участък, който беше проверен, това е участъкът над новоизграждащия се мост в землището на село Песнопой. Там реката е некоригирана и имат достатъчно много паднали дървета, така че в определени условия да предизвикват подприщване на водното течение. И тъй като този мост беше многократно разрушаван преди в старият му вид, сега при строителството на новия искат този проблем да бъде отстранен. При тези обстоятелства това, което е заключение на комисията, е, че задължените лица трябва да предприемат конкретни мерки за отстраняване на тези нередности, като тези задължени лица, това са напоителни системи ТЕКО Марица, град Пловдив. Говорим за участъците, в които те имат задължение за извършване на обществена услуга за поддържане на участъците и съоръженията в тях, като съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите, министър на земеделието за участъците, където ще се наложи корекция на реката и връщането и в старото положение, областен управител за некоригирания участък и, разбира се, кмета на община Калояново за участъка, който е около пешеходния мост, който е общинска собственост и като собственици на съоръжението следва да поддържат сервитута на този мост, условията за безпрепятствено преминаване на високи води. Това са в общи линии на заключенията на комисията и препоръките, които се изпращат.
1: Какви мерки препоръчвате?
2: Почистване на тези участъци и корекция на реката, където е навлезнала в съседни имоти, и почистване на растителност основно и укрепване на бреговете там, където са застрашени диги и други инженерни съоръжения.
1: Тези препоръки подплатени ли са с финансови средства или отделните институции сами трябва да си ги осигурят?
2: По отношение на финансовите средства, напоителни системи извършват тези задължения със средства от бюджета на министър на земеделието. Областен управител е второстепенен разпоредител. Ние трябва да търсим тези средства

0: от Министерски съвет и да търсим начин, по който да организираме почистването.
1: В какъв срок трябва да се изпълнят тези мерки?
0: Ами, срокът не е точно фиксиран по простата причина, че е свързано с финансовото обезпечаване на тези средства, но мисля, че тези неща, които са най-критични и където общината разполага пряко с определени средства, могат да започнат и възможно по най-бързия начин, каквото е заявил и кмета на общината. Говоря за моста, който е пешеходния, тъй като там има голямо количество дънери и паднали дървета, които са съседнали. Говоря за Черноземен.
1: Значи там е най-спешно, а може би след това Песнопой, защото все пак става дума за населени места.
0: Разбира се, над Песнопой реката се е превърнала в гора. Сигурно не е чистена, може би не по-малко от 20 години.
1: От своя страна, кметът на община Калояново Младен Кичев заяви, че изместването на реката застрашава пътища и създава рискове за наводнения в населените места. Той настоя държавата да определи институция, която да отговаря за поддръжката на речните корита, за да се предотвратяват бъдещи бедствия.
2: По първи петли!

0: Чухте песни в дует на Надка Караджова и Стояна Лалова и след това на Дафинка Дамянова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. Фолклорен ансамбъл Тракия се завърна от, с престижно първо място от международно състезание по народни танци в Истанбул, Турция. Фестивалът събра състави от повече от 40 държави, а в надпреварата бяха разделени две категории с много награди. Доцент Димо Енев от ансамбъл Тракия ще ни погостува сега в разговор с Яница Марова.
1: В следващите минути ще ви срещнем и с емоциите на фолклорен ансамбъл Тракия, след като състава пребори формация от 41 страни и стана първи на международен конкурс в Турция. За труда, който стои зад големия успех, за постижението на това състезание, ще е разговора с хореографа на ансамбъл Тракия, доцент доктор Димо Енев, който беше и жури на фестивала, но той не журираше частта, която е с българския ансамбъл, а друга група. Сега той ще ни каже повече за това. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
1: Първо поздравления за големия успех. Какъв вкуса на победата?
2: Да, наистина голям успех е, най-вече за труда на изпълнителите, на ръководителите и така на всеотдайността на всички колеги от ансамбъл Тракия към мероприятието, което така имаше една дълго предисловие преди да отидем там.
1: Първо място на международен конкурс за фолклор.

0: фолклорни състезания танцовални в Истанбул се проведе от 13 до 19 юли. Снощи късно пристигнахте в България. Как се преборва такава конкуренция? С какво успяхте да спечелите журито?
1: Да, наистина едно огромно мероприятие на федерацията, Турската федерация по народни танци, което включваш, както вие казахте, 40 и няколко държави, 2000 изпълнители, още толкова организационен комитет, така едно мащабна дейност. Наистина конкурса протече на 17 и на 18 юли в две категории. Едната беше за традиционен фолклор, другата беше за обработен

0: там всъщност имаше групи много атрактивни от традиционно силните Грузия, Русия, Беларус, много добра група от Чили и така много. Без турски състав, може би колегите от Турция са преценили да няма конфликт на интереси. И наистина трудна борба, изключително компетентно жюри, международно, колеги от Колумбия, колеги от Франция, от Индонезия, от Испания, от Мексико колеги, занимаващи се с хореография, фолклорно изкуство, както и менеджери на състави. Трудна борба. Смятам, че българският фолклор като цяло е достатъчно атрактивен, за да достигне до такова място.
1: Кажете, кои танци представихте в конкурсната програма и защо именно тях избрахте?
0: Да, ние бяхме запознати с регламента предварително, за което подготвихме една такава традиционна българска хореография, изградена на базата на тракийския фолклор, с изключително атрактивни моменти на базата на репертуара на фолклорен ансамбъл Тракия. Нашите изпълнители са огромни професионалисти и това, което бяхме подготвили, естествено го изпълнихме и наживо с жив съпровод, което добавя стойност на изпълнението и комисията компетентно оцени нашия труд и ни класира на първо място.
1: Какво беше отношението на публиката в Истанбул към българските народни танци?
0: Значи Истанбул е огромен град, огромна структура. И публиката прие изключително радушно нашите изпълнения на различните сцени, най-вече на конкурсната вечер.
1: Вие като жури, какво ви направи впечатление най-силно от страните, които видяхте?
0: Аз като жюри участвах в формата за традиционния фолклор. Наистина, навсякъде танца се възприема по един много красив начин и навсякъде колегите работят изключително професионално. Създадени са добри танцови постановки, добра реализация на традиционното изкуство и така наистина се среща огромно затруднение в класирането и в оценката на отделните групи, но смятам, че това е начина за да се развива тази тип дейност и да се популяризира танцовото изкуство в световен мащаб.
1: Да се върнем и към наградата на фолклорен ансамбъл Тракия. Признание за дългогодишната ви работа също е отговорност, задължение. Предполагам, вие там си комуникирахте с другите състави. А те какво ви казаха? Какво ги впечатлява най-много от нашия фолклор?
0: В интерес на истината, с съставите журито нямаше така много пряка комуникация, за да няма лобистки интереси. Но с журито, така, нали, в отделни разговори, наистина те наблюдават един професионализъм, една така творческо вдъхновение и развитие в това, което българи

0: 4:30 от мина вече. Вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изпълнение на ансамбъл Тракия чухте. Американското искане за разполагане на 8 самолетни цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да премине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево вчера президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Американското искане за разполагане на 8 самолети цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите.
2: Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. И в момента правителството изпълнява закон. Ще направя само едно сравнение с предишната такава нота, в която аз току-що бях заела поста на президент на Република България и тогавашния военен министър, началник

0: Отбраната, Военното министерство дори не ме бяха уведомили за това, че на Софийското летище пребивават тези самолети цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, която беше изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Помните, че тези самолети дълго време предстояха и на гражданското летище в София, в столицата на България. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди дори още да бъде получена нотата, аз бях уведомена. От съдържанието на нотата, която стана след това ясно, за да такъв е закона, трябва да има решение на Народното събрание и правителството ще отнесе въпроса там. Доколкото разбрах от министър Стоянов, само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.
1: Държавният глава увери, че пребиваването на самолетите цистерни в авиобаза Безмер не прави страната ни част от военните действия в Иран.
0: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен. И нека да видим точно какви са исканията извън контекста и на нотата, защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
1: На въпрос дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да ни защити, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че пряка заплаха за страната ни няма.
2: Вижте, всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната несигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила, петрата или батарея или каквото и да е.
1: Държавният глава подчерта, че ще разгледа исканията на Демократична България, които настояха тя да свика консултативния съвет за национална сигурност заради войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа.
0: Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо, всяка една политическа партия. Получих го вчера. Днес ще събера своите колеги, своя екип, ще разгледаме техните искания, но ще имам вероятно и един разговор, неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Консултативния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомня, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат консултативен съвет за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че има малко много?
1: Президентът и военният министър бяха посрещнати в трета авиационна база граф Игнатиево от командирите на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев и на база полковник Методи Орлов. След брифинга с командването и разговора с военнослужащите, Илияна Йотова посочи, че на българската армия са необходими нови самолети.
0: Имахме един изключително откровен разговор с ръководството на авиобазата и с генерал Русев като ръководител на военно-въздушните сили. Правим всичко възможно и надявам се и от следващия редовен бюджет 27-ма година това, което е необходимо поне като минимум, да бъде доставено тук на базата, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, впрочем в контекста и на въпросите на вашите колеги до сега, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят от всякъде. Да, необходими са и нови попълнения с нови самолети. Според военно-техническата експертиза, какво точно трябва на България и финансовите ни възможности, смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни, че авиобазата е сериозно реконструирана.
2: Много неща бяха направени, предстоят още.

0: 5 обекта да бъдат стартирани и в най-близко време се надявам това да се случи. Като финансови средства над 500 милиона лева са вложени към момента в базата, даже отиват към 600 милиона. Имаме определени проблеми с забавянето с някои проекти, надявам се да ги наваксаме и сега ще имам среща с фирмите, с които най-настойчиво да ги помоля да приключат дейностите по конкретни обекти в срок.
1: Президентът и военният министър наблюдаваха и полетите на самолетите F-16 и МиГ-29.
2: По първи петли.

0: Стотици бяха сигналите от щети от бурята в понеделник вечерта и вчера през целия ден продължиха да постъпват още сигнали в община Пловдив. Голяма част от тях бяха обработени, но разчистването от паднали дървета, клони и листна маса продължава. Екипите на общинските предприятия и доброволците са в готовност за незабавна реакция, ако тези дни в Пловдив се повтори ситуацията с бурята. Силната буря събори радиотелевизионните предаватели на телевизионната кула на Сахат Тепе в Пловдив и засегна излъчванията на сигнали за региона. С кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.
1: Над 700 сигнала са получени след снощната буря в Пловдив, като само от 5 часа и 30 минути те са 277. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна и аварийна безопасност. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия бяха подадени над 430 сигнала. При снощната буря падналият дъжд само за 15 минути е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко беше положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време е снощи централните улици в града се превърнаха в реки, включително и главната улица. Кметът Костадин Димитров, който координира дейностите по отстраняването на щетите, обясни, че през нощта е направено всичко, за да могат тази сутрин всички улици да са проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони. За свършеното до момента по разчистването на Пловдив е разговора ни с пловдивския кмет Костадин Димитров. Господин Димитров, Пловдив преживя доста критични 24 часа предвид снощната буря. Можем ли да кажем какво е направено до този момент през деня за възстановяване на щетите и какво установявате вие като нанесени щети?
2: Аз ще започна с благодарности най-вече към пловдивчани, които ги видях още вечерта да са мобилизирани всички пред своите жилища да помагат за разчистването на последствията от раздразилата се буря, която не сме виждали от известно време, от дълго време. А такъв интензивен дъжд съпроводен с вятъра и материалните щети са много. Факти, че постоянно получавам и аз сигнали за счупени автомобили.
1: Колко са за те, между счупени, другото?
2: За счупени осветителни тела, стълбове, за много паднали дървета. Но слава на Господа, само материални щети няма пострадали. Над 432 сигнала бяха днес към 11 часа. Снощи обработиха само пожарната около 300. Днеска 100 сигнала са обработили градини и паркове. И тук е момента да благодаря за съдействието не само на общинските предприятия, но и на пожарна безопасност, на органите на МВР, на ВИК също, че се включиха този път. Емблематично им благодаря, защото и снощи имахме комуникация с заместник директора Димитър Колев относно водоподаването и в Тракия, и в Източен. Днеска съдействаха за отводняването на шахтите. Снощи имаха много екипи на чистота, които отводняваха. Имаше и граждани, които са защото много листна маса падна. За кратък период от време толкова много дъжд се сипа, че листата паднаха и съответно запушиха шахтите.
1: Значи 65 литра на квадратен метър са паднали само за 15 минути с нощи, нали така?
2: Да, но не се повтори тази вечер. Мога да кажа, че още вечерта бяхме поели ангажимент всички проблемни участници. Аз мога да ги изборя. Санкт-Петербург, Скоблева майка, Аксенти Велишки, Васила Прилов, 6 септември, Моливард Марица и особено мостът на Копривчица. Всички тези места съм ги минал лично с автомобила си още вечерта. И продължаваме и с формированията и в момента работят. Имаме необходимост от още техника. Всичката тази паднала растителност трябва да се изнесе на компостираща инсталация. Това работим в момента с удължено работно време с всички предприятия, които са замесени с ситуацията.
1: Какво конкретно е направено през днешния ден? Колко от тази листна маса от дръветата, които са счупени в целия район?
2: Кубици ли си да ви ги кажа?
1: Поне като случай, колко са обработени реално? Защото все още виждаме дървета по улиците, паднали.
2: Васил Прилов, Иван.

0: Лазов, извинявайте, целия, още с нощи. Паднало дърво. Там някъде, където имаме проблеми с счупен стълб и все още работещо осветление под напрежение, не може да се работи там, разбира се, в затруднизация контрол на транспорта с едното, което поддържа уличното осветление. Ами стотици сигнали са обработени. Стотици, да ни кажа и че остана малко от това, което, но имаме проблемни участъци.
1: Защото данни на пожарната има общо 700 сигнала от вчера до днес, като само днес от 5 часа и 30 минути до обяд са получени още 277. Затова я попитах как се процедира, колко от тях са отстранени и съответно какво става и с по-малките улици, там също живеят хора.
0: Главните булеварди още вечерта бяха обезопасени. Тази листна маса и огромни клони от чинарите, визирам там, където имаме такова залесяване. Всичките се обработват в момента от градини и паркове. Пак казвам, може би са над стотици сигнали, които са обработени и всичко това трябва да се почисти. А тук е важна координацията, защото заедно с градини и паркове работят чистота, заедно с чистота работят организация контрол на транспорта, заедно с тях имаме дезинфекционна станция, която след това трябва да мине, трябва да се почисти улицата, имаме много кална маса, която се свече. Имаме много места, където има необходимост и от някакъв вид техника, било то фадрома, било то камион, който да натовари тази растителност. Имайте предвид, че всичко това минава през редица екипи. В момента се съдействат и допреди малко отговарях на съответните сигнали за координация между една и втора институция. Хиляди благодарности на полицията, че с нощи успяхме да обезопасим някои от кръстовищата. С нощи видях автомобил с лебедка сам да дърпа един от клоните. Мисля, че това са героите на вечерта. Те са за похвала, а тези, които снимаха с телефоните и обвиняваха другите, че се свърши работата. Мисля, че е време да покажем, че можем да сме заедно, задружни. И както в общината всички заедно работим, така и полевчани да приемат, че такова, да не го нагрешим, безсвено предизвикателство е важен показател за това дали можем да отговаряме на призива заедно.

0: Сега пътуваме към Родопите, за да узнаем за този хубав празник, който се получи в родопското село Ливочево и надпяването с песните на известната Надежда Хвонева и забравимата Надежда Хвонева. Там в нейното родно село се състоя и седмото издание на националния конкурс за млади таланти. Имаме телефонна връзка с господин Ангел Хворев, председател на читалище Развитие 1919 година. Здравейте, господин Хворев.
1: Здравейте.
0: Вашия празник се получи 3 дни, яли пили и се веселили като чили.
1: Да, точно така. Както всяка година, така и тази година спазихме традицията.
0: Ама не ви омръзват, казвате, тези празници?
1: Да, очудващо не ни омръзва. Всички сме много ентусиазирани и всяка година очакваме с нетърпение празника.
0: Събраха ли се много хора? Видяхте ли се? Разтъжихте ли се?
1: Много хора имаше, значи мисля, че всички очакват с нетърпение празника на селото. Да се съберат всички роднини, родови срещи си правим, нали, да се разтъжим с селото, понеже всички хора, повечето хора са пръснати из цялата страна. Нормално е поне един път в годината да се съберем по родните места и да се разтежим.
0: Хубаво е, че има един такъв момент в годината, когато се връщат към корените си. Пък и тези юбилярите, 50 годишните с отношение към читалището ви, за тази лепта, която дадеха за културния дом, за залата ви.
1: Да, да. По принцип си имаме традиция всяка година юбилярите, които навършват 50 години и правят някакъв дар за селото. Нали, от различни естества са тези дарове. Тази година юбилярите решиха да направят ремонт на читалището, за което съм им много благодарен. Обновихме сцената на салона, боядисахме, ремонтирахме, дюшемето сменихме и много се радваме. Всички сме им благодарни.
0: Еми така е, когато държавата ни помага, то викаме ни волята и почваме.

0: Опитваме се както можем.
1: Сега узнах, че вие сте бил зает най-много с организацията на конкурса, с надпяването. Кажете ни, получи ли се той? Дойдоха ли много участници пък за него?
0: Ами, относно организацията много хора се включиха, нали, но основният организатор е читалището.
1: Да.
0: Но съвместно, нали, кметството, кооперация Сикарка, имахме и спонсори, благодарение на спонсорите, господин Тодор Батков, осъществихме този конкурс след дълго прекъсване. 10 години не го бяхме правили поради финансови причини, но тази година се осъществи, за което сме много благодарни. В организацията се включиха много хора от селото, много ентусиазирани. Имахме над 60 участника. Предимно от Смолянска област, но имахме от Асеновград, от Павелско, от село Ягодово, Пловдивско, участници. Над 60.
1: И все млади таланти.
0: Все млади. Най-младият участник беше 6 годишен, а най-възрастният участник 65 годишна жена Кирилка Кирова от село Загражден. Най-младият участник беше Марая. Марая от град Смолян, тя беше на 6 години.
1: Можем ли да кажем и кои получиха по-големите награди или най-високото отличие, да, къде отиде то?
0: Да, най-високото имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Койнева, я връчи. Тя и е от нея наградата, самата награда тя е изготви. Статуетка получи момиче Лилия Линова, която е ученичка в Нуфи Широка Лъка.
1: След 5 часа ще гостуваме в село Наречински бани Асенов, градско Бяла река Първомайско, защото почетеха Свети Илия там. Очакваме връзка и с потомствения овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. И в родопското село Чокманово ще събират родовете си в края на седмицата и за това ще стане дума. Наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: Хоризонт. Пет часа. Емисия новини. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение

0: за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Министерският съвет се събира на редовно заседание днес. Ще бъдат обсъдени проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждането и функционирането на Център за полицейско и митническо сътрудничество. Още за обявения дневен ред на правителственото заседание информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. За новините Цветелина Стоянова.
1: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на територията на кралството, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниел Савова допълва.
3: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините, Даниела Салова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 8 минути, залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 14 часа и 49 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 15 минути. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година 9 градуса, а най-високата през 1988 година 37 градуса. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб. Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, малко след новините в 5 часа ви посрещаме с бочимишена Аню Ханев. Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив. До 6 часа сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

0: Може би се разбуждате в този час, може би още ни слушате полегнали, може би вече сте станали и си пиете кафето или чай, или пък може би вече пътувате и ни слушате на път, то може да се свържете с нас на телефоните, които чухте, пак ще ги напомня. 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Тук може да си изберете и хубава песен, може да поздравите любим човек или пък просто да си кажеме добро утро и хубав ден. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански, има и писъмца, които ще разлистим след малко. Ето едно, което дойде от Валерия Танева от Велико Търново. Тя ни пише, че това е любимото и предаване. Иска да поздрави цялото си семейство и всички свои приятели. Те не знам нали са се разбудили още, но сигурно ще е така. В това свежо утро на 22-я ден на месец юли сега даваме зелена улица на вашите обаждания. Добро утро, заповядайте.
1: Алло.
0: Здравейте.
1: Алло.
0: Добро утро.
1: Алло, добро утро, Николай.
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, Николай.
0: Добро утро, казахме си, може би ни чувате. Добре.
1: Николай, добро утро.
0: Заповядайте, слушаме. Добро.
1: Обажда се съм Матей Шалманов от Каравелово.
0: Здравейте на Каравелово.
1: Да, искам да направя един поздрав. Днес моят приятел и съученик, младен Димов, от София има рожден ден, навършва 80 години. Навършва 80 години, пожелавам му много здрави и спокойни старини. А на теб ти... На теб, Николай, твоето семейство много здрави, много успехи.
0: Много здрави на вас.
1: С много хубава народна музика. Всичко добро, Николай.
0: Всичко хубаво на Каравелово и от Бигунци Карловско не се обадиха, защото там се задава след седмица празника на плодородието и основно Мария Таслакова е заета с него. Два дни ще бъде в 31-я ден на месец юли и на 1 август на стадиона. Много-много забави ще има. Сигурно ще е хубаво. Следващата седмица тя ще се включи в предаването, за да ни разкаже. Още един глас от някъде посрещаме. Здравейте!
2: Добро утро, Николай!
0: Добро утро!
2: Ти жив и здрав първо. Ти и твоето семейство да са благословени от Бога, че вършиш народополезна дейност. Аврам Аврамов ти поздравява. Поздрав искам да направя на всички тези, които

0: 21 юли си спомника за рождената дата на Никола Петков. Един велик българин, най-големият кръстник в България. И мен все още ми водят внук на Никола Петков. Хубав ден ти желая още един път.
1: Всичко хубаво и на вас. След малко ще гостуваме в Наречински бани Хасанов, градско Бяла река Първомайско, където початеха Свети Илия на свято място в околностите на това село. Очакваме връзка и с потомствени овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който празнува 50 годишен юбилей тези дни. А и в родопското село Чокманово ще събират трудовете си в края на седмицата. Ралица Данчева ще се включи оттам, за да ни каже какво са подготвили. Сега ви изпращаме песен на господин Колев. Кани се, Никола.

0: Телефоните, на които можете да ни се обаждате, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И тук може да поздравите близки хора. Знаете, че това е вашата зона и вашето предаване. И сега разлиствам писъмце в следващото ръкописно букво подреждане. Честития на днешната дата. 22 юли, рождения ден на еродита на Ефира, доцент на селскостопанските науки, приложник и практик генетик Младен Димов от София. На същата дата честит рожден ден на физическата и професионална хубавица, вашата колежка Нина Милошевич от Радио Варна. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, късмета и за над столетие. Така ни пише човека от Врачанската планина Иван Алексиев, който е изпратил писмо и се е подписал, разбира се, под тези хубави пожелания. Благодаря ви и за хубавите думи към екипа и за това, което ни е написал Митко Спасов Илиев от квартал Дупница, ЖК Елица. Искам чрез моето любимо предаване по първи петли да бъдат поздравени всички, които ми подават ръка много пъти, както финансово, така и с лекарства, които са ми нужни, за да съм жив. Това са Живка и Емил Емилови и техните деца и внуци. Също Кирил Кочев, шофьор на такси, Борис, който има пчелни кошери, и всички шофьори на таксита в град Дупница. Поздрав и за доктор Цветанов, ортопед от болница Пирогов в София и неговият екип. Поздрава е от Митко Илиев от Дупница. Той изпратил писмо до предаването по първи петли от Пловдив. Поздрав и за вас, Валерия Танева от Велико Търново. Благодаря за хубавите думи и няма как да не поздравим роднобудните слушатели. Малина Стоянова от София, която празнува рожден ден. Поздрав и за Никола Ангелов и Ралица Игнатова и всички работещи в кравифермата край село Поповица. Оттам ни се обадиха. Вече раздават рентата. Имат си много работа сега там. Добро утро! Здравейте!
1: Чуваме ли се?
0: Вие сте, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански, и цяло се присъединявам се към Енит Миланов, обаждан се от Дърховица, и цяло се присъединявам към

0: компанията на бай Иван Алексеев към рожденника Младен Димо. Бай Младене, бъди ни жив, здрав, да не радваш нас и цяла България. Благодаря ви.
1: Всичко хубаво, ние ще изпратим след малко песени на Динка Русева и тя ще бъде още за кого. Здравейте! Вие сте, слушаме ви. Е, жалко няма да успеем да се чуем, по-намалете си радиото, за да е хубава връзката ни. И за Никола Петков Димитров от Варна, който навършва 21 години, баба Денка и дядо Никола от село Добрина, Варнинско, ви поздравяват и песен за вас.

0: След малко ще имаме възможност пак да се чуем с вас и ще кръстосваме страната. Благодаря ви за хубавите думи, които изричате и към близки и познати ще ги отправим. В село Нареченски бани ще се отправим сега. То се намира по пътя между Асеновград и Смолян до Бачково. Селцето е разположено в малко дефиле по поречието на река Асеница или Чая, както е известна, на 640 метра надморска височина. Балнеолечението, прохладата, чистия въздух и качествата на водата с лечебната си радиоактивност привличат хората. Ако минавате през Нареченски бани, ще ви се стори, че през последните години той е в застой или почти с нищо не се е променило. Така мислят и местните жители. Иванка Славова ни посреща там. Посред лято в Нареченски бани, едно селце край път, можем да кажем, нали?
1: Да.
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега вие сте отделно село Наречен, нали?
1: Да, да, отделно.
0: И какъв е живота тук лятото?
1: Ами лятото, вие го виждате в момента, няма никакво движение. Курорта е много слаб в момента, нищо не се прави, никакви подобрения изобщо.
0: Да, защо така?

0: Не мога да ви обясня.
1: Казвате за стоя си.
0: Нямало пари за нашия курорт. Той е международен курорт. Няма пари. Да, не знам как се случват нещата за... с парите. С... Да.
1: Много занимаяни постройки има тук.
0: Наистина, да. Ето те просто се виждат.
1: А има ли почиващи поне? Хора, които да ценят това богатство на водата, което имате?
0: Понеже имам близка, в която работи в санаториума, и ние непрекъснато се питаме има ли хора, пристигнали ли са. Понеже от тях сме зависими все пак, нали? И казаха, че вчера бяха 50 човека в първа база. Вчера били пристигнали още 40, но навънка никой не се вижда.
1: Не излиза.
0: Дори след обяд, айде, до обяд са на процедури, да речем, ама след обяд.
1: Всъщност, това е вашето богатство.
0: Това е, да.
1: Водата, която имате.
0: Водата, която имаме, това е. Иначе нищо друго не се прави за курорта. Нищо. За съжаление.
1: И хората са малко, виждам, жителите.
0: Еми жителите, да, защото те са по градовете. Събота и неделя се идват само и така.
1: Вие работите в малко магазинче, да, тук на площада. Това е площада, нали? Това спирката.
0: Е. Да, това е площада, да, да.
1: И какво правите? Нещо много интересно с сини маниста.
0: Да, правя гоблини, понеже да ми минава времето, че се притеснявам. Да. И с това се успокоявам.
1: Какви са тези гоблини? Това са много интересни цветове.
0: Цветя, да, да. Макове, слънчогледи. Просто с това се успокоявам.
1: Прецизна работа обаче, иска търпение, внимание.
0: Еми да, иска търпение, обаче отвлича пък мислите и забравяш какво се случва наоколо просто. Ме успокоява, действа ме успокояващо.
1: Ценят ли ги хората, които ги видят тук? Искат ли да си вземат от тях?
0: Това са ми първите. До сега не съм продавала. Нямам и намерение да ги продавам, защото много трудно се правят.
1: Да. Оставете си ги за вас.
0: Така, да. Просто много е трудно.
1: Разбирам, че тук в Родопите цените много билките и точно сега е сезона. Енов ден отмина,
0: да.
1: Но пък вие си събирате, защото някои билки точно сега цъфтат, точно сега са в силата си.
0: Да.
1: Кои обаче?
0: Ами, събрала съм жълт кантарион. Приготвям се от него. Цвета, бера цвета само режа, слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса, залива се с зехтин, хубав зехтин, оригинален по възможност, ако има такъв на българския пазар, и стои 40 дена на слънце, след което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка. Прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. Някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
1: И казвате, че сега си го приготвяте. Точно
0: да, момента,
1: сега е момент.
0: Да. В момента може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още

0: береги. А от дървото набрано има тук по нашите села, тук покрай Асеновград се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде неизсъхнал, набран. Слага се в удобно шише по възможност да е стъклено, но ако нямате, нали, ако не, нямате стъкло, може в студен чай. Нали, понеже е по-голям отвора, да се напълнят листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже за, само за мазане. Той не е за пиене. Мажат са ставите, нали, кой където има болешки.
1: И, има ефект, казвам.
0: Еми има, да, има, има. И още много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставяме удоволствие.
1: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И тогава сте се снабдили с всички видове книги.
0: Да, да, да. Тя бронхит, имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета. И имам стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
1: Тук в района на Нареченски бани растат ли много билки? Много. Има ли местенца с такива?
0: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дивамента имаме. Жълтия кантарион. Много. Ние с Ригана, Еньовчето. Много, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.
1: А това соленото извор, че съществува ли си още? Блика ли вода от него?
0: Да ви кажа, под секрет не съм отишла да видя, но чувам от хората, че била намаляла водата. Но не мога да твърдя нещо, което не съм видяла.
1: А то помагаше за очни?
0: Да, за очите, да. Да, помага за очите. Действително помага, да.
1: Раздумката в Нареченски бани не беше с...
0: Иванка Славова.
1: Да, всичко хубаво.
0: И на вас. Живи и здрави, много късмет.
1: Пет и половина стана вече. Песен на Кирил Христев слушаме.

0: По първи петли.
1: Един от дълголетните параклиси в този първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук.

0: посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
1: Значи Параклиса от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този Параклис е на селото. Но си е наистина на селото Параклис, на наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на един ден на датата раздаваме или курбан, или ако се падне в пости, фасул правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да се вземат курбанче или фасулче купичка. И развихме традицията, поддържаме си параклиса и горе-долу около 350 порции курбан раздаваме.
0: Гледам, че днес е така. Има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
1: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва, Свети Илия, хората в селото си го тачат празник. И държат си възрастни. Ето сега имаме приемно, които ще им занесеме, където се обажат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
0: Интересно, че тук в двора на Параклиса блика и изворче чудодейна вода. Казват, че има тя сила, има. Кажете ни пък за това язмо.
1: А язмото, първо построено е язмото и винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили хората. Тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмото, до кладенчето.
0: Какви са поверите? За какво помага тя?
1: Ами, по принцип има едно поверие, че вечерта на 19 вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел. Ангелов е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци от свещите. Много интересно, и деца сме гледали да видим коня, да видим коня в кладенчето.
0: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
1: Да, с нощ имаше доста хора. Параклиса отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
0: И ако днес е църковния празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
1: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се повеселиме.
0: И вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
1: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубава от читалището. Имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни. Имаме си танцов състав Мераклии, които ще изпълнят и те хора. Имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно. Просто за да направим и хубав празник.
0: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 25-ти. Димитър Димитров, кмета ви покани. Довиждане.
1: Хубав ден на всички, живи и здрави.

Дядо Бошко от Лясково Добричко ни се обади току-що. С него си казахме добро утро и той поздравява всички роднобудни слушатели. Честит юбилей на кавалджията Темелко Иванов от ансамбъл Тракия. Вчера той закръгли точно 50 житейски години и още този месец празнуват Христо Косашки, София Илиева, Гуна Иванова, Лили Цветкова, Валентин Янков, Ангел Назламов, Соня Бозвилиева, Мария Иванова от Варна, Тинка Нейчева, Динко Фарчанов. Живи и здрави всички!

0: За един живот, посветен на животните и на овцевътството, ми се ще да си поговорим сега. И ще го направим с Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, Старозагорско. Здравейте!
1: Здрасти!
0: С животните сте?
1: Да.
0: От сутрин до вечер, казвате?
1: Не, от вечер до сутрин.
0: От вечер до сутрин. В колко часа ставаш, Красимир, за да си сред животните?
1: Аз ги паса нощно време животните сега.
0: Защо?
1: Защото е много горещо и аз така практикувам. Вечер от 8 до сутринта до 6.
0: Това не ви пречи обаче, че не може да си наспивате?
1: Ами аз съм свикнал от 35 години с животните, не съм ги пасал нито една година през дена в летния сезон.
0: Еми, такъв ви е живота, като нощните птици, можем да кажем.
1: Да, да.
0: Първо да ти кажем честит рожден ден. Узнахме, че празнуваш юбилей, цели 50 житейски години.
1: Да, благодаря, живи и здрави.
0: Да си жив и здрав. Как ги отбеляза тези хубави години?
1: Ами, повечето години са преминали с овцевътството. От 50 години имам 35 години с овцете.
0: Да, не са никак малко.
1: Не са малко и продължаваме все още, докато имаме сили.
0: За колко животни се грижиш?
1: 200 животни.
0: 200? Никак не са малко обаче.
1: Не, да.
0: Ние ги чуваме сега. Може би на всяка една овца има по една такава хлопка, по един звънец.
1: Еми има, даже и повече има, ама овцете не стигат за хлопките.
0: Овцете не стигат. Абе, каква е орисията на животновътството днес? Силно си говорите с вашите колеги там, приятелите, може би и неволите, които изпитвате.
1: За съжаление, никак не е добре. Аз от 12 години отглеждам вас.

0: Само ришка овца. И много животни, ви, както знаете сигурно, изтрепаха Пловдивския край и много малко останахме. Броим са може би и на пръсти вече.
1: Да, включително тази порода от маришката овца.
0: Да, маришката лака овца.
1: Защо заложихте на тази порода?
0: Най-вече маришката овца е българска порода и е за мляко и за месо.
1: Mm-hmm.
0: И все пак е Мис България мога да нареча лаквата маришка овца.
1: Да, аз съм ви виждал. Вие сте участвали в тези изложения, които се правиха тук в Пловдив с професор Дойчо Димов, организатор. Той е вашия председател на сдружението.
0: Еми, искам, сега ми се отдава възможността, ако ми позволите с вашето разрешение да поздравя професор Дойчо Димов, което 35 години е отделил от живота си за лаквата маришка и бялата маришка овца. Малко хора могат да го направят това нещо. Което му благодаря от сърце на неговия екип също.
1: Има ли условия в Бял извор за такова животновътство?
0: Ми, да ти кажа, има условия. Аз съм сам самичък с животни. Няма други животни. Има условия ми. Много е трудна овчарската професия и все по-трудна става. Това е един от най-трудните животновътни сектори. Овцети. Обаче, когато го гледаш с мерак и с любов, за мен няма тежест.
1: Така е. Много е важно да има и мерак, и любов, и постоянство, и много даденост. Какво правите с вълната, с млякото, което надоявате?
0: За съжаление, с вълната отива на буклука.
1: Не се изкупува.
0: Може би 10 години вълната не се изкупува. Нито агнешки кожи, нито овчи кожи вълната не се изкупува. Млякото го продаваме на мандра, обаче и там е зле работата. Ниска е изкупната цена. Реализираме по-малко частния сектор, ама общо взето е трудна работа.
1: На колко, на каква цена сега се изкупува овчето мляко?
0: На 1 евро литъра.
1: На 1 евро. Почти толкова, колкото е и шишето с вода.
0: Ами, даже може би е по-скъпо шишето с водата.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Е, за съжаление, говорим си тези неща, които притесняват много ваши колеги, но вие казвате, че сте упорити и продължавате.
0: Ами, аз не съм субсида жия, не съм фермер, аз съм един обикновен чубанин от старата генерация. И аз съм закърмен с това нещо. Това нещо не се учи. Това нещо или го можеш, или не го можеш.
1: Така е. Да се жив и здрав ти пожелаваме. Специални поздрави на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който е с животните и в този час. До чуване и хубав ден!
0: Благодаря! Живи и здраве!

Родопското село Чокманово се подготвя за своя празник и отново ще събере родовете се, пръснали се из цялата страна, та дори в чужбина. И като че ли ще е два дни тази година празника, така ли ще ни каже Ралица Данчева, председател

0: Първо читалище Христо Ботев, което има над 150 годишна история и вече е на телефонната линия. Здравейте, госпожо Данчева!
1: Здравейте, здравейте, много ми е приятно.
0: Посред лято се да. Чуваме, защото се подготвяте за вашия празник.
1: Отваме се тази година, той ще премине в два дни, на 24 юли петък и на 25 юли събота.
0: Какво наложи обаче този двудневен формат?
1: Ами, връщаме се към една позабравена традиция, така е било и някога. В първия ден сме обявили родовите срещи, а във втория официалния празник на селото, който е посветен на Илинденско-Преображенското въстание.
0: И тази година, казвате, петък и събота ще е много весело в Чокманово. Родовите срещи, всъщност, можем ли да кажем кои родове ще се събират, как ще преминат тези срещи?
1: Ами, можем да кажем, да, знам за част от родовете, които се организират, Гелови, Караманджукови, Дюкинджиеви, най-вероятно и много други, за които аз не знам. Така че, да... Те ще се съберат и програмата започва, може би трябва да кажа, в 18 часа, като винаги отделяме място на децата и правим едни така специални занимания с тях. Тази година ще проведем среща с Венцислав Огнянов и темата е децата и природата, и след това вече от 19.30 часа започва празничната музикална програма. Тази година също за нас ще се грижи оркестър Рожен за наше настроение с ръководител Петър Янев. Вие знаете, че много подкрепяме младите гайдари Димитър Дармонев и Костадин Петров. Василена Караманджукова пък ще изпълни любими песни и разбира се с най-важното в програмата участието или така със специалното участие на Володя Стоянов. Това е на 24 юли.
0: Чудесно! И гайди ще има, казвате, и пирински песни, да. И македонски песни ще звучат.
1: И македонски, да. Да.
0: Това е в петъчния ден.
1: Да.
0: А в събота?
1: В събота в 11 часа сме организирали панахида в храм Свети Илия за починалите сродници. В 18 часа базар на традициите, на който сме присъствали някога. Кръстили сме го от раковата и кухнята на баба и дядо. И в 19.30 часа започва празничната програма. Като този път участва танцов клуб Меракли към Народно читалище Кирил Маджаров в Устово. Продължава оркестър Рожен с ръководител Петър Янев, гайдарите и специалното участие на Слав Алчев.

Володя Стоянов, Славка Калчева, Оркестър Рожен ще са гости на празника на село Чокмано в петък и в събота. Ралица Данчева ни съобщи преди малко това. Специален поздрав изпращаме за Георги Караманджуков и неговото семейство. Още да слушат Веска и Бойко Шопови от град Ръкова.

Раковски, квартал Генерал Николаево и техните синове, и за Петка Годилова от село Поповица, община Садово. Така се разделяме, да ви е хубав 22-я ден на месец юли. Дочуване от Радио Руков и Николай Чапански. До след седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7.

0: Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 22 юли сряда новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът в Пирин, който се разрази в резервата Байови дупки Джинджирица на повече от 1400 метра над морска височина. Дъждът, който заваля с нощи, е помогнал за потушаването на огъня. Екипите на районната пожарна служба в Разлог и Национален парк Пирин, които бяха на труднодостъпния терен и гасяха на ръка с помпи и пръскачки, се изтеглиха от пожара, тъй като имаше опасност от мълнии в планината. Тази сутрин работата на терен ще продължи заради тлеещи дънери в вътрешността на огъня. Делегация, водена от министъра за защита на гражданина на Република Гърция, ще бъде днес на работно посещение в Министерството на вътрешните работи. Министрите Иван Демерджиев и Михалис Хрисохуидис ще подпишат споразумение между правителствата на двете страни за изграждане и функциониране на Центъра за полицейско и митническо сътрудничество на граничния преход Кулата Промахон. В зала 22 септември председателят на Общинския съвет Благоевград Антуанета Богданова и кметът на общината Методи Байкушев представиха отчета за 2025 година на открито публично обсъждане. Репортаж на Ива Сизова.
2: Председателят на Общинския съвет в Благоевград Антуанета Богданова откри публичното обсъждане.
3: Усилията на администрацията и вложените ресурси през предходните и настоящата година вече дават резултати, които се изразяват в повишена ефективност на работата, лесен и бърз достъп до услуги на място и от разстояние, възможност за комуникация и информация чрез различни електронни платформи, проследяване на целия работен процес по всяка преписка и прочие.
2: Кметът Методи Байкушев представи отчет за изпълнението на бюджет 2025. По думите му нарастват разходите за грижа за хората и инвестиция в хората, а има спад в разходите за администрация.
4: Администрация харчи 5 пъти по-малко, отколкото за грижи за града.
2: Реализирани са важни ремонти, сред които реконструкция на 13 улици, изграждане на булевард Леон Ламуш, на нови детски и спортни площадки. Близо 86 милиона лева е осигуреното външно финансиране за ключови проекти, като обновяване на парк Бачиново и парк Ловен дом. За новините Ива Сизова.
1: Съветниците в Перник решиха Общинският драматичен театър Боян Дановски да се влее в структурата на Двореца на културата. За Радио Благоевград, директорът на Двореца на културата в Перник Кристиян Петров.
5: Смятам, че е за добро. Когато нещо не работи добре, то трябва да се поправи, да се ремонтира. Тук натам говорим, че театър в Перник ще има дебело, да го подчертая. Театър Боян Дановски не спира съществуването си. Просто това е една структура на административна промяна, която цели по-доброто развитие на културния продукт. И мога да кажа, че още при миналата сесия на Общински съвет, когато за първ път беше разглеждана подобна точка, екипа на Дворец на културата е започнал работа и имаме проектна готовност за постановка на театър Боян Дановски още през първата половина на следващия сезон. Тоест в тази година театъра ще има собствена постановка.
1: Директора на Двореца на културата в Перник Кристиян Петров. Второто издание на Банско Рокфест ще превърне централния площад Никола Въпцаров в сцена на рок-музиката от днес до 26 юли. В продължение на 5 вечери жителите и гостите на Банско ще усетят разтърсващите парчета на 10 български и международни групи. Входът е свободен. 11-то издание на София Филм Фест в Кюстендил ще се проведе от 7 до 28 август. Той е част от програмата Кюстендилско лято и проекта София Филм Фест на път 2026. Ангел Павлов информира.
6: Прожекциите ще събират публика на площад Велбъщ в центъра на града. Входът за всички събития е свободен, а ако дните с прожекции се окажат дъждовни, филмите ще бъдат представени в младежкия център, съобщиха организаторите от Art Fest София Филм Фест и община Кюстендил. Началото на програмата ще бъде поставено на 7 август от 21 часа с новия български филм Залог на режисьора Светослав Овчаров. Пред кюстендилската публика филмът ще бъде представен лично от режисьора на филма. На 14 август от 21 часа зрителите ще могат да гледат документ филм «Мила родина» на режисьора Станимир Трифонов. Лентата е посветена на Цветан Радославов и проследява живота му, както и историята на националния химн на България. Специален гост на прожекцията ще бъде режисьора Станимир Трифонов. На 21 август от 21 часа е предвидена прожекцията на Рейнско злато на германския режисьор Фатих Акин, а финалът на фестивала ще бъде на 28 август с прожекция на най-новия филм на иранския режисьор Джафар Панахи «Обикновен инцидент», чиято българска премиера открит 30-то издание на София Филм Фест през месец март. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Времето днес ще се развива купесто дъждовна облачност на много места от северо-запад на юго-исток. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и грамотевични бури. Интензивни ще бъдат явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще бъдат на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. И пътна информация. Поради началото на ремонтни дейности на асфалтовата настилка се въвежда временна организация на движението за влизане и излизане от село Попови ливади. От 22 юли сряда ще бъде затворена за движение пътната отсечка от главния път за Петрич в посока към Попови ливади. Влизането и излизането в курортното село ще става само по пътя от паметника на Гоце Делчев в посока към бившата почивна база на Булгар Табак. С тази информация завършиха новините в 6.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
8: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: приятно да ни е.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. На 22 юли, сряда, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьора Дитка Николицова, музикалния редактор Анастасия Трайкова и аз, Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките «Вяра», «Надежда», «Любов», детските новини, интересни факти от историята, които са свързани с датата 22 юли, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика. А сега песен и продължаваме с прогнозата на синоптиците.

0: Радио Благоевград.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще бъдат явленията в източната половина от страната, докато в западните райони те ще бъдат на по-малко места. След обяд от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен, временно силен вятър от северо-запад. С него ще нахлува по-студен въздух. Очакваните максимални температури за днес между 25 и 30 градуса, в София около 24. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, ще духа умерен.

умерен по високите части силен вятър от северо-запад. Максимална температура на височина 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия и за градушки. Вятърът по морето ще бъде от юго-исток. Около и след обяд ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 23 до 25. Слънцето вече изгря, в 6 часа и 8 минути ще залезе в 20 часа и 57 минути. Продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 49 минути.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквам се.
4: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Юли и август са най-рисковите месеци за горските пожари. Нова техника, дронове и повече възможности за ранно откриване на пожарите. Достатъчно ли е това? По темата говорим с доцент Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, природни бедствия и кризи. И още, политическото лято на властта, външно-политически сигнали и вътрешно-политически изпитания. По темата говорим с политолога Теодор Славев. На 22 юли отбелязваме Световния ден на мозък за дигиталното поведение и за начина, по който технологиите променят вниманието, концентрацията, паметта и навиците на младите хора, говорим с доцент Жустин Томс. Това е още тази сряда от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
3: 6 часа и 20 минути е сега полезна информация за шофьорите. До 24 юли петък между 7 и 16.30 часа за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаване в

отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането

в аварийната. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента. До петък от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и ползването на аварийната между 56-я и 86-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Временна организация в 30-километровата отсечка е въведена заради премахване на крайпътна растителност. И още една информация: до 24 юли от 6 до 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по път 1 София-Благоевград в района на град Дупница от 331

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега, уважаеми слушатели, ще чуем рубриката «Вяра, надежда, любов». Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Свети Лука Войно-Ясенецки казва следното: «Чистоплътните хора, полагащи грижа за чистотата на своите дрехи, се стараят да заобикалят всеки човек, който може да ги изцапа с мръсотия. Не искаме да се докосваме до нечистотията, защото самите ние ще се изцапаме. Така и християните трябва да пазят чистотата на сърцето си, като стоят по-надалеч от онези, които са пълни с духовна нечистота. Не се смесвайте с тълпата на нечестивите хора, избягвайте ги, за да не се заразите с духовна смрад. Търсете общуване с чисти хора, благородни, правени пред

пред Бога. Те са много малко, но те са до всеки от нас. Прикрепете се към тях със сърцето си. Отивайте там, където е чисто, добро, свято. Не отивайте на такива забавления и зрелища, които мръсната тълпа така силно жадува, крещейки с диви викове от възторг, като приветстват онези, които не заслужават това. Пазете се от срещи, опасни за душите ви. Пазете се от тези, които могат да бъдат причина и повод за грехопадение. Помислете, какъв отговор ще дадете пред Бога, ако вие самите не се очистите от духовната мръсотия и не хранете с нея вашите деца. В крайна сметка, само чрез придобиване на чистота, ние можем да се надяваме, че ще влезем в Царството Божие. Пазете се от нечистотата на света, пазете децата си от всяко оскверняване с мерзостта на този свят. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Благоевград.
1: На днешния ден, уважаеми слушатели, 22 юли в далечната 1903 година при пожар в имението на руския писател Лев Толстой изцяло изгарят неговите ръкописи. През 1933 година американският пилот Уили Полст завършва първия самостоятелен полет около света, като изминава 25 099 км за 7 дни, 18 часа и 49 минути. А през 1966 американски бомбардировачи осъществяват първата си атака срещу демилитаризираната зона между Северен и Южен Виетнам. През 1981 в Рим Мехмет Али Акджа е осъден на доживотен затвор за атентата срещу папа Йоан Павел II. На днешния ден, през 1992 година, е родена известната американска актриса и певица Селена Гомес.

0: Ботевград.
1: Във връзка с активния пожароопасен сезон, зачестилите горски пожари през последните дни и повишената опасност от възникване на нови пожари, Югозападното държавно предприятие организира брифинг за представяне на актуалната обстановка, предприетите превантивни мерки и координацията между институциите. Брифингът ще се проведе днес, 22 юли, сряда, от 10 часа в административната сграда на Югозападното държавно предприятие. В него ще участва директорът на Югозападното предприятие, инженер Благой Милев, областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов, директорът на пожарната комисар Боян Кундуров, директорът на горското стопанство в Благоевград инженер Иван Герин, заместник кметът на община Благоевград Десислава Витанова, ръководителят на доброволното формирование Георги Измирлиев Македончето Явор Хаджиев.

От днес Банско се превръща в гореща точка за почитателите на рока. Прохладните летни вечери под Пирин ще бъдат огласени от второто издание на 5-дневния Банско Рок Фест 2026. От 22 до 26 юли централният площад Никола Вапцаров ще събере общо 10 емблематични български и международни рок-банди. Концертите започват всеки ден точно в 19 часа и ще продължават до полунощ, а входът за всички посетители е напълно безплатен. Организаторите от община Банско обещават мащабно шоу, което надгражда миналогодишното. Фестивалната зона ще предложи рок, тематични игри, томболи с награди, както и специални зони за занаячийска бира и авторски коктейли. И още една информация в аванс от културния афиш на Благоевград. Утре, 23 юли от 10 часа, пред барелефа на Никола Вапцаров ще бъдат отбелязани 84 години от смъртта на поета. Организатор на честването е община Благоевград.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Оглушителните цикади. Лятото има много звуци. Понякога звучи като муха или комар. Понякога като плискане на морски вълни. Понякога като щурец. Понякога като горско птиче. Ако пътуваш на юг, може да звучи като цикада. Поне така казват хората. Всъщност изглежда, че цялото дърво жужи. Малките насекоми не се виждат сред клоните, но са толкова много, че шумът прониква през стени и е навсякъде. Затова е любопитно да разберем кой точно го издава. Първо на първо, цикадата е насекомо, летящо. Не е задължително малко. Има и гигантски цикади, които достигат с разтворени крила до 20 см, като ширината на тетрадка голям формат. Второ, също като пеперудите, цикадите се преобразяват. Първо яйце, после ларва и до възрастно насекомо. И докато са ларви, те

0: живеят под земята. Там могат да прекарат от 1 до 9 години, докато стане време да излязат на повърхността и да станат възрастни. Нищо чудно, че толкова държат да се изкажат. Доста време са чакали. Има даже един вид цикада, маги цикадата, при която всички излизат на повърхността на куп. Чакат заедно, примерно 17 години, и изведнъж се появяват. И там, където досега е нямало цикади, изведнъж загъмжава от тях. Никой не е очаквал такова нещо. И цикадите го правят точно за това. Когато никой не ги очаква, никой няма да разчита на тях за храна. Е, другите видове са по-предсказуеми. Появяват се всяко лято. И на някои места по света ги ядат. Примерно в Китай. Има и още нещо интересно. Звуците ги издават мъжките цикади. Те имат специални приспособления на коремчетата, с които издават звук. Имат и кухина, която го усилва, като резонаторните кутии на китарите. Затова за самите тях шумът е още по-оглушителен, нали се усилва в телата им? За да не оглушеят съвсем, мъжките цикади изключват слуховите си мембрани, да не чуват точно какво пеят. Важното е да ги чуят женските. Дали те харесват музиката им, не знаем със сигурност. Не сме чели цикадски и музикални критици. Но тъй като целта на мъжките цикади е да привлекат женските, за да си създадат поколение, а поколение очевидно има, значи за женските цикади шумът от към дърветата е истинска симфония. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: 9 минути остават до новините в 7 часа на Българското национално радио. След това посоките на деня, водещ тази сутрин е Давид Калпачки. От дежурният екип успешен ден!

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа. На 22 юли, сряда, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнения, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задрастила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: След 12 часа заседание в 2 часа тази нощ бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИБ, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро.

0: евро за дете, а министър Галабдонев аргументира отказа за увеличение.
1: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
0: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малък от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към неточно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
2: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
3: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
2: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
4: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините Цветелина Стоянова.
2: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени

0: командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алушта в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставропольския край, е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
2: Факт е, че Александър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
1: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Сабова допълва.
3: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
4: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
0: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. От пълна забрана и влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари като Солуни, Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
6: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дерби Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като простъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. След финала FIFA избра испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патерсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или ниска слоеста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина и западната част на горно-търкийската низина умерен и временно силен, от северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25.

0: градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията

0: на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран заради нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7:25 минути. В този момент започва посоките на деня. Сутрешният музикално-информационен блок на вълните на радиото на Югозапада, който освен да ви събуди и да ви дари с добро настроение, разбира се, се грижи за това да бъдете добре информирани по актуалните обществено-политически регионални теми на съответния ден. Днес денят е сряда, 22 юли. До 11 продължава нашата среща. Какво ще може да чуете в тези часове, ще разберете след малко. Сега ви казвам екипът, който ще стои зад реализацията на днешното предаване. Звукорежисьор е Дитка Николицова, музикален редактор днес е Анастасия Трайкова, аз съм Давид Калпачки. Първото изпълнение следва, след което и темите и събеседниците. Yeah. Let me see you dance, man.

0: посоките на деня.
1: Италианската рок-звезда Дзукеро постави началото на музикалната линия в днешното предаване, а сега ви казвам и информационните акценти по традиция, както всяка сряда, така и днес в първите минути на предаването ще отделим на рубриката Евронет Плюс. Доколко е подготвена Европа за битка с горещите вълни и горските пожари, това е акцентът, подробностите след малко. Ще продължим по темата и с експертно мнение, което търсим, и то е на Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, природни бедствия и кризи. Юли и август са най-рисковите месеци за горските пожари. Нова техника, дронове и повече възможности за ранно откриване на пожари. Достатъчно ли е това? Акцент в предаването очаквайте по тази тема. Политическото лято на властта, външнополитически сигнали и вътрешнополитически изпитания. По темата ще разговаряме с политолога Теодор Славев. На днешната дата, 22 юли, отбелязваме Световния ден на мозък. Ще говорим за дигиталното поведение и за начина, по който технологиите променят вниманието, концентрацията, паметта и навиците на млади и не толкова млади хора. По темата търси мнението на експерта по дигитални технологии, доцент Жюстин Томс. Бюджетният отчет на Благоевград, повече средства за инфраструктура, по-малко разходи за администрация. Репортаж от провелото се вчера събитие в зала 22 септември. Очаквайте в предаването. Продължава и инициативата, в която ви срещаме с хора, участващи в кампанията на община Благоевград Еласи в Благоевград, на която нашата медия Радио Благоевград е партньор. Ще ни гостува Асен Николов, който е европейски медалист по бадминтон с мисия в подкрепа на донорството. Очаквайте и репортаж от откриването на заключителната експозиция от 11-я национален пленер в Благоевград. Това са акцентите, уважаеми слушатели. Телефоните за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16, с код за Благоевград 073.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Посоките на деня.
4: Следва рубриката Евронет Плюс на Европейската радиомрежа. Високите температури могат да бъдат фатални както за природата, така и за хората. Те повишават риска от топлинен удар и влошават сърдечно-съдови и респираторни заболявания. Това предупреди парамедикът от аварийно спасяване Георги Влайков, член на Националната асоциация на доброволците. Организацията всяко лято, заедно с пожарникарите, се бори с пожарите, разпалвани от засушаването и горещите вълни в Европа. Колко е подготвен Европейски съюз да се справя с тези все по-често екстремни явления, беше тема на дебат в Европейския парламент. Повече за дискусията и мястото на България по темата в рубриката Евронет Плюс, подготвена тази седмица от Зорница Близнашка.
3: Евронет Плюс.
5: Милано.
6: Загреб.
5: Брюсел. София. Рига.
3: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
3: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
8: В месеца на горешниците, най-топлите дни на лятото, по време на които в България се извършват редица езически ритуали, свързани с умилостивяването на природни стихии като градушки, мълнии, суша, порой и пожари, в Европейския парламент се проведе дебат без резолюция относно доколко е подготвен Старият континент с отговор към днешна дата на предизвикателства като горещите вълни и горските пожари. Въпросът за реакциите на страните членки при екстремни жеги, суши и бързо разрастващи се пламъци из горите, на които сме свидетели за поредно лято, отново изведе на дневен ред предприетите от Европейския съюз мерки за предотвратяване и подготовка за тези повтарящи се метеорологични явления, както и необходимостта от засилване на борбата с климатичните промени и на осведомеността на обществото с цел превенция и защита. Горещите вълни са пример за това, къде Брюксел може да покаже солидарност и действие, както и напомняне спешно да преодолеем причините и последиците от измененията в климата, каза по време на дебата в Страсбург заместник министърът по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн.
9: Измененията на климата, следствие от човешките дейности, несъмнено са сред основните причини за горещите вълни, горските пожари и други екстремни метеорологични явления, като наводнения и суши. Ето защо превенцията започва с конкретни политики за смекчаване последиците от климатичните промени и адаптацията към тях.
8: Каза Томас Бърн, както и призова за реформи в механизмът, за който по време на дискусията Европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ.

0: помощ и реакция при кризи Хаджал Абиб призна, че никога не е бил задействан при извънредни ситуации за горещи вълни, а само при пожари.
1: This year, the wildfire season started.
2: Тази година сезонът на горските пожари започна необичайно рано. Механизмът беше задействан два пъти още в края на април и началото на май, което наложи бързи действия. Еврокомисията вече предприе редица мерки в областта на превенцията, реагирането и възстановяването. И макар че националните органи остават основно отговорни за гражданската защита, комисията подкрепя държавите членки през целия цикъл на бедствията. Европейският съюз инвестира в наука, технологии и иновации за наблюдение на засушаването, подобряване на ранното откриване и осигуряване на по-бързи действия, по-специално чрез Коперник.
0: Възможно ли е при необходимост да бъде активиран механизмът за гражданска защита на Европейския съюз? За горещини поясни в интервю за рубриката Евранет Плюс Георги Влайков, парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив и член на Националната асоциация на доброволците в България.
3: Да, възможно е това да се случи. Минали години сме виждали механизма, който е активиран или на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Имаше колеги от Турция, които бяха в България да гасят с пожарни автомобили. Също така имахме самолети, които известно време стояха при нас. Наши екипи пък ходиха в други държави, даже вижте, в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Така че не е невъзможно, ако ситуацията се влоши тази година, да бъде активиран по тази линия. В сравнение с миналата година не е чак толкова зле. Миналата година имахме много продължителни периоди на засушаване без никакъв дъжд. И след това всеки пожар, спомаган така от много силния вятър, който имаше миналата година, беше доста сложен за овладяване и за контролиране. Тази година имахме доста лоши очаквания. Разбира се, жегите са факт. Но пък валия най-дея по-често, което за момента е по-скоро добро. Така, за съжаление, прогнозите, които гледаме, ти казват, че това лято ще бъде доста непредвидимо и буквално ще имаме от 2-3 пожари, ще имаме наводнение, така че трябва да сме готови за бъдето. 2025 was a record-breaking
4: season for wildfires. 2025-та като година постави рекорд по отношение на горските пожари. В Европейския съюз изгоряха над 1 милион хектара, което доведе до активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз безпрецедентен брой пъти. Сценарий, с който Европа най-вероятно ще се сблъска и тази година.
0: Добави Томас Бърн, а Хаджал Абиб уточни, че до сега не са били регистрирани такъв голям брой изгорели площи. We have also reinforced
2: operational preparedness. Засилили сме оперативната готовност чрез Rescue и механизма за гражданска защита. 22 противопожарни самолета, 5 хеликоптера и 22 сертифицирани наземни екипа за гасене на пожари има на разположение в 10 държави. Освен това, близо 800 пожарникари от 13 страни бяха предварително разположени в Кипър, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Тоест, следвайки поуките от миналото лято, засилихме капацитета си, включително и чрез новата Европейска регионална противопожарна станция в Кипър.
0: Каза еврокомисарят, както и напомни, че се разработва нова рамка за устойчивост на климата, която Европейската комисия се очаква да приеме през есента. Както и че освен механизма, важен е и фондът за солидарност на Европейския съюз, тъй като предоставя финансова подкрепа на държавите членки, както и на тези в процес на присъединяване, засегнати от природни бедствия. Преди дни, именно по фонда, Европейския парламент отпусна над 114 милиона евро за от природните явления, застигнали миналата година Румъния, Кипър и Испания. Държави, които и тази са сред засегнатите от мащабни пожари в комбинация с високи температури.
4: Горещите вълни са най-новото доказателство за скока на средните глобални температури, които се доближават до прага на затопляне.

0: топлене от градус и половина по Целзий спрямо пред индустриалните нива. Тенденцията е много тревожна за Европа. Ние сме най-бързо затоплящия се регион в света.
1: Европа е континентът, затоплящ се най-бързо на планетата. И ние усещаме последиците от тази научна реалност в ежедневието си. От рекордни горещи вълни и суши до опустошителни горски пожари. Тази година отново бяха счупени рекорди и то седмици след високите температури през юни. Последиците от горещата вълна тогава бяха тежки. Спад в производителността и опустошена реколта. Затворени училища и спрели работа хора. Претоварени болници, повредени пътища и изкривени железопътни релси. Но хората платиха най-високата цена. Най-малко 3500 смъртни случая могат да бъдат свързани с юнската вълна от горещини.
2: Казаха Халджава Биб и Томас Бърн. Рекордните жеги, обхванали западната част на континента в края на миналия месец, са взели над 10 000 жертви, повече от обичайното за периода, сочат данните на Euromomo, мрежа за наблюдение на смъртността, подкрепена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация. Според регионалния директор на СЗО за Европа Ханс Кулге, летата за напред ще бъдат по-тежки, тъй като горещите вълни вече не са изключение, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни. И ако не сме подготвени за тях, то ни струват животи, каза още той, както и напомни, че повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини.
3: И от последните няколко години екстремното време принуждава държави, които буквално са се сблъсквали с такъв проблем. Даже в Англия имаха такъв проблем с heat waves, нещо, което е доста нетипично за тях. Да се направи една информационна кампания, за да бъде запознато населението, тъй като голяма част от овладяването на такъв тип криза е именно превенцията. Ясно е, че трябва да се изготви някакъв по-структуриран план за действие, ако примерно имаме един много продължителен период с много високи температури, там може да претовари енергийната мрежа, може да има натоварване на болниците вследствие на хора, които получават топлинни удари, може някои фирми или някои конкретни отрасли да бъдат принудени да си преразгледат работните часове. В Испания има нещо, което наричат сиеста. В България има страшно работа, която се върши на открито. Така че такива неща със сигурност биха залегнали в един такъв план. Първото нещо, което трябва да се случи, е хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през деня са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка. Това нещо, което го вържим и с самите пожари, които пък са пряко следствие на едно такова защищаване, става една доста дълга и комплексна тема. Ние бяхме направили един вебинар за спонтанните доброволци, които идват да помагат да гасят пожари именно през лятото. Това касае и тях. Но всичко започва с превенцията и може би до някаква степен осъзнаването, че това е нещо, което е извън нормалното и хората трябва да положат някакви усилия да се запознаят с опасностите.
2: От Националната асоциация на доброволците в България постоянно се включват в овладяването на пожари из страната, както и в информационни кампании, особено през лятото, като тази срещу безразборното изхвърляне на фасове в природата. Те организират често и вебинари на различни теми.
3: Да, ние за това миналата година от асоциацията направихме на този вебинар специално посветен за спонтанни доброволци, както ги наричаме ние, тъй като първо те са много ценен ресурс, който ние можем да използваме всяка година при овладяването на пожари и са в помощ на нас и на пожарната, но от друга страна, като отидете на пожари, като дойдат ни хора по джапанки и къси панталони, в един момент почте се преценяват гората ли трябва да спасяваме или тези хора, нали, след няколко часа. Старахме да направим така няколко кампании по темата, за да може все пак хората, като идват, да са сравнително добре подготвени и съответно да намалим риск.
2: Какво бихте ни посъветвали като парамедик, когато температурите са по-високи от обичайното в тъмните часове на деня? Споменахте по-рано Англия, в която от седмици заради горещите вълни, така наречените heat waves, изпитват затруднения и вечер, така наречените тропически нощи, феномен, който все още не е на лице у нас.
3: През нощта пак много зависи къде се намирате. В България, ако сте в някой по-равнинен регион, там проблема е, че дори през нощта е топло, не може да се диша. Хубаво да се измисли някакъв начин за проветрение. Не е много добра идея постоянно да се спи на климатик, колкото и да е приятно, защото доста често после има проблеми с разни респираторни заболявания. Просто идеята е да се осигури максимално проветрение в помещението, в което спите, редовна хидратация, лека храна, това е дългото, защото пък ние в България много обичаме по всяко време на годината да едем и тежки храни, мазни. Летния сезон е много добър момент, в който това нещо може да бъде намалено и хората да ядат доста повече плодове и зеленчуци, което доста ще им помогне и на храносмиването, и на

0: цяло. И разбира се, ограничена употреба на алкохол и цигари. Болниците са пълни с хора, които страдат от сърдечно-съдови проблеми вследствие на продължителна употреба.
1: Според вас, България заплашена ли от гореща вълна с мащаби и последствия, каквито виждаме в последните седмици с Европа?
0: Разбира се, че е заплашена. Малко нещата върват последния начин, когато имате една гореща вълна. Продължителното засушаване означава много изпаряване от големи водни площи, езовири, реки, морета и така нататък. Много изпаряване на вода, което пък означава, че на други места виждате наводнения. При нас в последните няколко седмици, даже последния месец, имаше няколко доста интензивни валежи на различни места по страната, които предизвикаха така доста проблеми. Може да се обърне лъжицата от другата страна и съответно да имаме някакъв период от 1-2-3 седмици с много топло време, което поруши на товари енергийната мрежа, защото всички хора ще искат да си пуснат климатиците на макс. Второ, това нещо ще натовари и болничните заведения. Кооперативно е. Не може само да очакваме, че някоя институция ще разпише гайдлайн и ще каже, ми правете това, като има гореща вълна и ще се оправите, защото не работи така. Нали, трябва да има и някаква наша лична отговорност. Иначе, като си има предвид пожарите, които имахме миналата година и че наистина тази година започнаха много рано, абсолютно може и тази гореща вълна да мине и през България.
1: У нас при извънредни ситуации се включва системата BG Alert, а от Националния институт по метеорология и хидрология издават светен код, предупреждение за опасно горещо време или интензивни валежи или силен вятър. А покрай горещините в Европейския съюз, все по-голяма популярност набират иновативни мерки и мобилни приложения като Екстрема. И у нас би било от полза подобно и е възможно да влезе в употреба, нали?
0: Със сигурност. Разбира се, че е възможно. Съвременните технологии дават много полезни опции, всякакви климатични модели да бъдат използвани и в тази сфера, не само да бъде направена прогноза за времето. Така че няма нищо лошо в това да бъде направено едно приложение, където да може да следите, примерно ако се намирате на място, което не познавате добре, примерно на море, къде, как би било най-добре да прекарате дните, къде е сянка, какво време се очаква, силен вятър с силно слънце не е добре и всякакви такива неща. Има наистина доста опции. Пак казвам, няма такова нещо в България, но пък би било интересно, ако се разработи едно такова приложение.
1: Каза Георги Войков, член на Националната асоциация на доброволците в България и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив за Евернет Плюс, Зорница Близнашка.
2: Евернет Плюс по Българското национално радио.

0: 8 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добро утро! Жълт и оранжев код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждение няма само за областите София, град Перник и Кюстендил. Интензивни ще бъдат явленията в източната половина от страната, докато в западните райони те ще бъдат на по-малко места. Овладян е пожарът в Пирин, който се разрази в резервата Байови дупки на над 1400 метра над морска височина. Дъждът, който заваля с нощи, е помогнал за потушаването на огъня. Тази сутрин работата на терен ще продължи заради тлеещи дънери във вътрешността на пожара. Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на 8 самолети-цистерни и 250 военнослужащи на САЩ на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. В зала 22 септември председателят на Общинския съвет Благоевград Антуанета Богданова и кметът на общината Методи Байкушев представиха отчета за 2025 година на открито публично обсъждане. Репортаж на Ива Сизова.
1: Председателят на Общинския съвет в Благоевград Антуанета Богданова откри публичното обсъждане.
2: Усилията на администрацията и вложените ресурси през предходните и настоящата година вече дават резултати, които се изразяват в повишена ефективност на работата, лесен и бърз достъп до услуги на място и от разстояние, възможност за комуникация и информация чрез различни електронни платформи, проследяване на целият работен процес по всяка преписка и прочие.
1: Кметът Методи Байкушев представи отчет за изпълнението на бюджет 2025. По думите му нарастват разходите за грижа за хората и инвестиция в хората, а има спад в разходите за

0: администрация.
1: Администрацията харчи 5 пъти по-малко, отколкото за грижи за града.
0: Реализирани са важни ремонти, сред които реконструкция на 13 улици, изграждане на булевард Леон Ламуш, на нови детски и спортни площадки. Близо 86 милиона лева е осигуреното външно финансиране за ключови проекти, като обновяване на парк Бачиново и парк Ловен дом. За новините Ива Сеизова.
2: Съветниците в Перник решиха Общинския драматичен театър Боян Дановски да се влее в структурата на Двореца на културата. Директора на Двореца на културата в Перник Кристиян Петров.
3: Смятам, че е за добро. Когато нещо не работи добре, то трябва да се поправи, да се ремонтира. Тук натам говорим, че театър в Перник ще има дебело, да го подчертая. Театър Боян Дановски не спира съществуването си. Просто това е една структура на административна промяна, която цели по-доброто развитие на културния продукт. И мога да кажа, че още при миналата сесия на Общински съвет, когато за първ път беше разглеждана подобна точка, екипа на Дворец на културата е започнал работа и имаме проект на готовност за постановка на театър Боян Дановски още през първата половина на следващия сезон. Тоест в тази година театъра ще има собствена постановка.
2: Директора на Двореца на културата в Перник Кристиян Петров. Второто издание на Банско Рок Фест ще превърне централния площад Никола Въпцаров в сцена на рок-музиката от днес до 26 юли. В продължение на 5 вечери жителите и гостите на Банско ще усетят разтърсващи парчета на 10 български и международни групи. Входът е свободен. 11-то издание на София Филм Фест в Кюстендил ще се проведе от 7 до 28 август. Той е част от програмата Кюстендилско лято и проекта София Филм Фест на път 2026. Кореспондентът Ангел Павлов информира.
4: Прожекциите ще събират публика на площад Велбъщ в центъра на града. Входът за всички събития е свободен, а ако дните с прожекции се окажат дъждовни, филмите ще бъдат представени в младежкия център, съобщих организаторите от Art Fest, София Филм Фест и Община Кюстендил. Началото на програмата ще бъде поставено на 7 август от 21 часа с новия български филм Залог на режисьора Светослав Овчаров. Пред кюстендилската публика филмът ще бъде представен лично от режисьора на филма. На 14 август от 21 часа зрителите ще могат да гледат документ филм «Мила родина» на режисьора Станимир Трифонов. Лентата е посветена на Цветан Радославов и проследява живота му, както и историята на националния химн на България. Специален гост на прожекцията ще бъде режисьора Станимир Трифонов. На 21 август от 21 часа е предвидена прожекцията на Рейнско злато на германския режисьор Фатих Акин, а финалът на фестивала ще бъде на 28 август с прожекция на най-новия филм на иранския режисьор Джафар Панахи «Обикновен инцидент», чиято българска премиера откри 30-то издание на София Филм Фест през месец март. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Спортът ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
5: Добро утро от мен. УЕФА наложи сурови санкции на ЦСКА за инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените елиминираха съперника след две победи с 3 на 2 в София и с 2 на 1 във втората среща миналия четвъртък. ЦСКА ще бъде без свои запалянковци за гостуването на футболен клуб Карабах след 2 дни в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и трябва да плати глоби в размер на 55 000 евро. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1 на 1 в последния матч от първия кръг на футболната първа лига. И двете попадения в срещата паднаха през втората част, като първо Димитър Костадинов отбеляза за столичния тим, но в последствие Карлос Меоти изравни за канарчетата и така двата отбора взеха по точка на старта на новия сезон. Ръководството на футболния Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия Натан Фернандес. Той ще играе за разграчани като преостъпен от Ботафого. ЦСКА 1948 започва европейското си участие срещу словашкия Спартак Търнава в квалификациите на Лигата на конференциите. Матчът в Търнава е тази вечер от 21.30 часа. Спартак е добре познат евробоец. Българският тим не направи мащабни промени през лятото, като запази основата си и добави няколко нови футболисти. Олимпийските световен шампион от Белгия Ремко Евенепул очаквано даде най-добро време на 16 етап от колоездачната обиколка на Франция, индивидуално по часовник. Това беше триумф и за тима на Red Bull Бора, но германският отбор бе със смесени чувства, тъй като германският спринт

0: състезанието, удари главата и рамото си и ще отпадне от състезанието. С успеха си Ремко Евенепул намали преднината на върха на Тадей Погачар, но словенецът все още води в генералното класиране. Чухте спортните новини.
1: Времето днес ще се развива купесто дъждовна облачност на много места от северо-запад на юго-исток. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Интензивни явления ще бъдат в източната половина от страната, докато в западните райони ще бъдат на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. И пътна информация. Поради началото на ремонтни дейности на асфалтовата настилка се въвежда временна организация на движението за влизане и излизане от село Попови Ливади. От 22 юли ще бъде затворена за движение пътната отсечка от главния път за Петрич в посока Попови Ливади. Влизането и излизането в курортното село ще става само по пътя от паметника на Гоце Делчев в посока към бившата почивна база на Булгар Табак. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Вече се намираме във втория част на предаването Посоките на деня. Здравейте отново, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви. Днес е 22 юли, в средата на седмицата се намираме. За политическото лято на властта ще говорим след минути. Външнополитическите сигнали и вътрешнополитическите изпитания пред прогресивна България. Разговорът ще бъде с политолога Теодор Славев. Също така, бюджетният отчет на Благоевград ще бъде на фокус в този част на предаването. Чухте от новините, повече средства за инфраструктура, по-малко разходи за администрация, разширеният репортаж на Ива Сизова също в минутите до 9. След това ще говорим за 22 юли като световен ден на мозъка, за дигиталното поведение и за начина, по който технологиите променят вниманието, концентрацията, паметта и навиците на млади и не толкова млади хора. Разговорът ще бъде с дигиталният експерт и университетски преподавател, доцент Жюстин Томс. Ще говорим и за пожари в Евранет Плюс. Малко по-рано в рубриката чухте до каква степен Европа е готова за горещите вълни и за справянето с природните стихии и пожари. Този път обаче акцентът ще бъде регионален, локален, и в контекста на това, че юли и август са най-рисковите месеци за горските пожари, нова техника, дронове и повече възможности за ранно откриване на пожари. Достатъчно ли е това? По темата експертът по горски пожари, природни бедствия и кризи, доцент Атанас Кръстанов. В предаването очаквайте още и поредното издание на рубриката Еласи в Благоевград, кампания на община Благоевград, подкрепена от нашата медия. Ще ни гостува Асен Николов, който е европейски медалист по бадминтон с в подкрепа на донорството. Очаквайте и репортаж от изложбата, от експозицията в рамките на закриването на 11-я национален пленер в Благоевград. Това са акцентите. Интересно е за всеки го по нещо. Телефоните за връзка с нас 8833 15 и 8833 16, скот 073.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс.

0: Fantasy. Посоките на деня.
1: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели, на 22 юли. Ще си говорим в следващите минути за политическото лято на властта. Три месеца след парламентарните избори управлението на Румен Радев премина от етапа на политическите заявки към първите реални изпитания. Споменаваме някои от тях. Бюджет, външнополитическите сигнали, така раздорите, конфликтите с опозицията. Всичко това очертава политическата динамика на лятото. Как изглежда управлението отвъд първоначалния обществен кредит на доверие? На къде се движи политическата система? За всичко това ще говорим с политолога Теодор Славев. Той е на пряката телефонна линия. Господин Славев, здравейте и добро утро.
2: Добро утро.
1: Отмина ли периодът, в който обществото оценява намеренията и започва периодът, в който се оценяват вече резултатите? Или се изискват по-скоро?
2: Продължава да е горещо с гръмотевици и в управлението, в политическото поле и метеорологичната обстановка. Резултати на практика още като че ли обществото не е видяло и не ги подлага на така рационална оценка, не ги е усетило. По-скоро имаме една инерция от резултата от предсрочните парламентарни избори и бързо втурване към президентските избори, и ми се струва, че голяма част от действията в момента на управляващите са подчинени и на тази компонента в политическото уравнение. Няколко неща се случиха за тези два месеца, повече не се случиха. Това е някакси едно управление на отложените обещания в почти всички сфери, включително бюджет, включително съдебна реформа. Там, където имаме промяна на амплитудата, по-скоро по отношение на външната политика, която според мен се заслужава да анализираме това. По отношение на бюджета, вчера наблюдавах заседанието на комисията. Стори ми се, че управляващите като че ли са склонни на някои много малки отстъпки към опозицията. На част от предложенията гласуваха въздържал се, но това, което излиза като заявки, тук искам дебело да го подчертая, няма нищо общо с ляво-идеологическия спектър на политиката. Ето и с преизчислението на осигурителния стаж, който ще удари майките, хората, които се осигуряват на непълно работно време, т.е. под 8 часа няма да им се признава от тук нататък. И много такива неща, замразяване на социални плащания, сега до някъде може да оправдаем с това, че действително този бюджет е частичен. Нали? На практика ние ще приемем едни параметри на бюджет, който по-голямата част от него вече е изпохарчен.
1: Заварено положение, да.
2: Заварено положение. Ние влизаме в август, от август евентуално ще започне бюджет, ако се приема сега да важи. Така че това е разбираемо, но това дава първите, то бюджета като най-политическия закон на едно правителство, определяш параметрите на публичните политики. Той дава някакви основания да се ориентираме на къде ще продължава прогресивна България, но все още липсва управленската и законодателна програма, която вече ще ни даде така документален израз за документална основа за анализ. Все още липсва. Обещанията бяха, че тук ще се появи до няколко седмици. Тъпърво ще видим. Да. Струва ми се, че обществото още така не е, как да кажа, усетило ефектите от управлението, тъй като цяло липсват, разбираемо е, няма как магическа пръчка. Има на този етап още заявки. Това ни обяснява. Вярвайте ни.
1: Можем, големи, готови сме и ще успеем. Ще
2: правим. Ами да, това, което слушаме, гафовете във външната политика.
1: Кажете за тях. Вие казахте, че заслужава да отделим внимание. Аз съм напълно съгласен с вас. Този парадокс. От една страна правителството търси самостоятелност във външната политика, от друга трябва да убеждава европейски партньори, че остава предвидим надежден съюзник.
2: Няма такова нещо като самостоятелност във външната политика поради няколко неща. Първо, ние говорим за система на международните отношения, която действително се променя, но това е система. Ние там сме в условена взаимозависимост, без значение какво се случва в международния ред, и винаги ще бъде така, и винаги е било така, исторически ще продължава да бъде, докато има държави и съюзи. Второ, което искам да кажа, и то е важно от теоретична гледна точка, и то е, че външната политика е средство за постигане на и за решаване на вътрешно-политически задачи. Аз обаче не мога да си обясня ходовете на Румен Радев, и казвам на Румен Радев, не на правителството, защото за мен е отвън всякакво съмнение, че той е този, който ще определя курса и на практика води

решенията по отношение на външната политика. Какво постига България? Това беше и със замразяването на договора Ботев. Остана неясно. Излизането от коалицията на желаещите, която всъщност работи за това Европа да има ракетен щит, какъвто при едно евентуално оттегляне на щатите. Там в момента тече преглед на отбранителните сили в Европа. Очаква се там много бързо това да приключи и да всъщност да има изтегляне, предислоциране. Ще видим какво американската администрация ще реши. Но така ли, иначе Европейския съюз се готви за това и по някакъв начин търси решение заедно с Украина, заедно и с други държави извън съюза, като Турция, като Канада. Това, което се случи по отношение на Иран, защото самия Румен Радев само до преди няколко месеца обясняваше, че американски самолети на наша територия, без значение дали са за снабдяване с гориво, което не се извършва в нашето въздушно пространство, това, което замаскира служебния кабинет, че те са били за учение, но той каза, констатацията му беше, че те са пряка заплаха за сигурността, изведнъж не са. Тоест, какво това поведение във външната политика всъщност България печели? Много е трудно за държава като България да води транзакционна политика.

0: политика. Струвам се, че Румен Радев си обяснява положението в международните отношения в системата като промяна на идеологическия курс. До някъде има основания за това, защото вижте, това, което се случва в момента в Щатите, след идването на Тръмп, е, че там консерваторите търсят нови партньори в Европа, защото тук те се сблъскват с един политически елит, може да го наречем либерален,
1: да,
0: който със сигурност има огромни различия, да кажа, не харесване. Румен Радев не е част от този елит и той го осъзнава, когато ходи на срещи в Брюксел. Той не е част от тази кръвна група. В този смисъл той търси на международното поле друг тип партньори. И за мен ми се струва, че всъщност България започва да води външна политика, която ще съвпада с линиите и интересите по-скоро на щатите за сметка на Европейския съюз. Което крие, би казал, и рискове от това да се изолираме от общо европейските процеси, самоизолираме. От друга страна, пък може и да се окаже, че е успешно. Въпрос на време, въпрос на наистина на баланс и на майсторство. Аз не го наблюдавам като потенциал и с парламентарната група и във външно министерство. Нали, там са гав след гав. Друг аргумент в тази посока е изказване на вицепремиера Иво Христов преди време, който каза, че те в този момент няма да търсят да са част от политическо семейство, говоря за европейските политически партии, защото те ще ли да се променят сред един изборен цикъл. Да, възможно е. Тоест да има нови партии, нови лидери. Ето, влизаме нали, в кампанията в Франция, президентската. Там също е любопитно какво ще се случи. Но колкото и европейския национализъм и консерватизъм да
1: е в подем някакъв, да?
0: То е в подем, ние по-скоро гледаме отново разпряване на вълните от щатите. То е толкова обвързано от общото функциониране на Съюза, че той има пределни рамки, до които може да стига. И вижте, нали, всъщност Мелони, която също дойде с заявки, тя там управлява с крайно десен националист, тя самата беше определена така, управлява с крайно десни, които в момента след излизането там пък почва да набират и те политическа подкрепа, критикувайки, че тя не е твърде радикална. Но в крайна сметка изборите и управлението са две коренно различни неща и почиват на различна логика, на различни динамики. Искрено аз надявам това правителство да успее, ако трябва да съм честен, защото след тая политическа криза, която имахме толкова много често сменящи се правителства и с тази огромна подкрепа, която дойде Румен Радев, това мнозинство, имат предпоставките да направят смели реформи, които бяха отлагани, но аз не виждам да се върви в тази.
1: Но те и сега ги отлагат. Да, отлагат. Ето, например, закона за бюджета казва, ще видите в бюджета за 2027 всъщност ние какво мислим и какво ще направим.
0: Ами те за всичко казва така. Той във външната политика, повярвайте ни, тези действия и така нататък, тези фрази, много лековато звучат, нали, отново казвам, аз много трудно виждам каквото и да е концептуализиране на реформи. А проблемите са огромни. И с цените, това, което се обяснява от производителите, че в България не се произвежда, нали, то трябва да се започне от някъде, за да може да видим ефекта след, за съжаление трябва да го кажа, един мандат, 4-5 в някакви случаи, 10 години. Но трябва да започне да се гради. Все още ми се струва, че са заплавени от изборния успех и
1: тази инерция, за която споменахте в началото, Стабилно мнозинство в парламента. Не би ли трябвало то да улеснява реформите, а пък ние всъщност да виждаме как липсват ясни политически инициативи на този етап? Това на какво си го обяснява? Как политологията го обяснява? Неопитност или тази емоция от изборната победа? Кое е?
0: По-скоро ми се струва, че прогресивна България бяха стреснати изключително и от тесте, не очакваха такъв резултат. Дори ако си спомним в деня на изборите, когато предаваха вашите колеги репортажите от централата тогава, място, където се събираха прогресивна България, самия Румен Радев беше изненадан, когато съобщиха, че той получава абсолютно мнозинство. И сега трябва да понесат тази тежест. Много ще е важно те да успеят да намерят политически партньори. В момента ГЕРБ и ДПС имат една много интересна тактика и те да се залепят за управляващите. Това е малко на принципа, нали, с лекето, като хвърлиш едно леке, нали,

капката, с мед, като се сложи една капка катран, тя разваля цялата каца. Тоест, нали, чрез това си присъствие, чрез негатива, който носят обществено, да го пренесе върху прогресивна България, така че да го потопят, защото те на практика нямат нужда от тях. Стрес теста обаче, заради най-голямото обещание, с което дойдоха от прогресивна България, беше промяна на модела, борба с олигархията, това ще бъде съдебната реформа и предстоящия избор на Висшия съдебен съвет. Още не са приели процедурни правила, бавят този избор, там ще им трябват партньори. И е много важно как те ще подредят този политически пъзел, какви хора ще предложат за тези позиции, съответно.

0: вече до година какъв главен прокурор ще бъде избран. Дали това ще бъде човек, който наистина е с професионални качества и с морал, който няма зависимости и лоялности към политическите силни на деня. Или ще търсят удобни за тях хора в кадровия орган на съдебната власт. Това е големия стрес тест. Дори не е толкова бюджета, дори не са хаотичните и странни движения във външната политика, защото отново казвам, да, България има поле, в което може и то много съществено да промени нещата, обаче да ги промени гледна точка на това какви позитиви или негативи ние ще инкасираме. Нали? Не си правим илюзията, че България може да влияе върху системата на международните отношения в такава степен, че да я променя солидно. Нали? Това няма как да се случи и това е ясно, но не е маловажна държавата ни за географско положение, свързано с енергетика и така нататък.
1: Но какво казвате? Стрес-тестът е съдебната реформа.
0: Стрес-тест е съдебната реформа, защото това беше огромната заявка, която дойдоха от Прогресивна България. Друга нямаше. Нито по отношение на цени, нито по отношение на външна политика в такава степен и силно, колкото тази. Така че това е стрес-теста. Това, между другото, са удобни топки за подаване и към опозицията в лицето на ППДБ, които ще видим как ще отиграят. И всичко това в своята амалгама ще влияе на президентските избори, които идват. И които в никакъв случай не са гарантирани. Колкото и да се обяснява, че са в кърпа вързани, не знам дали си спомняте, така обясняваха и за кандидата на ГЕРБ, когато издигнаха Цецка Цачева, преди да издигнат. Нали, тогава социолозите обясняваха, че който и да е от ГЕРБ, той е сигурен победител. Няма такова нещо на нито един избор, докато сме демократична държава. Предпоставки има за успех на Прогресивна България от гледна точка на тази електорална инерция, за която говоря. Да. Но към есента аз очаквам да расте и социалното и политическото напрежение.
1: Което може да окаже ефект върху президентския вот. Благодаря ви за този анализ и коментар в ефира на Радио Благоевград, политолога Теодор Славев.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Посоките на деня.
5: След като чухте обстойният политологичен анализ на Теодор Славев за състоянието на българската политика, за управлението на Прогресивна България и премиера Румен Радев, се връщаме тук в Благоевград, локално в зала 22 септември председателят на Общински съвет Благоевград Антуанета Богданова и кметът на общината Методи Байкушев представиха отчета за 2025 година на открито публично обсъждане. Повече сега от репортажа на Ива Сизова.
6: Председателят на Общинския съвет в Благоевград Антуанета Богданова откри публичното обсъждане, на което бе представен годишният отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и допълнителна отчетна информация за 2025 година. Сред акцентите в отчета бяха запазената финансова устойчивост на общината, повишената събираемост на местните приходи и други.
7: За разлика от 2024 година, когато държавният бюджет бе приет на време, през 2025 година законът бе приет през март, съответно общинският бюджет беше приет през април миналата година. Голяма част от започнатите обекти по стартираната през 2024 година мащабна инвестиционна програма за общински проекти за подобряване на инфраструктурата, за реализация на които е ангажиран сериозен административен и човешки ресурс, са в режим на изчакане. МРРБ не изпълняваше финансирането на проектите съгласно регламентираните срокове, поради което общините не успяват да ги завършат на време. Това създаде много проблеми на гражданите и бизнеса. През 2025 година завършиха всички подготвителни действия за преминаване към еврото. Всички финансово-административни системи, които общинска администрация и звената към нея ползват в работния си процес, бяха настроени съгласно закона за въвеждане на еврото в България и указанията на ресорните министерства. Продължиха подготвителните

0: Подготвителните дейности за преминаване към новите основи за определяне на такса битови отпадъци. В края на годината разпоредбите, касаещи въвеждането на принципа замърсителят плаща, влязоха в сила, но бе дадена възможност за плавно преминаване, като на всеки 6 месеца ще се изготвя и представя отчет за напредък. Това даде време на общините за повече гъвкавост и вземане на по-добре мотивирани решения относно определяне на основата за облагане. Предизвикателство пред всички общини напоследък са и процесите по дигитализация, цифровизация и електронизация, които се развиват с висока скорост и изискват мерки по оптимизиране, ускоряване и подобряване на всички процеси, операции и услуги. Усилията на администрацията и вложените ресурси през предходните и настоящата година вече дават резултати, които се изразяват в повишена ефективност на работата, лесен и бърз достъп до услуги на място и от разстояние, възможност за комуникация и информация чрез различни електронни платформи, проследяване на целия работен процес по всяка преписка и прочие.
1: Кметът Методи Байкушев представи отчет за изпълнението на бюджет 2025 по време на публичното обсъждане в зала 22 септември. За какво харчим тези пари е най-важният въпрос според градоначалника. По думите му нарастват разходите за грижа за хората и инвестиция в хората, а има спад в разходите за администрация. За култура средствата са 6,9 милиона лева, за образование 2,2 милиона, а за спорт 3,2 милиона лева.
2: В отношение на културата най-малко пари за големите ни културни институти. Няма община от нашия калибър, която да поддържа толкова много и толкова големи културни институти. Самостоятелни ги направихме. Знаете, те бяха смената на община Лъвград. Направихме ги самостоятелни по две причини. Първата е, за да могат да се концентрират върху това да създават съдържание, което е продаваемо, така че да могат да реализират приходи. И втората е да могат самостоятелно да участват по проекти, от което Ансамбъл и Кукления театър вече се възползваха. И една все още малка, но все пак осезаема част от разходите, които те правим за тях, те успяват да ги реализират като приходи. Но все пак Ансамбъл не е едно наистина голямо предприятие. Близо 90 души работят там, на пълен работен ден, с сериозни, включителни материални разходи за дейността. Big Band и Камен Опера също с сериозен личен състав, също на пълен работен ден. Кукления театър, може да се каже, изключително успешен културен институт, както гледна точка на приходите, които реализира, но най-вече гледна точка на съдържанието, което предоставя за децата на Благоевград.
1: Средствата за администрация са 5 пъти по-малко, отколкото за грижа за града, а през 2025-та успяхме да намалим тези разходи, уточни Байкушев.
2: Продължихме и с реформите, които целят оптимизация на разходите, както и на личния състав. Ако си спомнете, още при встъпването ми в края на 23-та година, второто заседание на общински съвет, аз предложих и обединихме три общински предприятия. Това бяха строй, ремонт, озеленяване и общински предприятия чистота. През 25-та година направихме допълнителна реформа, като създадохме общинско предприятие и общинско имущество, което всъщност е приемник на общинско предприятие спортни имоти, но към него присъединихме и Благоевград строй и ремонт, всъщност от общинско предприятие чистота го изнесохме. Целта беше много проста, да централизираме грижата за цялото общинско имущество, както движимо, така и недвижимо, защото то беше разпърчетосено преди това и имаше доста сериозно размиване на отговорност и липса на проследимост за това в какво състояние е нашето имущество, къде се намира, кой се грижи за него, кой отговаря за него и така нататък. В момента вече имаме единно складово стопанство на община Благоевград и лека по лека стигаме до това да се знае всяка бурмичка къде се намира и кой отговаря за нея.
1: Реализирани са важни ремонти, сред които реконструкция на 13 улици, изграждане на булевард Леон Ламуш, на нови детски и спортни площадки, завършване на ремонта на второ основно училище и други. Близо 86 милиона лева е осигуреното външно финансиране за ключови проекти, като обновяване на парк Бачиново и парк Ловен дом, изграждане

на нова училищна сграда и други. Нямаше въпроси от граждани, единствено кметовете на селата поискаха повече детски площадки. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Българско национално радио.
1: Точно 9. Слушате кратък обзор на новините до този час. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание, Бюджетната комисия одобри финал.

0: финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7 на 100. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Мария Филева с още информация за работата на депутатите.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната във връзка с американското искане за разполагане на самолети и цистерни в базата Безмер. От външното ни министерство коментираха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия си партньор Съединените щати. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолети и цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия, но предложение по национална сигурност, за да обяснят за американските самолети. Той критикува изявленията на управляващите от Прогресивна България по темата. Според Борисов, премиерът Румен Раде и министрите дават разнопосочни сигнали за външната политика.
2: Всеки казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Каза лидерът на ГЕРБ. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет посочи, че войната в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващия армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. За новините Елизабет Гогова.
0: Пожарът в Национален парк Пирин още не е потушен, заяви за БНР директорът на парка Росен Баненски. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава до угасяването на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано тази сутрин са достигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предел има задимяване, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове. В останалите райони е в сила жълт код за валежи с грамотевици и градушки. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч с отборите на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Днешната инициатива е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и като паметен жест към Мишо и Боби, които загубиха живота си на 24 юни, написаха от клуба. Дарените средства по време на матча ще

0: бъдат предоставени на Сдружение Ангели на пътя. В емисията следват спортни новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на Левски ще приемат румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30 и ще предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец ще отпътуват за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. А разграчани ще срещнат в Лига на конференциите и израелския Апоел Тел Авив, но на неутралния терен в Мишко от Унгария. Припомням, че в последния матч от първия кръг в футболната ни първа лига с нощи съставите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1. Срещата бе доиграна от 5-та минута след прекъсването и заради буря в понеделник. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис, Дриан Андреев, се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6-3, 5-7 и 6-2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 18 градуса на места в Западна България до 25-26 по Черноморието. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е и средната стойност за месеца, днес ще остане без съществена промяна. Днес преминаването на студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове наоколо и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поредна катастрофа стана тази сутрин на пътя София-Перник край Владая. Ударили са се два автомобила, като водачът в единия е загинал. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна. Причините за катастрофата се изясняват, движението в района е затруднено. Временно движението по пътя при разклона за село Доброглед в област Варна е двупосочно в една лента, също поради катастрофа. Магистрала Тракия край Карнобат ще бъде затворена за един час от 13:30 до 14:30 и в двете посоки. По искане на бургаската полиция на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли и загина човек. Автомобилите ще се пренасочват по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката към София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец, Карнобат. От 22 часа тази вечер до 1 часа на 23 юли са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Така завършва новинарският обзор в 9 часа, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Неусетно минава времето, уважаеми слушатели, и точно 13 минути след 9 ви казвам добре дошли в третия час на сутрешния блок по радио Благоевград. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьорите Моника Ангелова и Дитка Николицова, а музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. В предния час говорихме за политическото лято на властта, за външнополитическите сигнали и за вътрешнополитическите изпитания пред прогресивна България с политологът Теодор Славев. Отделихме време и на бюджетния отчет на Благоевград. Накратко, повече средства за инфраструктура, по-малко разходи за администрация. В този час на предаването ще ви срещнем с двама експерти. В различни направления са техните експертизи, но пък темите са интересни. Една от тях ни дава именно днешната дата, 22 юли. Днес светът отбелязва Деня на мозък. За дигиталното поведение и за начина, по който технологиите променят вниманието, концентрацията, паметта и навиците, ще разговаряме с доцент Жюстин Томс, експерт по дигитални технологии. Ще отделим време и на една изключително актуална тема, както всяко лято, така и през това. Именно юли и август са най-рисковите месеци за горските пожари. Преди седмици стана ясно, че Министерството на вътрешните работи обезпечава пожарните служби с нова техника, дронове и повече възможности за ранно откриване на пожари. Но достатъчно ли е това? Въпрос към Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, природни бедствия и кризи. Тези два акцента ви очакват в минутите до 10. Телефоните за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16, код за Благоевград 073.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и

0: посоките на деня.
1: Тези от вас, уважаеми слушатели, които са с нас от самото начало на предаването, чуха акцентът в рубриката Евронет Плюс, именно посветен на това как Европейският съюз се справя с така, горските пожари и горещите вълни. Лятото, разбира се, поставя и пред нашата страна това сериозно изпитание, свързано с огнените стихии. В последните години пожарите стават все по-мащабни, все по-трудни за овладяване, все по-често засягат не само горски територии, но и населени места, земеделски земи и защитени природни зони. Наред с климатичните фактори, специалистите продължават да посочват и човешката небрежност като основна причина за възникването на голяма част от пожарите. В този контекст Министерството на вътрешните работи преди няколко седмици представи нова техника, дронове и оборудване за ранно откриване и по-ефективно овладяване на огнените стихии. Достатъчни ли са обаче тези инвестиции? По-добре ли е подготвена България за един все по-дълъг и тежък пожароопасен сезон? Какви са най-големите рискове през това лято? Има ли промяна в характера на пожарите? Какво зависи от институциите? Какво зависи от поведението на всеки един от нас? За това разговаряме с доцент Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, който от години изследва причините за възникването на огнените стихии. Чуйте разговорът ми с него сега.
2: Втората половина на юли сме. Това ли е моментът, в който рискът от горски пожари започва да навлиза в, така да се каже, критичен момент и фаза?
3: Сега вече може би се оформя неговия пик. Юли и август, началото на август, ще видим най-голямата концентрация на различни видове пожари.
2: Какво трябва да знаят хората? Защото не веднъж с вас сме казвали, че до голяма степен причината за горските и природните пожари са именно човешките така грешки.
3: Разбира се, това, което трябва да се знае, действително това, човешката намеса или бездействие в много често определя риска от пожари, от възникването на пожара. Примерно немарливата работа на полето, използването на различни горивни материали, които човек пали по внимание или нарочно, в смисъл като барбекюта, разни излети навънка или пък работа с тежка техника, която може да предизвика искри. Всичките тези действия предразполагат към избухването на пожар. Например, в колата, ако си забравите за

0: палка, някой дезодорант, нещо, което е под налягане, след под налягане, тая горещина може да предизвика взрив на, на този аерозол и самата кола да изгори. Има такива случаи немалко.
1: Припомняме ги тези важни неща. Всяка година не знам до каква степен хората се съобразяват с нашите съвети.
0: Те се съобразяват, разбира се, това е хубаво, но много голяма част от тях изобщо не взима под внимание цялата тази опасност. Примерно най-често възникналите пожари къде се намират? Това са сухите треви, земеделските площи, в храстова и горска растителност, близост до населени места, където в последствие съществува риск, разбира се, огънят да навлезе в горски територии. Например, тук аз си направих една справка бърза, че за 19 и 20 юли, преди два дена, има изключително голям брой на ежедневни происшествия на горски пожари. Значи това са тези, които продължават тенденцията за пожари, възникващи в сухи треви, в горски местности. Най-различни такива събития се случват ежедневно, за съжаление.
1: Да, това щях да ви попитам. Как оценявате настоящия пожарен сезон в сравнение с, да кажем, миналото лято по това време, ако можем да направим някаква такава съпоставка? По-интензивни ли са пожарите или пък не?
0: Ами за сега горе-долу се изравняват с миналата година, но ние, както казахме преди малко, настъпва този именно пик, който очакваме ежедневно настъпване на различни пожари. Но това, което е много важно, е да се направи подходяща превенция, за да не възникват такива пожари. И един въпрос, който стои от десетилетия, е липсата на тази летателна техника, която е предназначена специално за погасяване на големи горски пожари. Това е опасността. Големите горски пожари, които изгоряват, които изпепеляват огромни масиви от дървесина.
1: Това ли остава най-големият дефицит по отношение на пожарна техника, именно въздушното гасене, обезпечаването от тази гледна точка?
0: Значи това е един елемент от цялата тая липса на политическо решение и последователност. Ние сме забелязали, че след всяко тежко лято темата се повтаря на дневен ред отново и отново, но с отминаването на пожарите решенията се отлагат. Това е всяка година изправяме пред този проблем, че се отлага реалното придобиване на специализирана техника. Но от тук какви са още причините? И това е неясното разпределение на отговорностите. Значи, аз до сега не съм видял някакво единно решение, коя институция трябва да бъде собственик и оператор на авиацията при пожарни гасене. МВР, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, друга структура ли? Това се вижда една безпомощност на, за съжаление, на главна дирекция безопасност, пожарна безопасност и защита на населението. Според мен би трябвало да се възвърнат капацитета и отговорностите на една нова, по съвсем нов начин формирана Държавна агенция гражданска безопасност.
1: Въпрос на време е да проследим дали новата власт би се вслушала в експертни становища и съвети като вашите, за да видим дали ще тръгне. Но да отчетем все пак и факта, че МВР предостави някаква нова противопожарна техника преди седмица-две, оборудване, дронове и още някакви неща.
0: Да, безспорно.
1: Доколко такива инвестиции наистина
0: влияят? Добрите примери действително трябва да се показват и да се артикулират, разбира се. Но да се разчита само на една военна авиация, при големи пожари се използват. Не знаем, вертолетите Кугър, Ми-7. Аз мисля, че през тази година за първ път и самолет Спартан с система за пожарогасене се адаптират такива средства и военни машини. Но това не са специализираните самолети от тези типове, които са на въоръжение, така да се каже, във всички наши близки страни. Това са Канада, Air трактори и така нататък, които са специализирани с борба с горските пожари.
1: Особено тук за Югозападна България, където са Пирин, Рила, западните Родопи и спецификите на терена, трудно достъпване с машини и с физически човешки ресурс.
0: Точно така. Значи ние ако разчитаме само на военните машини да окажат помощ, първо броят им не е неограничен. Те изпълняват и други задачи. Не могат да осигурят постоянно национално покритие при едновременно възникване, да речем, на няколко пожара в Пирин или в Стара планина или Родопите. Появат ли се две такива огнища, нямаме този капацитет. Това се... От тук идват, разбира се, необходимостта едно специализирано звездо, което да отговаря

0: дори и военна авиация, имат съвсем различни функции.
1: Да.
0: Подготовката им за пожари в тия огнени кълба, където горещините, наляганията, ветровете, това са си много специфични дейности, които трябва ежедневно да се тренират.
1: Започнахме с така съвети и препоръки към хората, какво да не правят, за да не се стига до възникването на пожари, но още един съвет по-скоро, как трябва да реагира човек, ако попадне близо до активен пожар?
0: Да може да попадне в две обстановки, едната в горски масиви, на поле, в природата или в градска среда. Разбира се, преди всичко трябва да си осигури собствената безопасност. Не може да бъде в огнището и той ще първо да почне да набира телефони, че има нещо. Ако за няколко секунди не може да се погаси някакъв огън, който се вижда, че сега е разпален, дали ще бъде от някаква светкавица, от стъкло, което е панало на земята и предизвикало искрата, ако не може да го изгаси, за в рамките на секунди до минута, трябва да се отдалечи, да се обади, разбира се, на 112 и да предупреди други хора, ако има наблизо, да потърси помощ от други места. И преди всичко пак тая самооценка и съвест. Не трябва да се палят огньове. Просто хората трябва да забравят, че от юни до края на август, септември да си ограничат излизанията в планината и да палят огън. Те, разбира се, могат да ходят на екскурзии и така нататък, но да спрат всякакви палежи на огън и така нататък. Стопаните в къщите, селските стопани, да не почват да горят различни масиви от треви с цел прочистване. Дори и гробищните паркове, те също трябва да бъдат обект на наблюдение. При забравени свещи и така нататък, при един вятър, това също може да се разпали.
1: Така е. И когато пожарът избухне, в последствие бива овладян, остават и последиците. Да кажем какви са те и за природата.
0: Но за природата вие виждате един горски масив на 100 годишни дървета, как за един ден може да се превърне в пепел и след това, най-просто казано, още 100 години трябва да се изгради същата гора. Това е безумие, просто да се палят и да се унищожават такива масиви. Да не говорим, че там има местообитаване на различни животни. От тук се появяват проблемите с ерозията на почвата. След това, при един дъждовен сезон, пък започват наводнения, стават неконтролируеми и много опасни. Всички тези неща са свързани и се проявяват като едно комплексно и един доминон ефект. Едното поражда друго, трето и така нататък. Затова трябва да бъдем много внимателни. Не само като държавни институции, които трябва да наблюдават, но и просто и самите граждани.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с доцент Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, природни бедствия и кризи.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
7: На днешната дата, уважаеми слушатели, 22 юли е Световният ден на мозъка. Датата е избрана не случайно. На този ден през 1957 година е основана Световната федерация по неврология, а от 2014 година насам денят се отбелязва с инициативи, които насочват вниманието към мозъчното здраве. В страни от медицинската тематика ще погледнем към мозъка. От една друга перспектива ще насочим вниманието си към една от големите промени в нашето ежедневие, именно живот пред екрана. Все повече време прекарваме с телефони, смарт устройства и компютри. Социалните мрежи са основен източник на информация, забавление и общуване, особено за младите хора, но и не само. Как това променя начина, по който мислим, учим, общуваме? Загубили ли сме способността си да се концентрираме за по-дълго време и можем ли да изградим по-здравословни дигитални навици? За тези въпроси разговаряме с доцент Жюстин Томс, интернет предприемач, преподавател, един от разпознаваемите специалисти по дигитални комуникации у нас. Чуйте разговорът ми. Отбелязваме този тематичен ден на мозъка, но в страни от чисто медицинския анализ наблюдавате развитието на интернет от самото му начало. Как според вас дигиталната среда промени начина?

0: който мислим и възприемаме информацията.
1: Дигиталната среда наистина оказа огромно влияние, както върху всичко останало, така и върху нашите възприятия и върху нашия мозък също. И едно, разбира се, последствията са много и от най-различно естество, но едно от най-ключовите и най-важни неща е изключително големия спад на задържането, нивото на задържане на внимание. И това обикновено го отнасяме към най-младата аудитория. Казваме, те младите, нали, децата не могат да учат, не могат да задържат вниманието си. Но факт, че това се случва като процес в главите на всички нас. Тоест, това е нещо, което се отразява на всички поколения, защото алгоритмите и самата стена или така наречения фид в социалните мрежи са доста динамични. За разлика от традиционните медии, където сега всички ваши слушатели ни слушат едновременно, а в социалните мрежи няма такова нещо, което да се случва едновременно на всички. Всеки има свой много индивидуален фид, т.е. своя индивидуална стена, с което се получава така, че в алгоритмите нареждат на тази стена най-различна информация, новини, актуалности, неща, които може би ще ни заинтригуват. И всъщност това прави нещата да са много любопитни и интересни за нас. Алгоритмите са така измислени, че да ги правят интересни за нас. И ние, всеки човек, развива така нареченото FOMO. FOMO, това е страх от това, че нещо се случва, а ние изпускаме тази информация. И всъщност това е една от най-ключовите промени, която всъщност води до изключително много други последствия отвъд това. И върху нашата медийна консумация, върху начина ни на мислене, начина ни на формиране, задържане на внимание и така нататък.
0: Да, тази по-трудна концентрация и четенето по диагонал, нали, образно казано. Всъщност това реален, силна дума е може би проблем или преувеличаваме малко, когато говорим за това, че примерно, и вие казахте, младите хора трудно задържат вниманието си. Проблем ли е това?
1: Разбира се, че е проблем. И няма никакво преувеличаване, напротив, нещата са изключително сериозни. Ние всички хора в момента четем много повече, отколкото сме чели когато иде, но четем по диагонал и четем в фида. Тоест не четем много, много хора, изключително много хора, които дори са чели до преди 5 години книги, казват, че сега има много трудно да си концентрират вниманието и да четат книга. И това са именно последствията от тези алгоритми и влиянието на социалните мрежи върху нашето ежедневие. Така че ние всъщност говорим много често за младите, но това са неща, които явления, които отнасят към абсолютно
0: универсални,
1: всички.
0: Да. За всяко едно съзнание и мозък. Да.
1: Абсолютно. Но също оказва супер силно влияние върху възрастните хора, защото работещите хора няма толкова време да прекарват в интернет, докато младите пенсионери, те имат достатъчно време и открили интернет преди няколко години, сега започват да му се наслаждават и всъщност всички тези негативни явления, които най-често спрягаме за младите, са абсолютно в сила и за възрастните хора, за младите пенсионери, за хората 60, 70, 75 годишните. Като явление, те също не могат вече да четат, не могат да задържат внимание, скролват безумно в TikTok с часове и така нататък.
0: Мога да потвърдя, бабините тефтери с рецепти за лютеница са оставени на бюфета и в момента от TikTok се черпят така различни, да, различни начини за приготвяне на зимнина. Разбира се, споделям пример от моето ежедневие.
1: Да, така
0: е. Добре, говорим ли за зависимости, когато толкова често използваме телефоните и различни други смарт-устройства или сме го изградили по-скоро като навик?
1: Ами, то от навик, той си вече се е превърнал в устойчив навик и върви към зависимост. В момента, в който хората не могат, тук говоря наистина хората, не говоря за децата, не могат да оставят телефона си за дълго далеч от себе си. И дори, примерно, по време на театрална постановка, концерт, филм, отварят и започват да скролват. Това вече е зависимост, това вече е прекрачена границата за жалост. И затова моят апел именно и в този ден, а и по принцип за лятото, например, е изключително подходящ момента хората да се опитат малко да дадат някаква дисциплина на поведението си в дигиталното пространство и да си сложи някаква хигиена, някаква рамка, защото наистина крачката между зависимост и просто навик е много тънка вече. Разбира се, алгоритмите се правят от психологи, те са достатъчно

0: обе грани. И тяхната задача е да ни задържат възможно по-дълго в социалните мрежи, но нашата задача като хора е да успеем да съхраним, да отстоим, да си запазим човешкото, защото иначе ще сме напълно погълнати и болни от една такава колективна болест цялото ни общество.
1: Психичното ни здраве всъщност е поставено под риск от такива невидими заплахи. На нас, без да осъзнаваме, изпитваме чувство на тревожност, може би, на напрежение някакво.
0: Точно така. И постоянно сме с стреса, с съзнанието, че нещо се случва фатално, което нали, ние изпускаме от контрол и хората не могат да се отпуснат и да си починат дори пълноценно в този смисъл. Ето не могат да хванат да прочитат един роман и да се отдалечат малко, да се отпочине мозъка им. И дори когато са на плажа, скролват, играят игрички. И това нещо товари съзнанието, то не може да почива пълноценно. А почивката е много важна за нашето психично здраве.
1: Точно така. Добре, дайте някакви прости съвети. Всъщност вие го направихте, но все пак да допълним за тази дигитална хигиена, така че технологиите да ни служат, а не да ни управляват.
0: Ами сигурно трябва човек да си постави за себе си или примерно за семейството си правила. Докато се храним, телефоните са оставени далече, не се гледат. Докато се гледа филм или се слуша концерт, не се скролва. По възможност, нали, когато хората са в отпуск, телефона да е по-далече, да не се гледат социални мрежи. И това да се прави съвсем съзнателно. Може да съвет всеки човек сам за себе си да си изгради такива правила и да се опита да ги спазва. И разбира се, да помогнем в този процес на хората, които сами не биха могли да го направят, най-вече възрастните и децата, да им напомним колко е важно и да си почива техния мозък. И да ги така стимулираме да примерно да играят на тонни игри, да се разхождат сред природата, вместо да са постоянно това време в социалните мрежи и в интернет.
1: И последен въпрос, госпожо Томс, и то е в така да кажа контекста на актуални законодателни инициативи тук у нас, свързани с ограничения на социалните мрежи за непълнолетни. Какъв е вашият така коментар? Има ли резон в това? Има ли смисъл?
0: Има изключително голям резон и аз съм застъпник на това да защото ако нямаме единно решение на ниво държава, не може всеки родител сам да се пребори. Това е много по-голямо от мащабите като натиск, нали, социалното напрежение, т.е. peer pressure, така наречено от ученици, от приятели. И това трябва да се реши, но ние все още технологично нямаме решението, за да може да го направим реално. И така, че тези приказки в момента да бъде лимитиран до 16 годишна или до каквато и да е годишна възраст, достъпа до социални мрежи на учениците и на децата, са по-скоро популизъм, защото докато нямаме технологично решение, няма как това да се товари на плещите на родителите. Така че по-скоро смятам, че това трябва да стане. Надявам се, че България ще предприеме мерки, т.е. то няма как. Ние сме част от Европейски съюз и за това се надявам тези общи мерки да дадат резултат малко по-уверено, но все още няма да стане. Предполагам, че до няколко месеца или една година, когато вече имаме и технологичен начин да го лимитираме, а не само
1: на приказки.
0: Забрани и на приказки, да.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с експерта по дигитални комуникации и технологии, доцент Жюстин Томс. Предаването Посоките на деня ще продължи и след новините на Радио Благоевград в 10, а до тогава хубава музика.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати, разполагане на 8 военни самолета на летище Безмер, като настоя да не се избързва с гласуването в пленарната зала. Пред депутати от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорност за решенията, които ще се взимат по нотата на САЩ.
1: Президента Йотова незабавно

0: Свика каса не се. Където да се чуят позициите, да ни се прочетат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. България започва да води външна политика, която ще съвпада с линиите и интересите по-скоро на Съединените щати за сметка на Европейския съюз. Това мнение в ефира на Радио Благоевград изрази политологът Теодор Славев.
2: Което крие, би казал, и рискове от това да се изолираме от общо европейските процеси, самоизолираме. От друга страна пък може и да се окаже, че е успешно. Въпрос на време, въпрос на наистина на баланс и на майсторство. Аз не го наблюдавам като потенциал и с парламентарната група и във външно министерство. Нали, там са гав след гав. Друг аргумент в тази посока е изказване на вицепремиера Иво Христов преди време, който каза, че те в този момент няма да търсят да са част от политическо семейство, говоря за европейските политически партии, защото те ще ли да се променят сред един изборен цикъл. Да, възможно е. Тоест да има нови партии, нови лидери.
1: Политологът Теодор Славев. Пожарът в Национален парк Пирин в резервата Байови дупки все още не е потушен. Снощи пожарникарите успяха да локализират огъня, разпространил се на 1 декар площ в следствие на мълния. Днес работата на терен продължава. Междувременно още 2 пожара възникнали от мълнии са гасили снощи огнеборците в община Петрич. Екатерина Николова с подробности.
3: Пожарът в Пирин избухнал вчера е в труднодостъпен терен на 1400 метра над морска височина. Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението комисар Боян Кондуров.
4: Вчера до към 9 часа вечерта имахме екипи, но тъй като се появи силна буря и много мълни, теглиха хората за през нощта, тъй като опасно да гъсат през нощта, като има мълни. Затова вечерта бяха изтеглени и сега сутринта вече са отново на място. Въпреки нашата надежда, че дъжда през нощта ще го изтъси, не го е загасил, не е валял толкова много дъжд там. Днес продължават пожарогасителните действия.
3: Очакванията са днес огънят да бъде потушен. Над 50 сигнала са били подадени с нощи към спешните телефони за община Петрич. Там бурята отново е била най-силна, уточни Кондуров.

0: премина през Петрич, като там положението беше тежко, имаше много силен вятър, пак придружен с мълни. Два пожара имахме от мълни, които бяха доста бързо загасени.
1: На територията на област Благоевград към момента няма други действащи огнища, освен това в Пирин. За новините е Екатерина Николова.
2: Ураганен вятър и силен дъжд нанесоха сериозни щети в столицата на Северна Македония. Социалните мрежи се изпълниха с видеоклипове, които показват откъснати покриви, изкоренени и изчупени дървета, скъсани електрически кабели и паднали светофари. Жители в Скопие съобщават, че вятърът е съборил кръста на църквата Свети Йоан Кръстител, а кръстът на камбанарията е бил усукан. Силната буря е съборила и 60-метровия пилон на кръговото кръстовище пред един от големите търговски центрове в града. Съобщава се и за срутени покривни конструкции, които са нанесли щети на паркирани в близост автомобили. Заради пожароопасния сезон, кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 лева. Кореспондентът Ангел Павлов допълва информацията.
3: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Жена на 63 години загина при катастрофа между два леки автомобила в района на Владая, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Движението в района е ограничено. Въведен е обходен маршрут в посока София през автомагистрала Струма или Драгичево Владая. Времето днес ще се развива купесто дъждовна облачност на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Явленията ще бъдат по-силни в източната половина от страната, докато в западните райони ще бъдат на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. И пътна информация. Временно движението при километър 14 на пътя Благоевград-Габрово в района на село Падеж се осъществява двупосочно в едната лента поради свлечена земна маса на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава срещата ни, уважаеми слушатели. Навлизаме в последния час на посоките на деня, 10:10 на 22 юли в средата на седмицата. Чухте интересни разговори до момента по актуални и вътрешнополитически теми. Говорихме с експерти, политолози, засегнахме темата за горските пожари, отбелязахме и деня на мозъка, 22 юли, като поставихме акцент върху психичното здраве и, разбира се, по какъв начин дигиталните технологии, смарт устройствата променят концентрацията ни и способността ни да запаметяваме всичко това. Интересни акценти ви очакват и в оставащите минути до 11. Само след малко гост в студиото ще бъде Асен Николов. Той е европейски медалист по бадминтон с мисия в подкрепа на донорството. Част от инициативата Ела си в Благоевград, на община Благоевград, подкрепена, разбира се, от нашата медия. Гостуването само след малко. Ще чуете и репортаж от заключителната фаза на 11-я национален пленер в Благоевград. Тези два акцента и хубава музика до 11. Приятно слушане! Bye.

0: посоките на деня.
1: Продължава посоките на деня, уважаеми слушатели. Казах ви в началото на този час, че ще отделим необходимото време за поредното издание на рубриката Еласи в Благоевград. Една инициатива на община Благоевград, подкрепена медийно, разбира се, от радио Благоевград. Рубриката ни среща с хора, чието истории по един или друг начин се преплитат с града и показват как понякога едно място, една среща или едно решение могат да променят нечий път. Тази седмица и днес ще ви срещнем с Асен Николов, 24-годишен благоевградчанин, състезател по бадминтон в клуб Галакси, студент по право в Софийския университет и носител на сребърен и бронзов медал от европейските игри за трансплантирани в Нидерландия. Зад тези отличия стои много повече от спортен успех. Това е една история за преодоляване, за силата да започнеш отново, за каузата на донорството и за една среща по време на миналогодишното издание на Еласи в Благоевград, която го среща с неговия треньор и поставя началото на пътя към европейския подиум. Асен, здравей, добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Това, което казах, е абсолютно вярно. Факт-чек, проверено от теб. Така. Разкажи ни за себе си, представи се.
2: Както каза, казвам се Асен Николов. 24 годишен съм, утре ставам на 25. Студент съм по право в Софийския университет. Последна година семестриално завършил. Надявам се до година вече да съм изцяло завършил. Като цяло съм човек, който винаги е обичал спорта, още от малък. Много обичам да спортувам. Когато бях на 15 години, разбрах за това, че съм, заразен с рак, т.е. имам рак на кръвта. За мен тогава, като дете, 15 годишен младеж, изобщо не разбирах какво се случва с... какво означава това, какво представлява. Но живота ме сблъска с тази, това препятствие. И за щастие, ето ме сега тук, вече 8 години след трансплантацията, която направих в Германия, съм жив и здрав и се наслаждавам на живота.
1: Разкажи ни за това, как започна, доколкото разбрах, по-малко от година назад във времето, не си се замислял въобще за участие в спортни мероприятия, в такива професионални състезания, става така, че именно заради Еласи в Благоевград ти откриваш това поле за изява.
2: Да, аз не съм се замислял относно бадминтона, като цяло аз съм спортувал, както казах, много други спортове, от 12 години танцувах народни танци в местния ансамбъл, фолклорен ансамбъл Пиринче и съответно съм участвал до доста юбилеи, на доста концерти в страната и извън страната. Но за бадминтона стана много изненадващо, защото аз миналата година, когато се организираха национални игри за трансплантирани в Благоевград, които се провеждаха в Югозападния университет, научих много изненадващо по медиите, че изобщо се съществуват такива игри. И се присъединих преждевременно, като успях да спечеля тогава турнира по бадминтон. И реално станах национален шампион тогава за миналата година. И на следващата, сега преди няколко месеца, получих покана от асоциацията да участвам, ако пожелая. И аз преди това обаче, миналата година, на Еласи Благоевград, се запознах с Калина Йорданова, сегашната ми треньорка. Тогава тя беше доста отзивчива, доста мила и ми предложи и каза ми тогава, каквото имаш нужда, аз ще те подкрепя. Като аз и казах, за сега нямам нужда от нищо, дали, благодаря ти все пак. Тогава не беше бадминтона нещото, което наистина мислех, че ще се развивам. Но така се случиха нещата, че след като станах национален шампион, се сетих за нея.
1: И една случайна среща,
2: абсолютно случайна среща, наистина, абсолютно случайна среща. И мога да кажа, че жената, след като ми беше обещала абсолютно всичко, което си беше обещала, това си и направи. Вкараме в клуба с децата и започнах тренировки още на следващия ден, след като разговарахме. Като цяло обаче времето не беше достатъчно, защото аз имах около 2-3 месеца подготовка максимум, като имах и други извън това дейности, нали, свързани с юридическата работа, която извърших тогава и други работи.
1: И с обучението и образованието.
2: Абсолютно, да. Но все пак успях да отделям и събота и неделя почти почти през целия ден изкарвах в залата да тренирам някои от ударите.
1: И се озоваваш в Нидерландия?
2: Озовавам се в Нидерландия, да. Мога да кажа за 2-3 думи за това невероятно събитие. Може би там ми прекарах една от най-хубавите си седмици в живота. Над 700 участници имаше от над 24 държави. Страшно много участници, всичките супер комуникативни, всеки с различни истории, всеки с неговата си. Ние бяхме 16 участника, като спечелихме така доста медали. Аз успях да се състезавам, нали, за бадминтона, като на финала загубих от един германец, не можах да го победа, но до година на световното ще гледам да му се реваширам.
1: Тоест си решен да продължиш с
2: да,
1: това?
2: Да, значи до година в Белгия от 1 до 8 август ще се проведе световно първенство за транспортиране.
1: Сега ще имаш време да потренираш повече.
2: Да, като там обаче пък конкуренцията ще бъде много по-голяма. Нали? Все пак да не изключваме хората от Азия, които участват и тренират много усилено.
1: Те ли са много добри? Там ли школата е?
2: Школата там, Китай, Тайван,
1: азиатците.
2: Да, Япония, това са много добри. Аз за първи път ще участвам на световно. Това бяха първите европейски игри, на които участвах.
1: И там имаш сребърен и бронзов медал.
2: Сребърен на индивидуалната част на бадминтона спечелих, а бронзовия с партньора ми по бадминтон. И да, всичко стана много набързо. Аз наистина съм благодарен за подкрепата, която получих от Калина, от треньорката ви, която пък се получава пък подкрепа от общината, защото залата, която използваме също, нали, я ползваме благодарение на общината.
1: Добре, учил си в София.
2: Да.
1: Работил си най-вероятно там, имаш някакви дейности и занимания. Спортуваш вече на европейско, дай Боже, до година и световно ниво. Но Благоевград остава котвата, нали така? Тя е стабилната основа.
2: Разбира се. Аз имах възможност, когато трансплантацията ми съм я правил в Германия. Моя донор е германец. Аз съм правил трансплантация на стволови клетки на 28 март 2018 година. Като още след това, след тежкото възстановяване, защото аз сега го казвам, но наистина процеса, който минах и това, през което минах, е така доста и физически натоварващо, и психически натоварващо.
1: Особено за един младеж в най-активната
2: си... Разбира се. Справих се с благодарение на моите близки, на моето семейство и съответно, разбира се, на докторите, които бяха неотлъчно до мен. Но да, Благоевград, още тогава имах възможност да остана там, да уча и да работя, да продължа развитието си в Германия. И град, който, примерно, е по-спокоен, не е много натоварен. Нали, хората са по принцип казва се, че са по-любезни за мен, нали, да кажем, че е така.
1: Въпрос на възприятие.
2: Въпрос на разбиране и на средата. Но имах възможност, аз тогава абсолютно отказах, защото аз съм много привързан към това място, като цяло и към, съответно, към близките си, роднините си, които са приятелите, тази среда. По-трудно ще изграда в Германия и тогава реших да си се върна и да си продължа образованието. Тук беше дилема дали да уча в Югозападния университет или в Софийския, но тогава и като младеж, който иска да се развива, иска повече самостоятелност, далеч от роднини, да, и малко по-така да, в големия град.
1: Хем далече, хем на около час от родното място.
2: Като закъсаме, да можем да се обадим набързо да поискаме помощ. Разбира се, да, но тогава реших да си продължа в София образованието, съответно и професионалното развитие. Аз започнах работа още втори курс, работих в една адвокатска, при един съдебен изпълнител, доста известен в София. След това с една адвокатка, с която се запознах в интерес и истината също в тези игри за трансплантиране, които се проведоха в Благоевград, пък в нея се запознах тогава и започнах работа.

0: малко по-късно и след това работех и с друга адвокатско дружество в София до преди няколко месеца, когато така по взаимно съгласие се разделихме. И се върнах тук в момента, но винаги някакси, винаги съм бил, съм се чувствал на правилното място, когато съм тук. Било заради местоположението, било заради тази тясна връзка между мен и близките, между роднините, приятели, между всичките тия хора, които, защото градът не е чак толкова голям. Голям е, нали, но хората вътре, познаваме се, някои от тях, и атмосферата наистина е по-различна. Не е като в София, примерно, вървиш си по центъра, няма на кой да кажеш две приказки, защото няма кой да те познае. В смисъл,
1: Усещане за общност.
0: Ами, да, тук се засичаш някои познати лица, това, нали, кажеш си нещо, приказка, някой да си завършите. Спортуваш, тук аз с много хора спортувам в града, почти няма седмица, в която да не спортувам под един или друг вид, аз съм вратар по мини футбол, по игрищата, благодаря.

0: играят, било по някакъв друг, като бадминтона, нали, също. Така че винаги гледам да спортувам.
1: Каза плюсовете, тези неща, които на теб ти харесват в Благоевград. Какво би желал да се промени обаче към по-добро? Било то от спортна инфраструктура, може би, свързано с твоите занимания, или пък нещо друго от гледна точка на млади, на работа, на бизнес?
0: Ами, от спортна гледна точка аз мога да кажа, че общината се справя доста добре. Наистина виждам, че децата спортуват. А покрай танците мога да кажа, че много от момичетата в детска възраст минават през някои ансамбли фолклорни, което наистина е голямо постижение за общината. Запазила се тази традиция с танците, което го няма примерно в София. Няма като седнеш да си играят хора толкова много, нали? По-рядко е. Докато тук няма вечер, в която примерно да не седнеш, да има музика, да не станат млади деца, млади момичета, момчета.
1: Нали, които обичат фолклора.
0: Абсолютно, да. Това е. Така че мога да кажа, че добре се справят общината. Нали, има си, разбира се, пропуски. Нали, покрай залата, нали, хубаво е да се отделят нещата, но наистина това, което се дава, е достатъчно. Има и места, където изобщо не се развива такъв спорт, като бадминтон. Нали, повечето играят федербал. От гледна точка на инфраструктура, това не е в моята компетентност, не мога да коментирам там какво се случва. Аз лично съм сигурен, че има експерти, които да разбират повече от мен. Но да, за мен лично всичко се справя. Може би и повече работни места е хубаво да се отворят, защото наистина е хубаво повече наистина млади хора да се върнат тук.
1: Но и има тази положителна тенденция, да. Наблюдаваме я всички. Абсолютно, ние, младите, да, хора се завръщат лека по лека, постепенно, да, но пък уверено, може би.
0: Да, наистина има го това развитие. Аз сега ще спомена за едно мое приятелче, което наскоро завърши медицина. Имаше възможност да отиде в Англия да работи там, да професионално. Но момчето избра да бъде тук в нашата болница Благоевградска и да помага на нашите благоевградски граждани.
1: Кой е примерът, който искаш да дадеш? И на хората в твоето положение, общността на трансплантираните, и на обикновените хора, на нашите слушатели в момента, а и на самият форум Еласи в Благоевград. Ти също ще имаш своя панел, нали така?
0: Да. Примерът малко като така към хората, които са били така в тежко здравословно състояние. Да. Дори хората, които не са всеки, аз така казвам винаги, че всеки си минава през неговото предизвикателство в живота. Моето било наистина по-тежко, до някъде даже смъртоносно, но всеки си минава през неговите си проблеми в живота. И това е реално, това е живота всъщност. Абсолютно всички бих казал да не се предават. В смисъл, абсолютно всичките хора не трябва да се съжаляваме, случило се, продължаваме напред, трябва да мислим за напред, за бъдещето си и в никакъв случай да не се предаваме, защото мога да кажа, че до голяма степен мен това ме спаси в най-тежките моменти. Вярата в това, че аз ще се върна, това е вярата, че ще вода втори живот, ще си имам втория живот, ще си го живея пълноценно, ще влезна в юридическия факултет на Софийския университет, ще танцувам на юбилея на ансамбъла. Бях си го казал това нещо още по време на заболяването и ето ме сега, 8 години по-късно, успял съм да постигна това, което до тогава, нали, малко биха вярвали, че ще го направя. Относно инициативата Еласи в Благоевград, наистина силно се надявам повече млади хора да се върнат тук. Насърчавам ги, защото благодарение на тях ще може повече да се развие града, повече млади хора да работят по важни институции, дори, нали, и частни предприятия, но ще се развие все повече градът. Така че аз мисля, че имаме абсолютно всичко необходимо в този град, така че да може да продължим и да се развиваме.
1: И топката или перцето е в нас хората,
0: абсолютно,
1: защото хората сме най-ценният ресурс.
0: Абсолютно така.
1: Ден преди рождения ден, нали така?
0: Абсолютно, да.
1: Е този разговор. Добре, какво си пожелаваш?
0: Пожелавам си на първо време да сме живи и здрави. Абсолютно всички. Това е нещо, което успях след всичко това, което преживях. На първото ми място, като си пожелавам

0: Днес ми пожелавам на някой друг за това е здравето абсолютно. Вече оттам нататък съм сигурен, че абсолютно всичко се постига с труд, било с повече понякога, по-малко в някои други ситуации, но съм сигурен, че абсолютно всичко се може човек да постигне. Но да, пожелавам си повече лични и професионални успехи. Искам да приключа с образованието си, да започна професионалния си път и вече съответно и да мога да отделям повече време на клуба по бадминтон, да показвам на децата, да ги насърчавам, защото ето откакто направихме интервюто, откакто участвах на европейските игри за трансплантирани в Арнем, мога да кажа, че има повече интерес в спорта, в бадминтона специално. Идват млади деца, което мене много ме радва, защото това беше идеята. Всъщност бадминтон е много бърз спорт, много енергичен, изморителен и мисля си, че това е хубаво за децата Благоевград да продължават да се развиват.
1: Благодаря ти много за това гостуване. Беше искрено удоволствие да поговорим с теб. Асен Николов, чухте, уважаеми слушатели, в днешното издание на рубриката Еласи в Благоевград по инициатива на община Благоевград, разбира се, медийно подкрепена от Радио Благоевград. Ще послушаме музика, след което още акценти до 11.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По Радио Благоевград. Посоките на деня.
4: След 9 дни творчески търсения, срещи и вдъхновение, 11 от най-интересните млади художници в България представиха своите нови произведения в Градската художествена галерия в Благоевград. Тази изложба е много повече от финал на един пленер. Всяка от творбите остава в колекцията, която ще попълни фонда на бъдещия музей на съвременното изкуство в града. Какъв отпечатък оставиха авторите? Как оценяват работата им кураторите и защо Благоевград все по-уверено се превръща в място за съвременно изкуство? Чуйте в репортажа на Елена Николова.
5: След 9 дни съвместна работа, творчески търсения, професионални срещи, обмен на идеи, симпозиумът по живопис Пленер 2026 завърши с представителна изложба в Градска художествена галерия в Благоевград. 11 художници от най-новото поколение на българското съвременно изкуство представиха произведенията, създадени специално в рамките на пленера. Всяко от творбите ще остане в колекцията на съвременното изкуство на Благоевград. Фонд, който повече от 10 години целенасочено се изгражда с амбицията да постави основите на бъдещият музей на съвременното изкуство в града. Така и тази годишното издание на симпозиума се превръща не просто в творческа среща, а в още една важна стъпка към реализирането на тази културна кауза. Оценка за работата на младите автори даде и Русица Гецова, арт-директор на галерия Арусита, която участва в подбора и привличането на художниците за тази годишният пленер.
6: Много съм доволна, всеки е дал много от себе си. Толкова големи работи, много впечатляващи, искрено са се забавлявали, да. Има, нали, едни автори, които от Чехия специално пристигнаха, те с децата си едновременно са работили. Било така доста напрегнато от Пловдив, едни хора, автори са идвали, които са всеки е направил огромни усилия, за да бъде тук и много се надявам това да продължава.
5: Темата на тази годишното издание – живописната технология в съвременното изкуство – даде свободата на участниците да покажат своите различни художествени почерци, техники и творчески търсения. Макар всеки от тях да говори на собственият визуален език, всички остават след себе си общ разказ за вдъхновението, за срещите, за Благоевград и за онези 9 дни, които за едни поменят първоначалната идея на творбата, за други се превръщат в още по-силен творчески импулс.
7: Мисля, че с идеята, която дойдох, наистина осъществих и за мен е много така носталгично да се върна тук и означава много за мен, защото аз в гимназията учих тук в НЕХИГЕ. Са ни водили точно така на пленери, на изложби, така много ни потопяваха в изкуството на Благоевград и винаги съм си казвала колко искам някой ден и аз така мои картини да висят на тези стени. И когато получих възможността, наистина означаваше много за мен и много се радвам, че дойдох, направих това, което най-добре мога и оставих така част от себе си тук.
8: Идеята за моите картини лично се роди тук. Някой път, когато човек получи вдъхновение от определени неща, трябва да го изрази в изкуство, което е най-прекрасното нещо според мен.
9: Аз пристигнах с отворено съзнание на този пленер, така че оставих вдъхновението да се случи от самата среда. И то се осъществи. Аз работих с една, макар и с по-съвременна традиционна живописна техника, акрил, но тя за мен лично е не толкова често я използвам, така че това си беше едно лично предизвикателство за мен.
10: Със сигурност се случи голяма промяна при мен, тъй като аз по принцип от 2021 година насам предимно с дигитални изкуства се занимавам и с новомедийни

0: на изкуства. Не съм имала възможност да рисувам и да се занимавам с физически творби толкова много. И беше много вълнуващо за мен, че просто всичко, което правех, просто ме буташе към това да правя физическите творби, които съм направила. Те са ръчни, абстрактни творби. Така че да, промени се много. Още в самото начало имах една идея и тя се промени съвсем различна, но и дигитално да бях работила, изразът щеше да е същия.
1: Вълнението си от новите попълнения в колекцията не скри директорът на Градска художествена галерия Иван Милушев. По думите му, всяка нова творба не просто обогатява фонда, а приближава Благоевград до реализирането на идеята за собствен музей на съвременното изкуство. Той отправи покана и към жителите и гостите на града да посетят изложбата и да се срещнат с най-новите произведения, които един ден ще бъдат част от музейната експозиция.
2: Резултат от 11-я поред пленер в Благоевград. Някои казват пленер, други симпозиум. За мен е все едно. Важен е резултата от престоя за една седмица на творците, които тази година присъстваха и се представят пред вас. Аз искам да кажа само с две думи, че съм много приятно изненадан, тъй като днеска с Сашо Стоицов аранжирахме, редихме изложбата, видях работите рано сутринта и аз поне съм обнадежден. Колекцията, за която говорим от години, става не само по-голяма, но и много по-богата, с здрави и силни работи, за което благодаря на всички участници. 20 дни напред, благоевградчани имат възможност, ще имат възможност да се наслаждават, да гледат и така.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: посоките на деня.
1: Неусетно стана 10:51 минути, което означава, че това е края на днешното издание на Посоките на деня. През изминалите часове с вас бе екипа на предаването, звукорежисьорите Моника Ангелова и Дитка Николицова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки. Пожеланието от нас за вас е да имате един хубав ден и до скоро.

0: 11 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Правителството отхвърля практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Така премиера Румен Радев защити решението на кабинета му, парламентът да се произнесе по искането на САЩ за военното летище в Безмер, където да бъдат разположени американски самолети-цистерни, което опозицията критикува. Радев е категоричен, че България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран. От името на страната ни призова страните в конфликта да направят крачка назад, увери, че от територията на България няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
1: Ние отхвърляме практиката на сглобките да

0: се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. При 2 месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори 2 пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха на центъра на столица. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер.
1: Премиера Румен Радев. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарна зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха повече от 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размера за втората година майчинство – 398 евро. Буря, придружена от проливен дъжд и силен вятър, нанесе материални щети в Петрич и областта вчера вечерта. Над 50 са подадените сигнали към аварийните екипи и пожарната служба. В късния следобед областният управител на Благоевград активира системата BG Alert с предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си. В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. 2 пожара въздигнаха след паднали мълни, вече те са потушени. И днес противопожарни екипи продължават гасенето на пожара в Национален парк Пирин. Снощи огънят беше напълно локализиран, но не и потушен. Пожарът гори на 1 декар площ, но е в трудно достъпен терен. Огънят пламна вчера след мълния, паднала в резервата Байови дупки. Горят сухи треви и торф, уточни за Радио Благоевград директорът на пожарната, комисар Боян Кундуров.
2: Вчера до към 9 часа вечерта имахме екипи, но тъй като се появи силна буря и много мълни, теглихме хората за през нощта, тъй като опасно да гасят през нощта, като има мълни. Затова вечерта бяха изтеглени и сега сутринта вече са отново на място. Въпреки нашата надежда, че дъжда през нощта ще го изтъси, не го е загасил, не е валял толкова много дъжд там. Днес продължават пожарогасителните действия.
1: Комисар Боян Кундуров, директор на пожарната в Благоевград. Малолетно момиче от Петрич е прието по спешност в болница с прорезна рана в областта на врата след кървав инцидент в Благоевград. Сигналът в полицията е подаден в ранните часове днес от Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че около 23 часа и 50 минути предишната вечер на улица Предел е избухнал скандал между пострадалото момиче и непълнолетен младеж от Благоевград. По време на пререканието момчето е извадило остър предмет и е ранило девойката. Нападателят е задържан от служители на второ районно управление. Районната прокуратура е уведомена за случая, като по него вече е образувано и досъдебно производство. Утре от 10 часа в Благоевград ще бъдат отбелязани 84 години от смъртта на поета Никола Въпцаров. Ритуалът ще се проведе пред барелефа на поета, който е разположен на фасадата на драматичния театър Никола Въпцаров. Въпцаров е арестуван през март 1942 година. На 23 юли същата година, едва на 32, е осъден на смърт и разстрелян на гарнизонното стрелбище в София. В последните часове от живота си създава стихотворенията «Прощално» и «Борбата е безмилостно жестока», превърнали се в едни от най-емблематичните творби в българската литература. Времето на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По-изразени ще бъдат явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява. Максимални температури за днес предимно между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Повече рециклиране, по-малко пластмаса. Европейският съюз въвежда нов регламент за опаковките, който влиза в сила от 12 август тази година. Какви ще са ползите за потребителите? Темата ще коментираме в пазарната рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще ви разкажем за благотворителната кампания в помощ на фермер от Петричкото село Мендово, чието стопанство изгоря до основи. Ще разберем каква е черешовата реколта тази година в Кюстендилско. Ще ви посъветваме как да отидете на море с домашното куче. След обеда на 22 юли чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад.

0: професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви:
1: категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в бюлетина, Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция «Национална сигурност». Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер. И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
3: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат.

0: Да, на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
1: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините Мария Филева.
2: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
3: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
3: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
4: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
3: Министър-председателя също така напомни на критикуващата го опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
4: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: На този фон жители на село Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
5: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
6: Най-вероятно ще бъде гласувано за, независимо от това, жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
5: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Малмир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините Даниела Костова.
2: И към новините от Близкия изток, Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване, целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украина има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащ

0: мащабната руска инвазия в Украйна ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украйна, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно и Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск, в Краснодарския и в Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ударила обекти, участващи в снабдяването на руските воени с компоненти за дронове и друго оборудване. По-рано Зеленски съобщи, че освобождава от длъжност главнокомандващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати, който до момента ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, който предизвика серия от протести в страната. Новият главнокомандващ украинската армия заяви във Фейсбук, че за него винаги е било чест да служи на Украйна, а по време на война за независимост това означава да носиш пълна отговорност. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз прави нов опит да одобри 21-ви пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на Държавната агенция национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начело на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения. От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
2: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение в важни моменти.
0: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
3: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха.
4: Ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни

0: подели едни пачки.
1: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
2: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи.
3: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното и състояние.
2: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
4: Добър ден! Какви са мотивите на съдебните кавалици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Цъпкънова и Йордан Стоев, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна, след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в закона на съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова, с аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който за сега все още не е коментирал решението.
2: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врапче, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не

0: да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
1: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на матча средства ще бъдат предоставени на сдружението Ангели на пътя. Матчът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет Якраиова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишколц. Добавят утре от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Намиряще се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е и средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайно

0: обережище има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничения по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена изпреварваща лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни

0: самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project.

0: Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Очаквай.
4: Повече рециклиране, по-малко пластмаса. Европейският съюз въвежда нов регламент за опаковките, който влиза в сила от 12 август тази

0: година.
1: Какви ще са ползите за потребителите? Темата ще коментираме в пазарната рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще ви разкажем за благотворителната кампания в помощ на фермер от Петричкото село Мендово, чието стопанство изгоря до основи. Ще разберем каква е черешовата реколта тази година в Кюстендилско. Ще ви посъветваме как да отидете на море с домашното куче. След обеда на 22 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Радев отново потвърди, че правителството е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети и цистерни на летище Безмер, а решението е в ръцете на депутатите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати да разположат 8 военни самолета на летище Безмер, като настоя да не се избързва с гласуването в пленарната зала. Пред депутатите от парламент

0: Парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще се вземат по нотата на Съединените щати.
1: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Пожарът в Национален парк Пирин все още не е потушен. Снощи пожарникарите успяха да локализират огъня, разпространил се на 1 декар площ вследствие на мълния. Днес работата на терен продължава. Междувременно още 2 пожара, възникнали от мълнии, са гасили снощи огнеборците в община Петрич. Редакторът Екатерина Николова с подробностите.
2: Пожарът в Пирин избухнал вчера е в труднодостъпен терен на 1400 метра над морска височина. Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Боян Кондуров.
3: Вчера до към 9 часа вечерта имахме екипи, но тъй като се появи силна буря и много мълни, теглихме хората за предноща, тъй като опасно да гасят предноща, като има мълни. Затова вечерта бяха изтеглени. Въпреки нашата надежда, че дъжда през места ще го изтъси, не го е загасил, не е валял толкова много дъжд там. Днес продължават пожарогасителните действия.
2: Очакванията са днес огънят да бъде потушен. Над 50 сигнала са били подадени с нощи към спешните телефони за община Петрич. Там бурята отново е била най-силна, уточни Кондуров.
3: Премина през Петрич, като там положението беше тежко, имаше много силен вятър, пак придружен с мълни. 2 пожара имахме от мълнии, които бяха доста бързо загасени.
2: На територията на област Благоевград към момента няма други действащи огнища, освен това в Пирин. За новините Екатерина Николова.
0: Бурята в Петрич е изкоренила големи и здрави дървета само за няколко секунди. За щастие пострадали няма. Разчистването продължава и към този момент на терен работят 7 аварийни екипа. Заради пожароопасния сезон, кметът на община Кюстендил издаде заповедта за забрана на употребата на пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 евро. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва.
4: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Задържан е непълнолетен младеж, порязал с остър предмет малолетно момиче в областта на Врата, съобщиха от областната дирекция на полицията в Благоевград. Сигналът за инцидента е подаден около 23.50 през изминалата нощ във второ районно управление в Благоевград от Центъра за спешна медицинска помощ. За случая е уведомена районната прокуратура в Благоевград, образувано е и досъдебно производство. Прогнозът за времето. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: 102,3 МГц от двете страни.

на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Ветровитият и на особено горещ юлски след обед, поне в Благоевград е така. Отново ни събира в ефира ни, за да коментираме по-важните и актуални сюжети от деня и седмицата. Последните няколко дни ще запомним с доста динамичното лятно време, което, за съжаление, създаде доста проблеми на хората и местните власти в цялата страна, включително и в Югозапада. Силни ветрове, дъжд и градушка поразиха земеделски площи и повредиха инфраструктурата в различните населени места. Обстановката към момента се нормализира. Какви са обаче последствията, конкретно за земеделските производители, които продължават да не застраховат продукцията си? Това е един от акцентите, които ще коментираме в световеното предаване по радио Благоевград. Чуйте и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа.

повече рециклиране, по-малко пластмаса, Европейският съюз въвежда нов регламент от 12 август тази година, който ще промени изцяло пазара на опаковки. Този регламент ще влезе в сила до 2030. Какви ще са ползите за потребителите? Ще научим след малко от разговора с Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита. Доброто е сила, когато сме заедно. По този апел се организира благотворителна кампания в подкрепа на Живко Петров от Петричкото село Мендово, чието стопанство със 150 животни изгоря при пожар. Костадин Пановски, кметски наместник на село Мендово, ще разкаже за огромната човешка трагедия и за благотворителния концерт, който се организира на 26 юли в подкрепа на фермера. След 14 часа в земеделската рубрика ще разберем с какви добиви и дали вече приключва черешовата кампания в Кюстендилско. Ще поговорим и за реколтата от сливи, които знаем пострадаха най-сериозно от пролетните студове в Кюстендилска област. По темата очаквайте интервю с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Знаете, мощна градушка нанесе сериозни щети върху земеделската реколта в Сатовченско миналата неделя. Има ли засегнати земеделски площи в района на община Хаджидимово и започнаха ли местните стопани да се застраховат срещу природни бедствия? Ще чуем коментара на Иван Събахлъков, земеделски производител. Очаквайте отзвук от дадения от Югозападното държавно предприятие днес, брифинг заедно с други институции по повод превенциите относно пожарите вече в пожароопасния сезон, в който се намираме. В последния час на предаването в рубриката «Ние и животните» ще бъдем полезни на собствениците на кучета с съвети за това какви правила трябва да спазват, когато с домашния любимец на плажа или когато пътуват с него зад граница. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Днес на 22 юли ще го реализираме с звукорежисьора Красимир Пигов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева, ще бъдем заедно до 16 часа. Приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: В рубриката днес ще припомним една важна потребителска тема. От 12 август тази година в Европейският съюз влиза в сила Европейски регламент за опаковките. Той забранява еднократните пакетчета за сосове, като кетчуп, майонеза, при консумация на място в заведенията, хотелските мини-опаковки за шампуани, опаковките с опасни вечни химикали за храни. Освен това забраняват се и други козметични шишенца, които, например, ни ги дават в хотелите. Забраняват се още хартиени и картонените кутии за бързо хранене, смазно устойчиво покритие, за пица, пуканки и други, съдържащи така наречените вечни химикали. Ограничава се празното пространство в кутиите до максимум 50%, премахват се двойните стени и излишните слоеве с цел регулиране и редуциране на обема. Каква е целта всъщност на този регламент за опаковките и какво трябва да знаят потребителите, доколко той ще е полезен за тях? Припомняме сега изреченото от Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита.
7: Във връзка с всички мерки, които се взимат по повод усилията на всички нас да опазваме околната среда, виждаме колко много изменения се случват напоследък и всички ние сме потърпевши. Влиза в сила този нов регламент. Той ще започне да действа поетапно от 12 август тази година и постепенно всички текстове в него ще започнат да действат до 2030 година. И то във всички европейски държави. Това е регламент, което означава, че то е директно действие, не е директива, която трябва тепърва да се транспонира в националните законодателства. Но какви са основните цели на този нормативен акт? Промяна в опаковките. На първо място, както вие споменахте, там където е възможно, те ще отпаднат. Например, тези пластмасови кутии, в които виждаме, че супермаркетите ни предлагат плодове, зеленчуци. Ако те са за количество под килограм и половина, вече не трябва да ги виждаме, след като разпоредбата влезе в сила. И какво ще помогне това на потребителите? Сигурна съм, че на всеки един от нас и от слушателите се случвало, купуват си плодове или зеленчуци в такава кутия, отварят я и виждат, че една част от продуктите вътре са започнали да се развалят или вече са развалени.
8: Особено тези на дъното, които не се виждат на пръв поглед.
7: Да, на дъното по средата, точно така. Докато когато си ги избираме от сергията, ние все пак можем да селектираме, а в кутиите не може. И съответно забелязали сме, че понякога тези в кутиите излизат по-ефтино. Именно заради това, защото търговецът си е калкулирал загубата, а в случай, че всъщност ние не купим тези развалени продукти, които може да пласира именно по този начин. Друг много нагледен пример, и тук вече стигаме до следващата разпоредба, че потребителските опаковки не трябва да позволяват въздух повече от 50% спрямо обема на самия продукт. Кутия са шоколадови бомбони. Отваряме я и виждаме, че бомбоните, продукта са много по-малко в сравнение с пластмасата, с въздушното пространство, с всички уплътнения, които са сложени. Много често дори на тези кутии не пише броя на бомбоните и когато виждаме, че тя е толкова голяма с всичките двойни дъна, стени, подпиращи елементи, всъщност не можем да се ориентираме колко бомбона има вътре. Това е проблем, ако, например, искаме да вземем такава кутия и детето да почерпи в училище, а не знаем колко са бомбоните, те може да не стигнат. Но всъщност това е практиката, иначе ни ощетява икономически, защото ни заблуждава за

0: количеството вътре.
1: Това са два нагледни примера, за които сигнализират и потребителите, и надяваме се, че така с въвеждането на този нов регламент тези нередности ще бъдат така регулирани и отстранени. Но освен за потребителите, мисля, че може би този регламент ще бъде полезен и за производителите, госпожо Руменова. Как мислите вие? Може би ще имат по-малко разходи, за да направят опаковките по-малки?
0: Да, със сигурност е така. Ще бъдат по-малко разходите, още повече, че едно от изискванията в този регламент е до 2030 година всички опаковки да бъдат произвеждани от материали, които са 70% от тях рециклируеми. Това със сигурност ще намали разходите, ще помогне за опазването на околната среда и за намаляването на въглеродните емисии. Но също така би трябвало, такава е логиката, икономическата, да доведе и до намаляване на крайната цена за крайните потребители, защото когато производителя влага по-малко средства в тези опаковки, то тогава би следвало това да се отрази в същата посока и на крайната цена за потребителите. И мисля се още нещо много важно. Всички ние забелязваме, че маркетинговите стратегии така работят, че много често един продукт се продава заради опаковката. Не случайно казваме, опаковката продава продукта. И ако производителите започнат да влагат по-малко разходи в самата опаковка и тя е по-щадяща околната среда, не е толкова атрактивна за потребителя, може би самите потребители ще започнат да свикват, да обръщат повече внимание не на дизайна, на външната част на продукта, а на съдържанието вътре. И като количество, но също и като качество
1: да.
0: Продукта и неговите свойства и характеристики.
1: Госпожа Руменова, да очакваме първите стъпки от прилагането на този регламент от средата на август тази година. Така ли?
0: Точно така. От тогава да започва да действа и поетапно всички разпоредби ще влизат в сила. Много се надявам да се стигне по-бързичко до намаляване на тези опаковки, защото има една статистика, която сочи официално, че българите произвеждаме около 70 кг всеки един от нас опаковки годишно. Добрата новина е, че сме доста по-щадящи от гледна точка на средната статистика за средния европеец, който пък произвежда над 150-160 кг опаковки.
1: Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите, разказа за същността на нови европейски регламент за опаковките, който се въвежда поетапно от 12 август тази година до 2030 година.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Нека подадем ръка на Живко. Доброто е сила, когато сме заедно. По този апел ще премине благотворителния концерт, който ще се проведе на 26 юли тази неделя в подкрепа на Живко Петров от Петричкото село Мендово, на когото преди броени дни изгоря цялото стопанство с 150 животни. Огнената стихия нанесла материални щети за над 30 000 евро, а възстановяването на стопанството ще бъде изключително трудно. По случая се води разследване. Трагедията в Петричкото село е огромна и далеч не се измерва само с материалните щети. В пламъците изгарят години труд, вложени средства, време и всеотдайността на собственика на фермата Живко Петров. Кметът на община Петрич и местните хора са инициирали дарителска кампания в помощ на Живко и стопанството му. Как всеки може да подкрепи фермера в това нелеко изпитание и още за тази наистина огромна трагедия, която обаче сплотява хората? Това е темата на разговора ми с кметския наместник на Петричкото село Мендово Костадин Пановски. Чуйте.
2: Значи преди около седмица, както вие казвате, изгоря абсолютно всичко на човека, дето си го е изграждал през последните 20-ти на години, така да речем. Кошарата с голем брой животни, около 150 броя общо, там има кози и с малки яренца. И 2-3

0: делото. Явно си е сбъднал мечтата човека. Още в същия ден кръстният следобед беше задържан, беше прибран в клиника за лечение и за него до този момент не знаеме повече.
1: А иначе продължава ли да се води някакво разследване за това дали този човек е виновен или има друга причина?
0: Не мога да кажа категорично, но според мен те вече знаят, че е той. Много свидетели са дали показания, че е той и няма дори да се води, защото човек е...
1: Щом е психично болен, да. Няма да има наказателна отговорност.
0: Няма да има нищо.
1: Най-вероятно.
0: Да, но компетентните органи свършат работа до край и ако е така, да се вземат някакви мерки, поне да не се пуска за дълго време, да бъде до някаква степен стабилизиран, че напоследък беше, нали, доста зле, явно лекарства ли там, какво му преписват, не си ги взима на време и беше отключил доста така буйно в него.
1: Явно е бил нестабилен психически този човек и му трябва лечение, дано да се погрижат институциите за това. Но пък лошото, трагедията се е случила, господин Пановски. И сега да видим какво може да се направи, за да се подпомогне фермера Живко Петров отново да изгради стопанството. Доколкото аз знам, дори и неговата къща е изгоряла, където той живее, така ли е или?
0: Точно така. Къщата, плевнята, кошарата за животните.
1: Всичко.
0: И склад. Той поглеждаше и тютюн, склада къде му беше тютюна, всичко, абсолютно всичко до...
1: И по къщина, и по минък, и стопанство. Всичко е изгоряло.
0: Абсолютно.
1: Този човек трябва да започне от нулата да гради своя живот и своя дом. И своя поминък. Какво може да се направи? Вече сте инициирали дарителска кампания така помощта и на общинския кмет на община Петрич, господин Бръчков. И трябва да се разчисти стопанството. В момента това ли се извършва?
0: Вчера се извърши това нещо, имаше голям багер на място, голяма тежка машина, с около 2-3 камиона изнесваха на определеното място всичките руйнини. Вчера това нещо беше заравнено, там сякаш никога не е имало нито пожар, нито постройка. Всичко е подготвено за изграждане на ново. Силно се надявам, даже съм чуден, не мога да не си го призная, че толкова много добри хора има и много хора се включиха, които каквото можа предлагат материали, предлагат труд, предлагат пари. Не само селото Мендово и от съседните села община Петрич, като цяло цяла България. Понеже аз съм с потърпевши денонощно, кажи речи, ми го споделят това нещо, а и на мен лично имам много позвонявания. Също така, така че аз съм вярвам, че това нещо ще изгради как си беше.
1: Много хора ще помогнат на Живко и вече го правят, което доказва, че доброто е сила, когато сме заедно. Да. Можем да кажем, че такъв е и апелът, който се отправя към хората, които могат да помогнат. Как да открият тази сметка на Живко Петров? Към вас ли може би да се обърнат хората, господин Пановски, във Фейсбук, да потърсят?
0: И към мене,
1: да,
0: и във Фейсбук,
1: да.
0: В Българска национална телевизия, в сайта на Българска националната телевизия, да, има също. Те също излучиха още на другия
1: ден. Репортаж направиха колегите, да.
0: На живо.
1: И с вас да се свържат хората, вие също можете да им помогнете.
0: Разбира се, с удоволствие.
1: Вчера ме трогна, видях на колегите от местна Петричка телевизия един репортаж, как дечица от Петрич са направили благотворителен базар, за да си оправят детската площадка, да съберат парички, но те са решили да ги дарят на Живко и дойдоха на място да го направят. Беше много трогателно.
0: Много, да, направо.
1: Дори и децата се включват в тази кампания.
0: Всичките, да. Хората, които донесоха децата, казваха, че те сами са видяли, чули, разбрали, да, и са говорили с техните родители, дали може да отклонят средствата към Чичо Живко, така да кажем, да, пострадалия, отколкото площадката да си правят.
1: Много хубав жест на децата и това е пример и за възрастните, че когато има нужда, наистина трябва да помагаме на хората, изпаднали в беда. И сега да поговорим и за другата ви благотворителна инициатива, концерта, който ще се проведе в подкрепа на Живко, благотворителен, на 26 юли. Да разкажем повече за него.
0: На 26 юли ще има от цялото Подгорие Петричко около 9-10 групи. В тях има певчески групи, танцови групи. И това е общо взето като програма.
1: Ще има самодейни състави, много хора ще дойдат.
0: Много хора,
1: къде ще бъде?
0: Това.
1: Да, къде
0: на
1: ще...
0: площада в центъра на село Първомай.
1: На Първомай, не в Мендово, да, така че по-голямо, да, е селото, за да
0: точно
1: се съберат
0: така
1: повече хора.
0: Има. Понеже сме сигурни, че се съберат, ние го даваме гласност, изподеляме.
1: И ние даваме
0: гласност,
1: да.
0: Убедени сме, че се съберат много хора.
1: 26 юли, неделя, от колко часа е концерт?
0: 19:30.
1: В центъра на село Първомай.
0: Да,
1: сигурно ще има дарителски кутии, за да се съберат средства за ферма.
0: Да, да. Имаме дарителски. Също разнесахме кутии на територията на община по търговски обекти преди дни. Така че надяваме се между всичките тези усилия, аз като организатор за концерта, като други хора, като обекти търговски, да

0: включиха да приемат кутиите, да събират, нали, даренията. Това нещо ще се оправи до месец.
1: До месец ще се съберат средства. Да. Почетох над 30 хиляди евро, че може би ще трябва като първоначална сума.
0: И около между 30 и 35 хиляди евро.
1: За да започне строежа на всичко.
0: Как си беше, да, да може да...
1: На къща, човека, стопанство, да.
0: Цял живот се е занимавал с животинки, той вече е на възраст. Освен това, вика, аз друго не виждам, няма откъде да си изкарам хляба. Искам да се препитавам с животни, докато вика Господ ми отредил.
1: Да апелираме, как... господин Пановски, на финала на нашия разговор, хората да бъдат съпричастни към тази човешка трагедия и така да покажем, че наистина, когато сме обединени, можем да правим много добро, а също така и много да внимаваме спаленето на огньове сега в този пожароопасен сезон, защото дори и от една небрежност може да се провокира подобна трагедия.
0: Дори от парче стъкло, дори от бутилка пълна с минерална, ако го изхвърлиш, също е предпоставка за пожар. Значи много опасно на тия горещини нещо време.
1: Да бъдем внимателни и ако можем да помогнем на Живко Петров да възстанови своето стопанство и живота си, поминъка си.
0: Надявам се, че ще му помогнем.
1: И аз така, вярвам в това.
0: Всички можем много.
1: Така е. Господин Пановски, ще следим тази тема и обещаваме следващ разговор съвсем скоро в ефира на Радио Благоевград, за да разберем дали хората наистина са успяли да съберат необходимата сума, за да бъде възстановено стопанството на господин Живко Петров. Искрено вярваме в това и надявам се да допринесем и с нашия разговор за разгласата на тази благородна кауза.
0: Сигурен съм, че ще допренесете, така че ви благодаря.
1: Много благодаря и аз. Костадин Пановски, кметски наместник на Петричкото село Мендово, за една благородна кауза.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Каня ви да останете с радиото на Югозапада, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти в днешното предаване, сюжети от деня. След 14 часа ще си говорим на земеделска тематика, за земеделски теми и сюжети. Ще разберем дали опустошителната градушка от почивните дни, която порази над 90% от земеделските площи в община Сатовча, всъщност е засегнала и нивите в община Хаджидимово. Ще поговорим и за това, доколко земеделските стопани започнаха да застраховат продукцията си през последните години. Ще разберем и каква е равносметката от тази годишната черешова реколта в Кюстендилско, която вече е към своя край. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа ще ги чуем след 11 минути.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Европейското командване на Съединените щати написа в публикация във Фейсбук, че Съединените щати разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите и съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействието на всички потенциални заплахи. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер на около 260 км югоисточно от столицата София. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснение във връзка с разполагането на американските самолети на летището в Безмер. А в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети и цистерни в близката авиобаза, съобщи кметът Росен Русев. По думите му, хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и жителите на още няколко села. Намеренията е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. 22 горски пожара са възникнали на територията на югозападното държавно предприятие през летния сезон. Засегнатата гора е над 400 декара. Това стана ясно при представяне на актуалната обстановка, предприетите превантивни мерки и координацията между институциите. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
1: За сравнение, през същия период на 2025 година са възникнали 3 пъти повече пожари, обяви на брифинг директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
2: 2025 година имаше 66 горски пожара. Това се дължи главно на 2 причини. Бързата реакция на

0: наши служители, на служители на пожарната служба, на доброволните организации. Другата причина, втората, която не е по-малка по значение, това са благоприятните климатични условия.
1: Областният управител Васил Трендафилов призова.
2: И не само гражданите, най-вече искам да апелирам и фирми, които се занимават с изграждане на електропреносна мрежа, строителни дейности, тъй като вече имаме регистриран пожар точно и от такава фирма. По време на ремонтни действия, това е случая в Ливоново.
1: Директорът на регионална дирекция противопожарна защита и безопасност на населението, комисар Боян Кондуров, обяви, че съвместни екипи ще обикалят най-горещите точки в района.
3: Добрата ни координация ще доведе и до по-добри действия.
1: За новините Ива Сеизова.
4: Служители на второ районно управление в Перник разкриха за часове извършена телефонна измама. Сигналът е подаден вчера по обед от кмета на село Драгичево. По първоначални данни, 88-годишен жител на селото е предал пред дома си сумата от близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
5: Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Незабавно след получаване на сигнала, служители на второ районно управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат е установен използваният при извършване на престъплението лек автомобил на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила открита и взета паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. Водачът на автомобила е бил само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България, казаха от полицията. От Перник, Елена Тамакярска.
4: Прогнозата за времето. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията новини в 14.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 8 минути, след обеда на 22 юли, слушате Радио Благоевград, уважаеми слушатели, и предаването, в което акцентираме върху темите и сюжетите от деня и седмицата, които привлякоха нашето внимание. Замеделската рубрика след малко ще разберем дали опустошителната градушка, която порази голяма част от замеделските площи в Сатовчанско, удари в района на Хаджидимово, където, припомняме, преди две поредни години, миналата и по-миналата, горе-долу по това време имаше подобно бедствие и в Хаджидимовско. Дали местните земеделски производители започнаха да застраховат продукцията си, ще попитам Иван Сабахлъков, земеделски производител от Хаджидимово. Освен това, ще поговорим и за черешовата кампания в Кюстендилско, която е към своя край. Ще разберем какви са добивите тази година, както от череши, така и от сливи, които бяха сериозно поразени от пролетните студове. Повече за всичко това от разговора с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Анастасия Трайкова е музикалният редактор, чийто музикален избор слушаме този след обед. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме

0: Образование и наука за всички.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
5: Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Припомняме, че мощна градушка нанесе сериозни щети върху земеделската реколта в Сатовченско миналата неделя. Най-сериозно бе положението в село Плетена. По първоначални данни, около 90% от земеделската продукция там е унищожена, а стихията е повредила покриви на къщи, автомобили и стопански постройки. Преди две поредни години, почти по това време, силна буря с градушка унищожи на 100% част от земеделската продукция в района на Хаджидимово. Припомня и това, част от стопаните все още не могат да възстановят щетите, защото обещаната помощ от държавата така и не бе получена. А пък повечето земеделски производители не желаят да застраховат продукцията си. Защо тази тенденция продължава и към днешна дата и има ли поражения след последните бури в района на Хаджидимово? За това ще поговорим сега с Иван Сабахлаков, земеделски производител от този район. Здравейте, господин Сабахлаков.
7: Здравейте. Благодаря за отделеното внимание в тези сюблимни моменти, в които се намираме ние земеделците.
6: Трябва да говорим за това, защото проблемите не са от вчера, не са от днес, но за съжаление остават нерешени, а пък срещу природата знаем, че не можем да вървим, така че трябва да намерим някакъв изход от това. Ето, поредни бедствия се случват, но като че ли няма какво да направим, макар че има, но не се случва. Но най-напред да ви попитам, дали и при вас достигна това бедствие от Сатовченско в неделния ден или природата беше по-благосклонна към Хаджидимовския край този път?
7: Преди два дена тук мина бурята, която събори дървета, чупеше клони, но градушка нямаше. Този път Господ беше по-благосклонен към нас и ни даде бедствието градушка. Но какво значи? Знаете ли, вие много хубаво подчертахте, че при две години тази участ, която в момента селените от Плетена, защото казвам, ние хората, селските хора, знаем какво означава градушката за нас самите, пострадаха. И в момента всякой се мъчи по сами да се спасява. При две години ние с вас алармирахме, че искаме един път завинаги тази думичка, наречена България, да застане зад народа си. Имам сезирам политиците. Когато алармирахме, че искаме за един застрахователен институт към Министерството на земеделието. Просто ние самите хора да се страхуваме. Нямаме вяра на страхователните компании и то се вижда в момента преди известно време фалира пак една застрахователна компания. Просто държавата трябва да защити населението си и производителите, които произвеждат благата в тази държава. Но не бяхме чути, не бяхме разбрани. Намерих съмишленици и в Айтос, Карнобат, и в Разград, къде ли не ми се обаждаха. Хубава инициативата, хубава е.
6: Да, явно говорих за това и с представители на бранша, специално на тютюнопроизводителите, но казаха, че не е възможно това да бъде осъществено на този етап.
7: А как така, извинявам се, че как така се получава съседна Гърция? Знаете ли, че там как спокойно спът хората? Не градушка, ако ще е вулкан, да изригне хората спокойно, защото знаят, че за тях стои държавата.
6: Защото няма тези хора знаят как да защитават правата си, господин Сабахлаков, вие знаете това не е по-малко зле от мен.
7: Ами,
6: особено за неделските.

0: производители. Да.
1: Защото когато зрееме, че от какво имаме нужда и политиците застанат за тези наши искания, ма те не са искания, на нас е жизненно важни за съществуването ни и за поминъка, който в тези населени места упражняваме, тогава можем да говорим за нормалност и за нормална държава. Явно в момента сме извън всякакви граници на тази държавност. Затова, когато в момента отново се сменят политиците, нито един не говори, че ще помогне на българското село. Ние помните ли колко пъти с вас казахме да санираме и българското село?
0: Да, така беше.
1: Нещо да се случи последните години, продължаваме да говорим за проблемите. Ето в момента пак на дневен ден са градушките, есента ще дойдат наводненията и се въртим в един кръговрат и край няма тази българска сиромашия.
0: Така се получава, за съжаление. А имаме добрите примери. Вие хубаво подчертахте какво се случва в Гърция, как там и земеделски производители и граждани са защитени от закони, но отново подчертавам, пък аз, те знаят как да си търсят правата, стигам до този извод. Не да подстрекаваме, разбира се, да се правят протести и стачки, но просто хората знаят как трябва наистина да се защитават правата и да бъде чута думата им. Така си мисля аз, дали съм права, какво ще кажете вие?
1: Се прави, защото, знаете ли, един чирак става майстор, когато открадне занаята на майстора. По същия начин, какво косва да дублираме? Айде да ни кажем краднем, защото в България краденето е в култ издигнато, но да дублираме това, което правят държавите, които са минали по този път, и да го копираме и да го приложим в България. Но ние винаги сме нещо извън нормите. Ние българите сме нещо, не мога да го определя като какъв народ, но някакси не искаме да вървим в коловоза, в който природата ни е показала, че трябва да се върви. Не е някой политик, не е някой да измисли нещо по-различно от това, което се налага.
0: Господин Сабахлъков, вие предполагам, че отново не сте застраховал с продукцията си, замеделската, защото знам, че минали години нямахте такава застраховка, но пък бяхте сред пострадалите на 100% от бедствието преди 2 години и трябваше да получите обещаната от държавата помощ, но доколкото знам, не я получихте, нали така?
1: Знаете ли, когато виждам хората им изгарят къщите или под наводненията им унищожават къщи и им кажат, че им дадат някаква символична сума от 320 евро, просто ми е жал. И в момента по същия начин, каква помощ да чакаме при положение, че не сме застраховали, но нямаме доверие в застрахователните компании на
0: българските пазари? Защо нямате доверие? Не всички са еднакви.
1: Ами защото пробвайте да застраховате. Как така никой не се застрахова? Задавате ли си въпроса, където и да...
0: Ами за това го задавам вече много години и вас и питам.
1: Ами нямаме доверие. Истината е, че нямаме доверие на застрахователните компании. Нека ни докажат, че са коректни, защото знаете ли през какви иглени уши те прекарват, за да докажат, че 100% ти е унищожена продукцията. Ти нищо не прибираш, обаче казват, има шанс да се възстанови. Ето това е убийственото перо, което унищожава сърцето всеки един селскостопански труженик. Когато ти кажат, има шанс да се възстанови, не е унищожен 100%. Този застраховател не е от страната на взаимните отношения между застраховател и застрахован, а е сложен от страна на служител на застрахователна компания. Колко се може да ти изпие душата?
0: Да, а до тогава, докато ако евентуално някога нещо се промени в полза на потърпевшите, на пострадалите, в случая говорим за земеделски производители, какво има ли изход от това положение според вас, господин Сабахлъков?
1: Ми, мога ли да бъда откровен? В момента,
0: разбира се, винаги.
1: Да, след 25 години на полето мога да кажа на българския земеделец, че трябва да сее това, което му търси пазара. Не си правиме ни своеволие да сееме произволно каквото на нас не скимни, защото сами виждаме в момента и цените и на дини, и на пъпеши, и на картофи, и на зели, на всичко се срива тотално, защото имаме свръхпроизводство на тези неща, без да е регламентиран. Друг е въпросът, че пазар...
0: Ще ви кажат потребителите в Благоевград, че тук не са се сринали цените и аз го потвърждавам. Но вие от ваша гледна точка, да, е така.
1: Аз го казвам страна производител, сега сега...
0: До магазина минават много ръце и цената се вдига.
1: Точно тук е ролята на държавата. Колко пъти с вас ме коментира, че трябва да създадат държавни центрове за изкупуване и развитие на този вид отрасъл? В смисъл, продукцията се централизира и да излиза от централни складове. Не може, просто ние да произвеждаме или да търгуваме или да продаваме ли. Просто ние идват и ни прекофачи вземат. Ние сме съгласни. И затова държа да подчертая, че трябва да се има това, което се търси пазара. А към днешна дата пазара е задоволен от всякакви плодове и зеленчуци, сезиран български. А отгоре на всичко това и вносния още повече убива всичко това наше производство. Не знам, просто не казвам, Европа е много хубаво нещо, но трябва да сме с изравнени права. Просто го подчертавам. Искате ли да ви дам най-конкретния пример? Преди 2 дена ходих в Драма при едни колеги. И те ми казаха, че от горивата, защото им казах колко е горивото в България и колко е в Гърция.

0: таван, на нас ни връщат 42 цента от горивото. Това говори земеделски правител. И ДДС-то 6% ни го възстановява. И ние за това нещо не сме слушали тук обикновените хора по селата. Айде и дете се борете с такава пазарна економика, да видим как ще стане. И затова казвам на българина, сейте това, което се търси. В момента на пазара има недостиг на тютюн и на медицински канабис. Просто тези растения казват дайте, а не казват на, както ние продаваме стоката и им казваме на ви стоката. А тютюн казват дайте в момента. Тук убихме този отрасъл.
1: Вие едно време произвеждахте тютюн, ама се отказахте. Сега ще се върнете ли отново към тютюнопроизводството, след като се търси?
0: Сериозно се замислям, защото и децата ми ги увещавам. Хора, дайте и децата им казвам, дайте да съем това, което търси пазара. Защото това, което ние предлагаме, просто има свръхизобилие и държави, които не сме на равнопоставени начала. Произвеждат го с по-малко разходи и по-механизирано. Явно ние много бавно узряваме българите, че трябва да си търсим нишата, от която сме доходоносните неща, трябва да излизат от нас самите.
1: И но, да казваме... Много интересно. Да, интересно предложение. Благодаря ви.
0: Да.
1: Такава е истината. Много благодаря за този откровен разговор на Иван Сабахлъков, земеделски производител от Хаджидимово, за реалностите в българското земеделие, които съвсем не са лицеприятни, но пък надяваме се някога да се променят. Благодаря ви, господин Сабахлъков.
0: Благодаря. Нека завърша с това. Станете ви инициатори българското земеделие отново, земеделско министерство да стане инициатор да направи една държавна страхователна компания на всички земеделски производители. И аз съм първия, който ще
1: при възможност, да, и връзка с Замеделското министерство ще поставим този въпрос, обещавам. Ами, благодаря ви.
0: Не, политиците, нека ни разберат какви не са проблемите. Не може толкова години едни и същи проблеми никой да не ги решава.
1: Да, така е. Благодаря много на Иван Сабахлъков.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: За да ви чуят

0: napada je dostatečno jedno radio.
1: Radio Blagoevgrad.
0: Za reklamu, telefon 88-53-50.
2: Код 073.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Продължаваме с още една актуална земеделска тема. Приключва черешовата кампания в Кюстендилско. Основната част от продукцията вече е прибрана. Какви са обаче добивите? Доволни ли са стопаните с оглед на доста променливата пролет, която нанесе по-сериозни щети най-вече върху сливовите насъждения? Каква е реколтата и при тях и кои са най-сериозните проблеми пред овощарите, както в региона, така и в страната? По тези и други въпроси разговарях с професор Димитър Сотиров от Институт по земеделие в Кюстендил.
6: Към днешна дата вече черешовата кампания е почти към края. Казвам почти към края, защото все още в някои от по-високите части на Дръговищица, Стенско, Политинци, хората добират последните череши. Като цяло кампанията и тази година не е много добра в Кюстендилско, поради случилото се измръзване в голяма част от населените места. Но там, където не мина студ, имаше сравнително добра плодова реколта, но по отношение на това дали хората, производителите са доволни или не, може много да се коментира, трябва да се потърси и тяхното мнение, защото за поредна година, както стана вече тенденция, има проблеми в изкупуването на черешовата реколта, и сякаш няма изход от тази ситуация.
5: Не стига, че реколтата не е толкова добра, а пък след това и няма кой да я закупи. Така ли? Или цените са ниски, професор Сотиров?
6: Точно така.
5: И двата проблема ги има. И няма изкупуване и ниски цени. Да.
6: Абсолютно. Макар след измръзването все пак има достатъчно черешова продукция имаше, но няма кой да я изкупи, няма явно кой да я преработи.
5: Какво се случва с тази продукция на изкупена?
6: Голяма част, може би към 40% от насажденията, реколтата остана неприбрана по една или друга причина, която ще послужи за храна на птиците, разбира се. И защо не се прибра? Това е поради една от причините ниската изкупна цена, а в същото време берачите искаха минимум 40 цента за килограм, а като вземем предвид, че черешовата кампания стартира с изкупна цена около 80 евроцента, дори в някои дни беше и по-ниска, но средната цена е около 80-90 евроцента, всеки може да направи равносметка, че 50% отива само за прибиране на реколтата. И много производители не можеха да си позволят просто да спонсорират прибирането на своята продукция.
5: Разбрах ви. Наистина тъжна картина е това. С оглед на миналогодишната, почти, даже можем да кажем, нулева черешова реколта, сега все пак плод има. Оказва се обаче, че стопаните отново не са доволни. И то заради изкупната цена и заради тези проблеми с изкупуването и най-вече с пазара на продукцията, професор Сотиров. Така ви разбирам.
6: Точно да. Така е. Не всяка година си говорим едно и също. Земеделците, фермерите, овощарите сякаш чакат някой да им реши проблема. Не се ли вземат сами в ръце, няма как да се разреши този проблем с изкупуване не само на черешвата продукция, но и на останалата земеделска продукция.
5: Какво да направят? Да се сдружават, да си търсят интересите или какво? Посъветвайте ги, професор Сотиров.
6: Това е един от вариантите да се сдружават и да търсят сами реализация на своята продукция. Дори и да се организират, да създадат преработващи мощности. Нито общините, нито държавата ще направи заводи, фабрики и така нататък. Самите производители трябва да се организират по един или друг начин, да произвеждат качествена продукция, защото много от нашите черешопроизводители

0: и произвеждат качествена продукция, която да отива за износ, за тясна консумация. Повечето от тях произвеждат за череша за преработка. Да. Полупова череша, която, разбира се, няма подобаваща цена.
1: Еми ето, трябва нещо да се направи. Има какво, обаче стопаните като че ли, както се казва, се ослушват и не взимат тази инициативност в свои ръце, което всъщност е в техен минус, а би трябвало да е обратното. Наистина този проблем е много сериозен и не за първи път го коментираме и с вас. А като говорим за реколта, професор Сотиров, да кажем и няколко думи за сливите, които бяха много по-сериозно поразени от пролетните мразове, поне в някои части на областта. Сега там каква е картината?
0: Така е, при огледа, който се извърши след измръзване на черешите и сливите, наистина сливовата реколта пострада много повече, но пак казвам, в тези селища, където мина мръза. Там, където не е минал мръза, има достатъчно сливова продукция и се очаква и там да има дори, може би, по-сериозни проблеми по отношение на изкупната цена. Защото сливата винаги тръгва с много по-ниска изкупна цена, а и няма къде да се реализира.
1: Да.
0: Няма вече вин завода в Кюстендил, сушилната, която е почти единствената, която преработва продукция, е недостатъчна за региона и така че очакваме и сливопроизводителите да имат същия проблем, както при черешопроизводителите.
1: Да. А там как е изкупната цена и продължава ли кампанията по прибирането на този плод?
0: Сливата още е много рано в Кюстендилско за сливите, няма от най-ранните сортове, но с разговор в много с производители, те се опасяват, че цената ще бъде не повече от 30-40 евроцент за килограм. Те все пак имат опит от предходни години и знаят, когато има продукция, цената пада и има проблеми с цялостната реализация.
1: Този проблем се оказва много сериозен в така плодопроизводството, можем да кажем, в овощарството. А дали го има и в другите части на България, където овощарството е така застъпено като в Кюстендилско? Какви са вашите наблюдения?
0: Така е, аз контактувам и с фермери от други краища на страната. Проблемите са същите и се оказва, че проблема се засили поради миналогодишната липса на плодове. Румънските търговци, които идваха с тирове и изкупуваха продукция от България, поради липсата на плодове миналата година, ни прескочиха и са отишли в Гърция. Там са, вече имат договорни отношения, гърците имат хладилни бази, където съхраняват продукцията за по-дълго време и просто тировете преминават транзит през България с гръцка продукция или от Турция, или от други страни. Така че проблема в изкупуването на селскостопанската плодова продукция е като цяло за цялата страна. Проблемите са в цялата страна.
1: И е сериозен този проблем. Оказва се, че има добри примери от съседните държави, обаче не се възползваме от тези добри примери, за да ги прилагаме на практика и у нас. Явно дълновидност или някаква национална политика.
0: Така е, нашите производители сякаш привикнаха да чакат само субсидиите,
1: да,
0: които получават за площ, за обвързано подпомагане и така нататък, и не са достатъчно активни, чакат някой да реши проблемите, пак се повтарям, но това няма да се случи, не се ли вземат в ръце.
1: И понеже казахме субсидии, последен въпрос в този разговор, професор Сотиров, има ли новини по отношение изплащането на обезщетенията заради пролетните мразове, които поразиха част от овощните култури? Каква е информацията до момента?
0: Така е, комисиите си свършиха работа, които трябваше да обходят всички пострадали и получени заявления за пропаднали площи, но все още няма резултат, защото това ще бъде един дълъг процес. Ще трябва да се проверят от цялата комисия, в Министерство на земеделието да ги прегледат и тогава ще решат къде, на кого и по колко да се заплати обезщетение.
2: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил, чухме го за подпомагането, което овощарите все още не са получили заради измръзването на част от насажденията пред пролетта в Кюстендилско, както и за реколтата от череши и сливи тази година. До края на предаването в 16 часа ще има още интересни сюжети, уважаеми слушатели. Ще ви разкажем повече за брифинга, който дадоха ЮЗДП и други институции днес за превенцията за реакция при пожари в пожароопасния сезон, а в рубрика

Като ние животните ще бъдем полезни пък на стопаните на кучета, ще ги посъветваме как да отидат на море с тях и как да пътуват зад граница с домашен любимец, какви документи и задължителни ваксини трябва да има животното. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 11 минути.

0: Българско национално радио.
1: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Искането на Съединените щати да разположат свои военни самолети цистерни в базата Безмер край Ямбул беше одобрено от Народното събрание с гласовете на управляващите и на ДПС. За гласуваха общо 136 народни представители. Против бяха 12-те депутати от Възраждане и един от управляващата партия Прогресивна България. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. То се проведе след 3-часови дебати. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички. Георги Георгиев, ГЕРБ.
3: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
2: Божидар Божанов, Демократична България.
4: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
2: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
5: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
2: Костадин Костадинов, Възраждане.
6: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излагало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
7: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична

0: заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините Мария Филева.
2: От партия ГЕРБ, които първоначално бяха обявили, че ще подкрепят искането на Съединените щати, отказаха да коментират пред репортери защо не са участвали в гласуването. Коментари направиха само от Възраждане и от Демократична България. С подробности репортерът Даяна Маринова.
3: От Възраждане разкритикуваха правителството и премиера Румен Радев, като заявиха, че с подобни решения България се въвлича във военни действия и действа в чужд интерес.
4: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, за пореден път, но вече още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието и на предателството. Предателство на първо място към държавата, на второ място към собствените си избиратели,
3: заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. По време на гласуването депутатите от ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България не участваха. Поред Божидар Божанов от Демократична България около темата може да има договорки между Съединените щати и българското правителство, свързани с бъдещето на Лукойл и дерогацията за внос на руски нефтни продукти.
5: Ние не получихме отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж, от друга сделка, свързана този път може би с Лукойл. И дали дерогацията за Лукойл и това България да има петролни продукти не е свързана с решението на правителството. И нашия призив в зала, и той ще продължава всеки ден от тук нататък, е да не се действа транзакционно. Защото международната политика, български национален интерес не минава през това ние да се пазарим с един или друг.
1: За новините Даяна Маринова.
2: Междувременно подписка срещу разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер започнаха жители на Ямболското село и на околните селища. Несъгласие изразиха в обща позиция и кметовете на петте общини в Ямболска област. За мотивите им кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Тяхното присъствие е свързано с подпомагането на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област, се допълва в позицията. Тя е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, Нелхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
2: Сега към последните новини от самия Близък изток. Петролни танкери избягват плаване през Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват пристанища на Саудитска Арабия. Заради заплахата от нова блокада на важен морски път и ескалацията на военните действия между Съединените щати и Иран, цената на петрола се покачи над 95 долара за барел. Редакторът Весела Владкова с още информация.
7: След като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нова ескалация на войната в Иран с удари срещу силно укрепен ядрен обект, цената на петрола се покачи до най-високото си ниво от 6 седмици. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанищата на Саудитска Арабия. Това сочат анализи на данни за проследяване на плавателните съдове. Повечето танкери се насочват към Суецкия канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за корабите, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а заради продължаващите военни действия в Близкия изток, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания. За новините Весела Владкова.
2: Украйна ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият командващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпатий. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володимир Зеленски е поставил ясни цели, а именно продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане на способностите на въоръжените сили на Украйна. По-рано, под натиска на протести, украинският президент освободи от длъжност генерал Олександър Сирски и назначи

0: негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски на Украина. Към останалите водещи новини. Народното събрание върна начало на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Получи гласовете на 175 депутати от Прогресивна България, които са вносители на предложението, както и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от партия Възраждане се въздържаха. Единодушно прокурорската колегия отказа да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Искане за това беше направил министърът на правосъдието Николай Найденов заради активно дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Сред мотивите на министър Найденов е и, че с отстраняването на Русинова ще бъде дадена възможност на нейните подчинени от Софийската градска прокуратура да работят без натиск по дела, свързани с така наречената афера 8-те джуджета. Решението на прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. За сега няма информация дали министърът на правосъдието ще направи това. Правителството даде срок на Движението за права и свободи до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча номер 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем и нормален подход.
0: Според министър Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
2: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук на нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
0: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, министър Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на 1 декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Рано тази сутрин екипи от пожарната служба в Разлог и служители на Национален парк Пирин са подновили гасенето на пожара, след като снощи са били изтеглени заради поредната грамотевична буря и риск от мълнии, потвърди днес регионалният директор на служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров.
4: Пожарът не е излезнал от границите, в които е заварен. Местността е доста непристъпна, техника не може да достигне до там, гасителните действия се извършват посредством съоръжения, които се носят до там на ръка. Включиха се днеска и екипи на горско стопанство Елешница с пожарен автомобил, тъй като се опитваме да качиме горе вода с помпи и резервуари.
3: На въпрос защо в потушаването на пожара не е поискана помощ от въздуха, а водата се носи на ръка, старши комисар Кондоров отговори.
4: Това беше коментирано и на по-високо ниво, но те казаха, че за момента няма нужда от летателна техника. Също така склонът, на който се намира, като цяло може би не е рационално да се вика летателна техника.
3: Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин този следобед е около 80%. За новините Кети Тренчева.
0: А сега и към самата синоптична прогноза. С информация и прогноза включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час грамотевични бури се развиват в източните райони. Най-значителни са валежите сега в Североизточна България. В отделни райони там количествата достигнаха до 50-60 литра на квадратен метър. Поривите на вятъра по Черноморието достигат до 20 метра в секунда в Бургас. Към този час температурите в страната са в широки граници от 19 градуса в Драгоман до 32 в Сандански и Елхово. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%.

0: момента атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и над източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението при 8-я километър по пътя Димово-Белоградчик е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина в една лента е и движението по пътя Белоградчик-Боровица при 16-я километър. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: актуални теми,
1: компетентни събеседници,
2: сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Още е приятна музика. Ще слушаме до края на предаването. В 16 часа продължава да я избира Анастасия Трайкова. Работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Аз съм Биляна Славчева. Каня ви да останете с нас, уважаеми слушатели, за да разберем след малко подробности за брифинга, който бе даден днес от Югозападното държавно предприятие. Участваха и представители на различни институции, които са всъщност много важни за първа реакция при пожар. Бяха обсъдени на тази среща мерките срещу възникването на огнени стихии и бедствия през този сезон. Ива Сеизова бе там. Очакваме подробностите от нейния репортаж. Летене е сюжетът и в рубриката «Ние и животните». Какви правила трябва да спазваме, когато сме с кучето си на море или на друг плаж, и как да се подготвим за пътуване зад граница с домашния любимец? Отговорите на тези въпроси очаквайте в разговора с Явор Гечев, дългогодишен защитник на животните. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Останете с нас, за да ги чуете.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Във връзка с пожароопасния сезон, повишената опасност от възникването и разпространението на горски пожари отново обедини днес институциите в Благоевградска област. Югозападното държавно предприятие организира брифинг за представяне на актуалната обстановка, предприятите превантивни мерки и координацията между институциите. Да чуем повече в репортажа на Ива Саизова.
2: Три пъти по-малко са възникналите горски пожари към настоящия момент на територията на Югозападното държавно предприятие. За сравнение, 22 горски пожара са към момента, а 66 през изминалата година. Обяви на брифинг директорът на Югозападното държавно предприятие, инженер Благой Милев.
3: Това се дължи главно на две причини. Бързата реакция на наши служители, на служители на пожарната служба, на доброволните организации, за които искам да ви благодаря за бързата реакция. Защото всичките знаете, че първите минути и часове на реакция при един горски пожар са най-важни за неговото бързо овладяване и впоследствие потушаване. Другата причина, втората, която не е по-малка по значение, това са благоприятните климатични условия. Почти всеки ден вали, което е благоприятно от противопожарна гледна точка. Въпреки, че за градската част тези бури последните дни имаше доста поражения, но от противопожарна гледна точка при нас това ни помага много. Въпреки, че част от тези пожари са следствие на мълни, които са следствие на тези бури, които се получават. Като цяло валежите ни помагат доста.
2: Областният управител Васил Трендафилов каза, че най-важното е координацията между институциите.
4: Бяха набелязани конкретни мерки, които да се спазват от всички и най-вече с цел запознаване на граждани с превенция. Бурното оповестяване на гражданите при настъпване на бедствие, не само пожари, защото видяхте и последните дни какво се случва. До тук мисля, че се справяме добре. Работата на областния управител е най-вече за да изгражда координация между всичките тези тук присъстващи служби, както и кметовете по общини и малките населени места. Постоянно във връзка съм с кметовете и при всякакви такива екстрени ситуации веднага се сигнализират както пожарна, така и ЮЗДБ, басейнова дирекция, напоителни системи, абсолютно всички, които могат да имат пряко отношение към и пожари, и наводнение.
2: Трендафилов призова.
4: И може би тук е и момента чрез вас отново да се апелират гражданите за съвестно отношение спрямо сухите територии, гори и така нататък. И не само гражданите, най-вече искам да апелирам и фирми, които се занимават с изграждане на електропреносна мрежа, строителни дейности, тъй като вече имаме регистриран пожар точно и от такава фирма. По време на ремонтни действия, това е случая в Ливунов.
2: Директорът на регионална дирекция противопожарна защита и безопасност на населението, комисар Боян Кондуров, уточни, че съвместни екипи ще обикалят най-горещите точки в района. Добрата ни координация ще доведе и до по-добри резултати. Категоричен е комисар Кондуров.
5: Ходите, които правиме с пожарни автомобили, изнесени дежурства и се случва всяка седмица да се натъкваме на ситуации, в които хора продължават да нарушават забраната за палене, чистят дворове чрез изгаряне на отпадъци, правене на зимнина и то в най-горещите точки на деня. Съответно, когато сме хванали такива хора, сме ги санкционирали, но не можем да го направим навсякъде, тъй като не можем да обхванем толкова голяма територия. Извършваме все още проверки за поддържането в пожаробезопасно състояние на сервитутите, пътища, ЖП линии, въздушни линии и газопроводи, като имаме констатирани пропуски за непочистени такива, а като съответно сме издали срокове за тяхното отстраняване и се надяваме това нещо да се случи в най-кратък срок, тъй като това е голяма предпоставка за възникване на горски пожар. Констатираните пропуски са на територията на община Сандански, имаме територията на Благоевград, имаме, защото ние сме извършвали съвместни проверки с служителите на горските стопанства и сме установили заедно с тях терени, в които не са извършени тези изчиствани.
2: За бурята от предишните две нощи, секретарят на община Благоевград Десислава Кехайова уточни, че към момента екипи на звено инспекторат извършват обходи и какво ще се предприеме в тази посока.
6: Както и уведомяваме всички граждани, които са били засегнати, дали имущество или на сграден фонд или автомобили, които са били засегнати, идват, протоколираме на място, знаете, че екипи заедно с екипи на доброволното формирование на пожарната и служители на общината бяха цял нощ на терен. Направих всичко възможно да бъдат максимално отстранени всички щети, паднали дървета, разчистени пътищата и съответно бяха направени и снимков материал на всички хора, които по някакъв начин имуществото им е било засегнато следствие на бурята. Към момента протоколираме една част от хората, ще им бъдат изплатени, възстановени щетите на последствие на регресни покани там, където има застраховка на имуществото, а останалите хора, които нямат застраховка, която може да покрие щетите, тепърва ще бъде обсъден начин, по който може да бъде подпомогнато, дали с еднократни помощи през общински съвет, което знаете, че поне в рамките на нашия мандат

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Представяме ви.
4: Всеки ден.
5: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград.
7: Радио Благоевград.
8: Ние и животните.
9: В разгара на летния сезон, когато мнозина от нас се отправят към морето или към други възможности за плажуване, но взимат със себе си и домашния любимец, ще поговорим за правилата, които трябва да спазваме, както когато сме на плажа, така и ако ще позволим на домашния любимец да влезе във водата. Първото нещо, разбира се, което трябва да направим, е да се уверим, че на дадения плаж е позволено да пребиваваме с домашен любимец, а след това да спазваме и определени правила, за да се чувства животното комфортно. Чуйте съветите на дългогодишния защитник на животните Явор Гечев, с когото коментираме и темата за пътуване зад граница с домашен любимец.
10: Нека да започнем с здравето на домашен любимец. Все пак на морето любимците са изложени на голям риск от слънце, от прегряване, и затова трябва да им бъде осигурена вода и сянка през цялото време. Не бива да бъдат оставени дълго време на слънчевите лъчи. Трябва да имат винаги достъп до прясна сладка вода, т.е. не солена морска.
9: Да.
10: Отделно, задължително трябва да бъдат обезпаразитени и да бъдат с кришки против външни паразити, защото наистина по морето има, разбира се, като на всяко открито пространство има паразити. А собствениците редовно да преглеждат след плаж домашните любимци за усили, за трени, за други...
9: Кърлежи също или може би други паразити,
10: кърлежи,
9: да?
10: Кърлежи, разбира се, да, защото
9: биха
10: могли да дори да са обезпаразитени, дори да са с кришки или да са ползвани други препарати срещу външни паразити, биха могли да пренасят за известно време. И най-вече да се има

0: предвид, че напоследък в страната ни влизат много заболявания, паразитози, които преди бяха считани за екзотика, но напоследък стават все по-масови вследствие на затопляне на климата. Така че добре е преди да се отиде на море и след като се върнат от море да направят една консултация с ветеринарен лекар. Какви точно препарати да ползват, за какви паразити да имат повишено внимание, за да бъде максимално предпазен на домашният им любимец.
1: Влизането във водата с домашния любимец, в море или в друг водоем, също е нещо специфично, може би, за което собственика трябва да подготви самото животинче, той самия да внимава за какво, когато във водата влизаме заедно с животното.
0: Най-важното, за което трябва да се внимава, разбира се, в бурно време и когато има мъртво вълнение, тогава не бива да се влиза и с домашния любимец.
1: А той да бъде ли на повод, когато е във водата? Все пак, за да имаме някакъв контрол или не?
0: Всеки познава най-добре кучето си, знае по какъв начин би реагирал. Има животни, които са свикнали с вода, има животни, които не искат да влизат във водата, не има приятност, траги и така нататък. Не бива да бъдат насилвани на всяка цена да влезат. А разбира се, там където има възможност да се нарани животното, там където има дори морски таралежи или пък камъни и с по-остри ръбове, където може да си нарани лапите, е добре да не бъдат пускани животните там, където има силно вълнение по същия начин, защото животното, кучетата са, могат да плуват, но не са
1: от най-добрите пловци.
0: Да, не са пригодени за живот в морето. И най-важното, особено когато става въпрос за изкуствени водоеми, да се има предвид, че трябва да се внимава дали животното може да излезе от водоема, когато влезе вътре. Защото влизането е лесно, но излизането понякога е много трудно. Когато има високи скали, когато има изкуствени прегради, стръмни, и животното не може да излезе, тогава може да стане голяма беля, защото бързо се изморяват в водата и могат да се удавят. Разбира се, това важи и за морето. Когато отивате на по-скалисти плажове, където животното не може да излезе лесно от водата, трябва да се внимава. Най-важното е, когато отивате с домашен любимец на море, особено за първи път, все едно отивате с бебе.
1: Точно така.
0: Навсякъде трябва да го следите. Едно, да не направи някоя беля. И второ, да не му се случи на него някое нещастие, защото особено животните, които за първи път влизат във водата, те нямат този опит, дори като ние му казваме здрав разум, но животното не може да прецени. Така че те няма добра преценка за дълбочина, понякога си мисля, че това е просто с дълбочината на локвата, която са виждали в парка, могат да бъдат изненадани. Нямат добра представа течението в една река, колко може да бъде силна или мъртвото вълнение в морето, така че винаги трябва да бъдете нещрек, не оставяйте без контрол домашния си любимец, за да не се случи някоя беля.
1: Важни
0: и разбира се, паспорта на домашния любимец,
1: да
0: който
1: попитам,
0: трябва да има
1: при пътуване в чужбина.
0: Да,
1: също. Какви документи трябва да притежава собственика на домашен любимец, господин Гечев? Ето и личен опит имате, когато пътува зад граница с домашния си любимец.
0: Независимо дали зад граница или у нас, европейски паспорт на домашния любимец е задължително да има, в който да са отразени вакцинациите срещу бяс, като когато се пътува извън страната, последната вакцинация на бяс трябва да е поставена не по-рано от 3 седмици и трябва да има в рамките на седмицата, когато се пътува, трябва да има печат от ветеринарен лекар, че е прегледал животното и че е обезпаразитено вътрешно. Това е задължително да се направи. Разбира се, всяко едно куче у нас трябва да има поставен микрочип. Данните от този микрочип трябва да бъдат въведени в базата данни ВЕКИС на Българска агенция по безопасност на храните. Това е задължително за всяко куче, още повече когато се пътува. Това ще стане съвсем скоро задължително и за цяла Европа, така че собствениците е добре да го направят колкото се може по-бързо, особено ако възнамеряват да пътуват в рамките на Европейския съюз.
1: Явор Гечев, защитник на животните, чухме го с полезни съвети за собствениците на домашни любимци, които трябва да се имат предвид, когато пътуваме с тях за граница или когато пък отиваме на море или на някакъв друг плаж. Това бе и последният сюжет в следобедното предаване по Радио Благоевград на 22 юли, уважаеми слушатели. Говорихме си и за други важни неща, освен за животните, разбира се, и за хората, за земеделски проблеми и за доброто, което ни сплотява, когато трябва да помогнем на някого. Нека да бъдат повече тези добри примери в живота ни. Това си пожелаваме от името и на колегите, с които осъществихме предаването, Красимир Пигов, Анастасия Трайкова и Васи.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включено извънредно в днешния дневен ред. Проектът на решение подкрепиха 136 депутати от парламентарните групи на Прогресивна България, 121 и от ДПС 15. Против бяха 13 депутати от групата на Възраждане и един от Прогресивна България. Въздържаха се двама народни представители от Прогресивна България. А ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Отново с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужащи да бъдат базирани на летище Безмер. Жителите на ямбулското село Безмер започнаха подписка срещу планираното базиране на военни самолети, цистерни и техника в района на авиобазата край селото. В текста на документа жителите изразяват категорично несъгласие с разполагането на американски военни самолети и цистерни. Като основни мотивите посочват опасенията за сигурността и липсата на достатъчно диалог с местните хора. Междувременно, кметовете на петте общини в Ямболска област излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Буря, придружена от проливен дъжд и силен вятър, нанесе материални щети в Петрич и областта вчера вечерта. Над 50 са подадените сигнали към аварийните екипи и пожарната служба. В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. Два пожара възникнаха след падналите мълни. И днес противопожарни екипи продължават с гасенето на пожара в Национален парк Пирин. Снощи огънят беше напълно локализиран, но не и потушен. Пожарът гори на 1 декар площ, но е в трудно достъпен терен. Огънят пламна вчера след мълня, паднала в резервата Байови дупки. Уточни за Радио Благоевград директорът на пожарната в Благоевград, комисар Боян Кондуров и още.
1: Вчера до към 9 часа вечерта имахме екипи, но тъй като се появи силна буря и много мълни, теглиха хората за през нощта, тъй като опасно да гасят през нощта, като има мълни. Затова вечерта бяха изтеглени и сега сутринта вече са отново на място. Въпреки нашата надежда, че дъжда през нощта ще го изтъси, не го е загасил, не е валял толкова много дъжд там. Днес продължават пожарогасителните действия.
0: Чухте комисар Боян Кондуров, директор на пожарната в Благоевград. А екипи на звено инспекторат към община Благоевград и в момента извършват обходи във връзка с бурята от предишните две нощи. Какво ще се предприеме в тази посока? Слушаме секретарят на община Благоевград Десислава Кехайова.
2: Екипи заедно с екипи на доброволното формирование на пожарната, служители на общината, бяха цял нощ на терен. Бяха направени и снимков материал на всички хора, които по някакъв начин имуществото им е било засегнато след

0: участие на бурята. Към момента протоколираме една част от хората. Ще им бъдат изплатени възстановени щетите посредством регресни покани, там където има застраховка на имуществото, а останалите хора, които нямат застраховка, която може да покрие щетите, тепърва ще бъде обсъден начин, по който може да бъде подпомогнато, дали с еднократни помощи през общински съвет, което знаете, че поне в рамките на нашия мандат е средство и метод, по който се опитваме да подпомагаме.
1: Чухте Десислава Кехайова, тя е секретар на община Благоевград. Заради пожароопасния сезон, кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 лева. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва тази информация.
2: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Времето утре, преди обяд предимно слънчево, след обяд отново с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони вятърът ще се ориентира от северо-исток, а максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Радио Благоевград.

Преди години заедно с приятелката ми пътувахме с кола през вътрешността на страната и навсякъде имаше знаци Man at Work, участък от пътя в ремонт. Та край онзи път беше пълно с знаци и когато пропочахме покрай поредния, видяхме десетина момчета да копаят канавката. Всъщност един от тях копаеше, останалите девет го гледаха, както си

кариерата. Това разказва в интервю певецът на австралийската група Man at Work Colin Hay. Доста често подобна е и ситуацията с музикалните класации. Десетки уши работят, а малцина са тези, които изкачват върха. Не съм сигурен обаче дали тези на върха са дали по-качествен материал. Пред рухит на вълните на радио Благоевград можем да проверим това, връщайки се назад във времето с песните на върха. В първите минути сиуския хит Nightingale Fame от 1982 година.

През тази седмица на юли 1960 година Рой Орбисън достига до втора позиция в сингъл класацията на Billboard Top 100 с песента си «Само самотните». Интересен е фактът, че първоначално песента е отказана от Everly Brothers и Elvis Presley. Едва тогава Рой решава да я запише сам. Резултатът през следващите 6 години Big O, както го наричат неговите почитатели, ще изстреля в класациите Top 40 22 свои песни. Ще стане дори по-популярен не в Щатите, а в Великобритания и континентална Европа.

В ретрохит поглед към юлската класация в Германия за 1988 година. Разнообразие от стилове, географски посоки, наложени и много изгряващи звезди. Имената Натали Кол, Майкъл Джексън, Кайли Минок, Белинда Карлайл, Франс Гало, Фрахаза, Сандра и Сабрина и още две, с които продължаваме. Дай ми надежда, Джоана Еди Грант и Кръг в пясъка, Белинда Карлайл.

0: Макар и рядко, но и големите звезди чакат с години своя звезден миг. След това, като че ли пътят е равен и дълъг, осеян с овации и благосклонност. Елтън Джон не прави изключение, но началото е наистина трудно. Едва през юли 1976 година успява да пласира песен на върха британския хитлист Топ 20. Това е сингълът «Недей разбива сърцето ми», съвместен запис Кики Дии. Далеч по-неуспешна се оказва втората версия на Елтън и Поло Ру, но старото приятелство не е забравено и за албума «Истинска любов» Елтън Джон отново кани Кики Дии за запис на едноименния хит, но ние се връщаме към първи успех на Елтън от 1976 година.
1: Now, I haven't sung this song, God, I don't know. It's a duet, you see, so I can't sing it on my own. But I'd like to introduce someone who made the record with me in 1976.

0: Thank you very much.
1: Към кои събития от световната история ни връща днешния ден? 1456 година унгарските войски, начело с генерал Янош Хуняди, нанася поражение на обсъдилите Белград османски турци. 1790 във Франция е извършена национализация на имуществото на църквата. 1933 американският пилот Уили Пълст извършва първия самостоятелен полет, като обикаля света за 7 дни, 18 часа и 49 минути. 1994 последните фрагменти от кометата Шумейкър Ливи 9 навлизат в атмосферата на Юпитер. 1986 Питър Гебриел се появява в световните класации с сингъла «Ковашки чук» от албумния проект «Soul».

1977 година е една от последните за годишните класации в Италия, в които родните имена намират място в челото. Сред големите имена, предпочитани от италианските меломани, са групите Пух и Колаш, Адриано Челентани и Клаудио Балиони, Лучо Батисти и Анджело Брандуарди. В ретрохит прибавяме още две – Тиамо, Сомберто Тоци и Солото на Матия Базар.

Към историята на една песен. Днес закуска в Тифани на D Blues Something, 1995 година, песен номер 1 британския хитлист. Вокалистът на групата Тод Пайпс е вдъхновен за песента, след като гледа филма Роман Холидей с участието на Одри Хепбърн. За него обаче по-подходящото заглавие се оказва закуска в Тифани, филм от 1961 година по едноименния роман на Труман Кепоути. Нека не забравяме, че в този филм главната роля на Холи Гол Лайтли се изпълнява отново от Одри Хепбърн.

И още за връзката между музика и филми. Юли 1982 година песента на Survivor «Окото на тигъра» се изкачва на върха в класациите за поп-сингъли в щатите. Сингълът ще влезе в саундтрака към филма «Рокки 3» с участието на Силвестър Сталоун.

и в минутите до края на днешното издание на Ретро Хит се разделяме с още две заглавия от световните класации: юли 1983-та, Лунна сянка на Майк Олдфилд и Rock'n'Roll is King на Electric Light Orchestra. До следващата седмица.

0: 17 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание разреши базирането на 8 американски самолета на летище Безмер. ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане бяха против. Отново с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужащи да бъдат базирани на летище Безмер. Един от Прогресивна България беше против, а двама се въздържаха. От днес ще функционира съвместен контактен център на Промахон-Кулата, това каза министърът за защита на гражданите на Гърция Михаилис Хрисохоидис след среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Срещата се състоява в МВР. По думите му, първата цел е борбата с нелегалната миграция. В момента миграционните потоци са почти нулеви и може да се каже, че с общи усилия на двете държави, на Европейската общност и на трети страни, в момента се намираме в най-добрия момент относно миграционния поток, заяви Михаилис Хрисохоидис. Ситуацията в Петрич след снощната буря е спокойна, каза пред журналисти областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Както Радио Благоевград информира, вчера вечерта буря нанесе материални щети в Петрич и населените места в общината. По думите на Трендафилов, екипи на общината и регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението са работили през цялата нощ по отстраняване на паднали клони и дървета. Вследствие на силния вятър е имало и паднали дървета по пътя за Кулата, поради което е било ограничено движението, но преминаването вече е безпроблемно. Годишнината от големия пожар в Трънско ще бъде отбелязана с благодарствена света литургия и курбан, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: На 26 юли, когато се навършва една година от опустошителното бедствие, в храма Рождество Богородично в село Населевци ще бъдат отслужени благодарствена света литургия и водосвет. След богослужението ще бъде раздаден курбан. Курбан ще има и в съседното село Ранило, където ще бъде открита и изложба под наслов «Огънят премина, паметта остава». Тя включва фотографии и лични свидетелства, свързани с пожара, при който пострадаха над 60 имота в селата Населевци, Слишовци, Ранило и около 10 000 декара гора. Пламъците не пощадиха и вековният зимен дъб до църквата в Населевци, който през 2017 година участва в конкурса Европейско дърво на годината. По време на пожара в района на храма бе отслужен молебен за дъжд. Малко след него в района заваля и дъждът спомогна за ограничаването на огън и запазването на храма, припомня норийският свещеник Игнатий. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Работещите в Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил излизат на протест утре от 12 часа. Протестът ще е в Дупница. Екипите от Кюстендилско ще бъдат подкрепени от свои колеги от други центрове за спешна медицинска помощ и болници в региона, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат отразени между първо и второ четене на бюджета, планират за преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Основните искания на протестиращите са увеличение на заплатите, като се настоява за минимум 50% ръст на възнагражденията в сектора на спешната помощ, промяна на категорията труд за спешните медици, шофьорите на линейки от трета на първа категория и увеличаване на стойността на ваучерите за храна, съобщи за Радио Благоевград заместник-председателя на Националния синдикат защита Милена Атанасова.
3: Категория труд постагат работещите в ЦСМП, искат първа категория, така както са всички останали от системата за националната сигурност, както ги водят центровете.
4: Пътища ще затварят или?
3: То зависи. Сега ние по принцип план няма за утре. Сега зависи какво ще решат и работещите. Има желания, прокрадват се, нали, намерения, защото искат по някакъв начин да притеснат, всичко зависи от бюджета, управляващите не чуват, дори не искат да поемат ангажимент за бюджет 27, който предстои след около месец и нещо.
2: От синдиката съобщих още, че паралелно се подготвят и протестни действия в останалата част на Югозападна България, където има готовност за затваряне на граничния пункт с Гърция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 7 от общо 11 проектни предложения, подадени от независими артисти за кандидатстване по Общинския фонд Култура, са одобрени за съфинансиране от експертния съвет, съобщават от пресцентъра на Община Благоевград. За реализацията на културните инициативи са предоставени средства в размер на 25 000 евро по бюджета на фонда, с които ще бъдат подкрепени проекти в различни области на културата. Одобрените проекти са в направленията литература и визуални изкуства, сценични изкуства, култура за деца и младежи, съвременни форми и фолклор. В Благоевград утре от 10 часа ще бъдат отбелязани 84 години от смъртта на поета Никола Въпцаров. Ритуалът ще се състои пред барелефа на поета, който е разположен на фасадата на драматичен театър Никола Въпцаров. Времето утре, преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Утре след обяд в югоизточните райони вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Разлог ви кани на

0: горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Солов и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
7: От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Арим Тенев, в началото водещите новини. Силен дъжд на Луниприморско. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел Митов обяви.
3: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО не на думи, а с подпис.
1: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
3: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
1: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало, Божидар Божанов.
4: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме с собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
1: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
5: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
6: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред от

0: Правиха свои Слави Василев.
1: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
0: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
2: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане, под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? Каква е тази ваша красива сделка?
0: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев. За това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност?
3: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
0: За новините, Мария Филева.
4: Малко след гласуването, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви. България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери.

0: за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери.
1: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
0: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер, Росен Русев, ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
3: Жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
2: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
0: А МВР следи внимателно ситуацията в Близкия изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
4: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенцията с ним. Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: И към другата гореща световна точка. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Това обяви главнокоманд...

0: Следващият въоръжените сили генерал Михайло Драпати. В първия ден, откакто смени на поста Александър Сирски. Кой е Драпати и как се стигна до смяната във висшето украинско командване, ще чуем сега от редактора Добрин Йотов.
1: Драпати е един от най-авторитетните украински командири, известен с отбиването на сепаратистите от Мариупол през 2014 и защитата на Кривой Рог и Харков през 2022 и 2024 година. От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Владимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си обръщение към украинците.
2: Закрити небо максимално від російських ударів.
3: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
1: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. С нощното си обръщение Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СБО, за нов министър на отбраната.
2: Була ще сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
3: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
1: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи достигнаха още руски товарни кораби в Черно и Азовско море. Въздушни удари предизвикаха мащабни пожари в Краснодар и Невинномиск в Югозападна Русия, в които бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
4: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
0: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
5: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
6: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
7: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера.
0: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
8: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
0: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
9: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
0: Според министър Шишков БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
10: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
0: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор, Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
11: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
12: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Янкулов заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янкулов поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод стана причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закона на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдния министър да поиска временното и отстраняване от поста и като магистрат. Основният мотив – да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.

0: А в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8 на 100. Как протича дискусията, ще научим сега от репортера Марта Младенова.
1: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
2: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
1: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
2: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
1: Отговорът на Венко Сабрутев.
2: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг без никаква инвестиция в българските граждани. Срам!
1: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
3: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
4: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
1: За новините Марта Младенова.
0: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Силен дъжд навони Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
5: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
6: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Нямам информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени следствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
5: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
7: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
5: От Бургас, Десислава Златева.
0: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение е и подлезът при кооперативния пазар в града. Спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
8: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените

0: ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
1: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч със Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
0: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц, там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новоприлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория. А тази вечер играчите на Левски приемат румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала и връх Ботев до 10 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад, след обяд в източните райони от северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северо-западен в източната половина от страната север-северо-източен вятър ще нахлува.

0: Хубав хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал. От 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремарке на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд наводни Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград.

Radio Blagoevgrad. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестиции.

0: навсякъде с вас. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
0: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
0: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание разреши басирането на 8 американски самолета на летище Безмер. ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане бяха против. Отново с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужащи да бъдат базирани на летище Безмер. Един депутат от Прогресивна България беше против, а двама се въздържаха. Пожарът в Национален парк Пирин в резервата Байови дупки все още не е потушен. Снощи пожарникарите успяха да локализират огъня, разпространил се на 1 декар площ вследствие на мълня. Днес работата на терен продължава. Междувременно още 2 пожара, възникнали от мълни, са гасили снощи огнеборците в община Петрич. Обобщението е на Екатерина Николова.
1: Пожарът в Пирин избухнал вчера е в труднодостъпен терен на 1400 метра надморска височина. Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Боян Кондуров.
2: Вчера до към 9 часа вечерта имахме екипи, но тъй като се появи силна буря и много мълни, теглиха хората за предността, тъй като опасно да гъсат предността, като има мълни. Затова вечерта бяха изтеглени. Въпреки нашата надежда, че дъжда през места ще го изтъси, не го е загасил, не е валял толкова много дъжд там. Днес продължават пожарогасителните действия.
1: Очакванията са днес огънят да бъде потушен. Над 50 сигнала са били подадени с нощи към спешните телефони за община Петрич. Там бурята отново е била най-силна, уточни Кондуров.
2: Премина през Петрич, като там положението беше тежко, имаше много силен вятър, пак придружен с мълни. 2 пожара имахме от мълни, които бяха доста бързо.

0: На територията на област Благоевград към момента няма други действащи огнища, освен това в Пирин. За новините Екатерина Николова.
1: 22 горски пожара са възникнали на територията на югозападното държавно предприятие. До този момент засегнатата гора е над 400 декара. Стана ясно при представяне на актуалната обстановка, предприятите превантивни мерки и координацията между институциите. Подробностите към тази информация чуете в репортажа на Ива Сизова.
2: За сравнение, през същия период на 2025 година са възникнали три пъти повече пожари. Обяви на брифинг директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
3: 2025 година имаше 66 горски пожара. Това се дължи главно на две причини. Бързата реакция на наши служители, на служители на пожарната служба, на доброволните организации. Другата причина, втората, която не е по-малка по значение, това са благоприятните климатични условия.
2: Областният управител Васил Трендафилов призова.
4: И не само гражданите, най-вече искам да апелирам и фирми, които се занимават с изграждане на електропреносна мрежа, строителни дейности, тъй като вече имаме регистриран пожар точно и от такава фирма. По време на ремонтни действия, това е случая в Ливоново.
2: Директорът на регионална дирекция противопожарна защита и безопасност на населението, комисар Боян Кондуров, обяви, че съвместни екипи ще обикалят най-горещите точки в района.
5: Добрата ни координация ще доведе и до по-добри действия.
2: За новините Ива Сеизова.
1: А заради пожароопасния сезон, кметът на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достигат до 5000 лева. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва тази информация.
6: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Служители на Второ районно управление в Перник разкриха за часова извършена телефонна измама. Сигналът е подаден вчера по обед от кмета на село Драгичево. По първоначални данни, 88-годишен жител на селото е предал пред дома си сумата от близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се е придвижвал с лек автомобил. Елена Тамакерска с още информация.
7: Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Незабавно след получаване на сигнала, служители на Второ районно управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат е установен използваният при извършване на престъплението лек автомобил на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила открита и взета паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. Водачът на автомобила е бил само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България, казаха от полицията. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Утре започва 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна пафта. Кюстендил ще се превърне в пъстра сцена на световния фолклор. В продължение на 3 дни градът ще бъде озвучен от музика и танци, а колоритните народни носи ще внесат неповторима атмосфера и ще покажат богатството на традициите от различни краища на света. В тази годишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България. В емисията е ред на спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
8: Добър вечер. Трима вдигали титлата с ЦСКА, Анатолий Нанков, Адалберт Зафиров и Светослав Петров отпътуваха заедно с отбора за Азербайджан, където червените ще се изправят срещу Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Зафиров в момента е управител на общински футболен клуб Пирин Благоевград. Двобоят в Баку е в четвъртък и започва в 19 часа българско време. Бившият национал на България Георги Пашов ще подсили Балкан Ботевград през новия сезон на Югозападната трета лига. Той е играл и за младежкия и юношеския национален отбор на страната. 36-годишният защитник от Гоце Делчев е обличен

0: екипите на Славия, Локомотив Пловдив, Етър Монтана, Добруджа и Чавдар Етрополе. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зала Христо Ботев, където младите национали и треньорският щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнати успех. Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за четвърт финалите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 125 в ЦУК Швейцария. След успешното си дипломиране като магистър в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Вазенков получи сертификата си за втора основна степен във висшето образование от ректора професор Красимир Петков. Преди година играчът на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в Националната спортна академия. Чухте спортните новини.
1: Времето утре, преди обяд, предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Думите, които използвате, могат отново да свържат сърцето и мозъка ви и да променят начина, по който мислите. С тази мисъл на Грег Брейдън поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 22 юли. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. Тази вечер музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Дефин за приятели.
1: Първият час е посветен на силните личности и незабравимите следи, които оставят след себе си. Следващия час ще преплетем вяра, изкуство, литература и рок-енергия. Ще започнем

0: личности и незабравимите следи, които оставят след себе си. В следващия час ще преплетем вяра, изкуство, литература и рок-енергия. Ще започнем с почит към света Мария Магдалена, една от най-почитаните християнски светици, която в народните вярвания се свързва с изцелението, надеждата и верността. Ще си спомним за Мими Балканска, вечната примадона, превърнала операта в истинска магия и оставила след себе си песни, които и днес звучат с неподражаем чар. Ще разлистим страниците на Дончо Цончев, писателя на силните характери, който ни завеща простата, но вечна истина, че човек струва толкова, колкото струва думата му. Ще се поклоним и пред рок-легендата Ози Осборн, музикантът, който превърна бунта в изкуство и доказа, че дори най-тежките изпитания могат да се превърнат в творческа сила. А накрая ще ви отведем в Самоков, където 8-то издание на Лагофест ще събере музика, доброволчество и лятно настроение под прохладата на Рила. Останете с ефир за приятели, защото историите, които вдъхновяват, никога не устаряват. Те просто намират своите слушатели. Вторият час е за вашите поздрави и пожелания с любимите ни песни. Останете с ефир за приятели и Радио Благоевград. Започваме!
1: Радио Благоевград.

0: Radio Błagolatka. Błagolatka.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073. Радио
5: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

0: програми на Българското национално радио. Ефир
1: за приятели. На 22 юли църквата почита паметта на свети равноапостол на мироносица Мария Магдалена. В нейното житие се разказва, че когато Исус Христос ходил по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на име Мария Магдалена и го помолила за помощ. Господ изгонил из нея 7 бесове и напълно я изцелил от болестта. От тогава благодарната Мария служи непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата негова кръсна смърт. Света равноапостол на мироносица Мария Магдалена народът тачи като сестра на свети Илия. На нея се приписва първия възглас «Христос воскресе». Православната и католическата църкви почитането на Мария Магдалена има известни разлики. Православната я тачи предимно като мироноска, изцелителка от бесовете, която се появява епизодично в няколко от Евангелията, докато в католическата църква дълго време нейният образ легендарно се идентифицира.

идентифицира с кащата се блудница от Марта и Мария. Естествено, на връзката между Исус Христос и Мария Магдалена е предмет на многобройни конспиративни теории, догадки и предположения, които понякога се разглеждат от вярващите като светотатство.

0: като оперета, артистката, която с гласа, таланта и неподражаемото си сценично присъствие превръща всяка роля в незабравимо преживяване. Повече от 5 десетилетия тя е лицето на оперетното изкуство у нас, вдъхвайки живот на десетки героини и печелейки любовта на поколения зрители. Днес си спомняме за жената, която доказа, че истинският артист не просто изпълнява музика. Той разказва истории, докосва сърцата и остава завинаги в паметта на своята публика, защото има имена, които не принадлежат само на историята. Те продължават да звучат като красив рефрен. Такова име е Мими Балканска.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Блокалът крак-крак-крак. Блокалът крак-крак-крак-крак.
1: Има писатели, които не просто разказват истории. Те умеят да превръщат живота с неговите победи, разочарования, човечност и надежда в литература, която остава. Такъв беше Дончо Цончев. На днешния ден си спомняме за големия български писател, който си отиде от този свят на 22 юли 2010 година, само 5 дни преди да навърши 77 години. Автор на близо 60 книги, сценарист на игрални филми и драматург, Дончо Цончев остави ярка следа в съвременната българска литература. Неговите произведения са преведени на десетки езици, а героите му носят неподправената сила на българския характер. Честни, свободолюбиви, понякога сурови, но винаги истински. Го писателя на силните хора и на големите сърца. Обичаше природата, ловните поля, свободата и човека такъв какъвто е, без маска и без преструвки. Неслучайно една от най-известните му мисли гласи: човек струва толкова, колкото струва думата му. Именно тази житейска философия преминава като нишка през цялото му творчество. Спомняме си за живота и творческия път на Дончо Цончев. Писателят, който ни остави не само книги, а уроци по достоинство, чест и човечност. Защото истинските автори не си отиват. Те продължават да говорят чрез думите, които са оставили след себе си.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Има хора, които променят музиката. Има и такива, които се превръщат в самата и легенда. Ози Осборн е от вторите, наричан принцът на мрака. Той успя да превърне тежкия рок от музикален жанр в начин на живот, а сцената в място, където талантът, бунтът и свободният дух се срещат. На днешния ден си спомняме за една от най-емблематичните фигури в световната рок-музика. Човекът, който като вокалист на легендарната група Black Sabbath постави основите на хеви-метала, а след това изгради впечатляваща самостоятелна кариера. С песни като Crazy Train, Mr. Glow, Mama I'm Coming Home, No More Tears, той спечели милиони почитатели по света и се превърна в символ на няколко поколения рок-фенове. Животът му беше изпълнен с върхове и падения, с зависимости, здравословни изпитания и безброй предизвикателства. Но въпреки всичко, Ози Осборн никога не загуби най-важното – любовта към музиката и способността да се изправя отново. Именно за това той остана не просто рок-звезда, а пример за човек, който превръща трудностите в сила. Припомняме си историята на един артист, чийто глас промени звученето на рок-музиката и чието име завинаги ще остане сред най-великите в историята, защото легендите не се измерват само с продадени албуми. Те се измерват с влиянието, което оставят след себе си. А Ози Осборн безспорно е една от тях.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Дивертименто.
6: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
5: По радио Благоевград.
7: Лято с радио Благоевград.
8: Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Прокуратурата поиска доживотен затвор за Омар Аднан заради катастрофата от август 2022 година в Бургас, при която загинаха двама полицаи. Окръжният съд в град Бургас постанови присъда от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, но тя беше обжалвана пред апелативния съд. В започналото дело на втора инстанция, защитата на подсъдимия поиска деянието да бъде преквалифицирано като извършено по непредпазливост и наказанието да бъде сведено до 15 години затвор. Прокуратурата възрази, че става дума за особено тежък случай – сарогатност и незачитане на правилата от страна на обвиняемия. Като утежняващи вината на Аднан обстоятелства бяха посочени високата скорост, повече от два пъти над разрешената, продължилото около 30 км преследване от полицейски автомобил, застрашаването на 47 пътници в автобуса и последвалата смърт на двамата служители на МВР. За доживотен затвор се обявиха и частните обвинители, близки на загиналите. Решение на апелативния съд се очаква до 2 месеца. Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на договор и меморандум за разбирателство с Нидерландия и Белгия за придобиването на 7 минни ловци клас 3 парти за българските военноморски сили. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по корабите до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Новият министър на

0: Разъм, кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
1: В реч на известното въздушно изложение в Фарнборо, новият министър на отбраната не пое никакви допълнителни финансови ангажименти, но обеща, че ще даде на оръжената индустрия яснота и увереност, каквато липсваше по-рано при Кир Стармър. Повече разходи за отбрана ще дойдат с алтернативни разходи за цялото правителство, каза Стритинг в даден брифинг, което означава, че Министерството на отбраната трябва да покаже, че разходва разумно съществуващите ресурси. В първата си реч като министър-председател в понеделник Анди Бърнам отново по ангажимента Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от брутния вътрешен продукт до целта на НАТО от 3,5% до 2035 година, което предполага реално увеличение от над 25 милиарда паунда за по-малко от десетилетие. Стритинг освен това критикува Израел за поведението в Газа и на Западния бряг. Попитан дали поддържа коментарите си по-рано, че Израел извършва военни престъпления пред очите ни, новият министър на отбраната отговори утвърдително, като допълни, че макар много силно да вярва в правото на Израел на самозащита, той е отишъл твърде далеч в Газа и на Западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нови пожари се разрастват в испанските области Андалусия и Арагон. На този фон властите в Кастилия-Ла Манча очакват огнището в Гуадалахара да бъде стабилизирано в следващите 24 часа. От Испания кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Над 260 души са евакуирани заради пожар в провинция Теруел в област Арагон. До момента стихията е унищожила около 1400 хектара горски площи. На този фон властите в Андалусия повишиха нивото на опасност от горски пожар в провинция Уелва, тъй като огънят може да засегне местното население или пътната инфраструктура. Не е изключена и превантивна евакуация на хора. В същото време пожарът в Гуадалахара, обявен за най-големия в историята на Кастилия-Ла Манча, навлиза в фаза на стабилизиране, съобщи регионалният премиер Емилиано Гарсия Пахе. Стихията е унищожила над 32 000 хектара. Министър-председателят Педро Санчес посети района на пожара и отново призова за стратегическо споразумение между всички основни партии и институции в Испания за борба с климатичната криза. Целта е въвеждане на редица превантивни мерки, които да гарантират ефективната борба с пожарите и опазването на природата в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време.

Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт.

Първият музикален поздрав тази вечер е за колегата Стефан Дамянов, който вчера беше рожденник, но не сме забравили да го поздравим, просто изчаквах днес. Жив и здрав да е, много успешен в личен и в професионален план. Песен за него.

0: Радиото на Югозапада. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А следващият музикален поздрав е от нашия слушател Сашо Симеонов, който тази вечер поздравява работниците на пътно-строителната фирма от Симитли, която извършва ремонт на пътя в Бабинска река, неговото село. Да са живи и здрави, се така добри, отзивчиви, с песен от нас.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от дома за възрастни хора в квартал Струмско, Бойко Борисов от Сандански, двете Стойки от Ковачевица и всички ефирни приятели с песен от нас.

А Камен Байрактаров от селото Сърънча, община Доспат, поздравява Музафер от Борино и Лилко от Чаирите с песен, избрана от нас. И всички ефирни приятели.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Да, чувам ви. Елена Андонова Слуба, за да говоря ли?
0: Да, заповядайте, в ефир сте.
1: Елена Андонова Слуба, за от Банско, Ямчовичина всъщност. Искам да поздравя всички банскази и всички мои братовчеди и да им го кажа, че ние продадахме апартаментите, ако ни търсят, и си купихме къща в Бяло поле. На 4 км от Бяло поле. Пожелавам ви да сте живи и здрави, а и на водещата да цветя и рози и много целувки.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер ви пожелавам и песен от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
8: Ефир за приятели!
9: Следващият музикален поздрав е отправен от Ивета Андонова. Тя поздравява своя дядо Георги Андонов, а песента е избрана от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. Така е нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание.

0: американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас, Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки. А Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години, съсочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурители и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Рети на спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1 на 0 с гол на Кристиан Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Отборите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа.

0: Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
1: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, което показваме, да бъде коренно различен.
0: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21.30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клей в Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
2: Силни бури в Източна Европа. Този следобед нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие при Морском. Продължава разчистването на паналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешни

0: късните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южно Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12 часа и 30 минути. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Очаквай.
5: Четвъртък сутрин в предаването Посоките на деня очаквайте. Нашествие на огромни скакалци в Югозапада. Какви мерки взимат общините? В летния сезон все повече хора прибягват към бързите методи за отслабване. Какви са рисковете при отслабване с медикаменти и защо отслабването без медикаменти е напълно възможно? В рубриката Еласи в Благоевград ви срещаме с предприемача и състезател по кано-каяк Димитър Хаджиев. Започваме след новините в 7 сутринта.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Рим Тенев. Втора поредна седмица посланиците на страните членки не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции на Евросъюза срещу Руската федерация. Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година. В разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и утре. Тогава изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 на барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. У нас средствата за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари ще бъдат заложени в бюджета за до година. Това заяви в Силистра заместник министърът на земеделието и храните Иван Палигоров. Подробностите от кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Планираните в предишния бюджет 60 милиона евро за специализирана техника за гасене на горски пожари не са включени в настоящия бюджет заради ограниченията на кризисната финансова рамка. Ще се разчита поне до края на годината на наличната техника, каза заместник министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров.
3: Това, което за сега обаче е ясно, че в прогнозата за бюджета за следващата година е предвидена поне половината от тази сума да се възстановят пожаронаблюдателите. Кули. Нашето разбиране е, че всяко евро превенция ще ни доведе до около 10 евро икономия за гасене и потушаване на пожари.
2: По думите на заместник министър Палигоров, основната причина за възникването на горските пожари остава човешката небрежност. Затова Министерството на земеделието започва информационна кампания в страната, насочена към превенцията и спазването на правилата за безопасност при пожароопасния сезон. От Силистра на Забравка Кирова.
1: Гърция отбеляза днес един от най-топлите си дни това лято. Температурата беше от 41,3 градуса на повечето места, до рекордните 47-48 в западна Гърция. През следващите дни обаче се очаква значителна промяна във времето в южната ни съседка, като топлата вълна ще отстъпи, а температурите ще отбележат драстичен спад до нива от 30 градуса, но и по-ниски. В събота се очаква осезаема прохлада, в петък се очаква денят да бъде с бури, силни грамотевични бури, внезапни пориви на вятъра, градушки и силни мълни. Явленията ще засегнат почти цяла Гърция, като най-силни се очаква да бъдат в областите Македония, Тесалоника.

0: Лия. Островната група на спорадите и остров Евиам. А не се изключва да има бури и в района на Атина, главно през втората половина на петък. Кипър пък е пещ под двойно предупреждение за екстремни температури тази нощ и утре, когато за първи път това лято ще бъдат достигнати 44 градуса. Нов рекорд в потреблението на ток беше поставен днес, който се очаква да бъде подобрен още утре. Властите призоваха гражданите да намалят потреблението на електричество през пиковите вечерни часове, заради опасност от енергийни прекъсвания. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Минималната температура във вътрешността на Кипър тази нощ няма да падне под 28 градуса, обяви метеорологичната служба с издадения жълт код в сила от 21 часа тази вечер до 6 часа утре сутринта. Интензивните горещини в четвъртък, които ще отбележат 44 градуса с код оранжев от 12 до 17 часа. Заради изключителната жега, днес след обед потреблението на ток достигна 1332 мегавата, което е рекорд в историята на страната. В четвъртък обаче се очаква още по-високо търсене, с максимални стойности от 1350 мегавата по обяд и 1100 мегавата през нощта, обявиха от кипърски оператор на преносната система. В специално съобщение той предупреди за очевидна невъзможност за задоволяване на търсенето в пиковите вечерни часове днес и утре, поради едновременни повреди в двете основни електроцентрали. Операторът призова гражданите за рационално използване на електрически уреди с цел пестене на енергия във времето от 18 до 22 часа днес и утре. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: А какво ще е времето у нас? Калин Петров.
2: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Те започва предаването. Представяме ви по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес имаме двама рожденици. Даниел Джонс от Savage Garden и Селена Гомес. Даниел Джонс идва от дълга фамилна линия на музиканти. На 10 годишна възраст вече свири на пиано и барабани в барове и хотели. Преди музиката, малкият Даниел мечтае да стане футболист. Напуска училище след 10-ти клас и работи в печатница и супермаркет преди музиката да промени всичко. Когато е на около 18 години, Даниел свири в група с братята си

наречена Red Edge. Те имали нужда от певец и той пуска обява в местният музикален вестник Time Off, търсейки вокалист. Даран Хейс, тогава студент, работещ като асистент в музикален магазин, отговаря на обявата и се явява на прослушване. Нашата връзка е като общество на взаимно възхищение. Ние сме най-големите фенове един на друг, споделя самия Джонс. Хейс обаче се уморява да изпълнява само чужда музика и е готов да напусне Red Edge, докато Джонс също е готов да създава собствена музика. И двамата решават да напуснат и заедно да поставят началото на Savage Garden. В дуото ролите са ясно разпределени и не съвсем така, както изглежда отвън. Хейс е фронтменът, атрактивният символ на групата, чието лице украсява стените на тинейджерите по целия свят. Джонс стои в сянка, но той е авторът на по-голямата част от музиката, програмирането и аранжиментите. Дебютният им сингъл I Want You, пуснат през юли 96-та година, достига второ място в Австралия. Единственото нещо, което им пречи да стигнат до първото място тогава, е танцовият феномен Макарена. Следват две поредни песни, стигнали до първо място, To the Moon and Back и Truly Madly Deeply. Нека ги чуем!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Дебютният албум на Savage Garden от 97-ма година влиза директно на първо място в Австралия и остава там 13 седмици. Третото най-дълго задържане на австралийския албум в историята. Продават се 11 милиона копия по целия свят и носи на дуото 10 награди Ария. За Даниел Джонс, момче е продал 10 милиона албума преди да навърши 26 години, отвън всичко изглежда приказно, но зад колисите картината е различна. Непрекъснати турнета, репетиции, интервюта и управление на групата. Точно тук идва и горчивината на края. Докато двамата все още са заедно, Хейс публично обявява, без да обсъжда с Джонс, че групата се разпада. Даниел Джонс разбира за края на Savage Garden от медиите, а не от партньора си. След разпадането им през 2001 година, Даниел Джонс основава собствена продуцентска компания и студио с цел да работи с млади изпълнители. По-късно той прави още един неочакван завой. След музикалната индустрия се насочва към недвижими имоти и се утвърждава като успешен брокер. В Savage Garden продават над 18 милиона записа по целия свят. Зад всеки от тези хит стои тихото момче, пуснало обява за певец в местен вестник и случайно съчинил едни от най-романтичните поп-песни на 90-те години. Даниел Джонс никога не е търсил прожекторите, но музиката, която е написал, ги е спечелила за него.

0: Радио Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Продължаваме предаването с Селена Гомес. Нейната кариера започва още на ранна възраст, появявайки се в детското телевизионно шоу Barney & Friends от 2002 до 2004 година. Пробивът и идва през 2007, когато е избрана за ролята на Алекс Русо в сериала на Disney Channel Wizards of Waverly Place. Шоу превърнало я в познато лице на младата аудитория по целия свят. В началото на 2000-те години тя започва музикалната си кариера с групата Селена Гомес and the Scene. Електропоп група издава три успешни албума Kiss and Tell, A Year Without Rain и When the Sun Goes Down, преди да се разпусне през 2012. Следва солова кариера с албуми Star Dance, Revival и Rare. Последният съдържащ емоционалната балада Lose You to Love Me, написана след раздялата и с Джастин Бибър. Зад музикалните успехи стои и дълбоко личната битка на Селена. През 2022 година излиза документалният филм Селена Гомес – My Mind and Me, в който тя обсъжда психичното си здраве и борбата с популярността. Винаги ще работя върху психичното си здраве и винаги ще се развивам. Не съм нито по-добра, нито по-лоша от другите. Просто съм човек, който живее и оцелява всеки ден, споделя тя.

0: Радио Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: През 2020 година Селена Гомес стартира козметична компания Rare Beauty. В бранш исторически продаваш перфекция, Гомес продава нещо различно. Разрешение да бъдеш несъвършен и именно това се оказва далеч по-ценно. През 2015 година тя разкрива публично, че е диагностицирана с лупус. Той причинява мускулна слабост и тремор в ръцете й. И именно това директно влияе върху дизайна на нейната козметична линия, чиято опаковка е разработена специално така, че да може да се използва от хора с физически ограничения. Освен музикант и предприемач, Селена Гомес се утвърждава и като сериозна творческа сила зад камерата. Тя е изпълнителен продуцент на противоречивия Netflix сериал 13 причини защо и на хитовото Only Murders in

The Building, в което играе и главна роля. Селина Гомес е живяла повече животи, отколкото повечето хора биха могли за няколко прераждания, а едва в началото на 30-те си години. Нейната история не е история за перфекционизъм, а за упоритост, откритост и смелостта да бъдеш себе си, дори когато е трудно.

0: Българско национално радио.
1: Двести три часа. Новините представям Мерим Тенев. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. След като Вашингтон заплаши да бомбардира мост или електроцентрала за всеки кораб, станал мишена в Ормузкия пролив. Нашата отбранителна доктрина е ясна, око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, заяви Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Вашингтон няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон е подал жалба срещу Испания до Еврокомисията. Причината – неизпълнение на закона за амнистията след одобрението му от съда на Евросъюза. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
2: В документа, изготвен от защитата на Пучдемон, се посочва, че испанските власти са нарушили европейското право. Жалбата е провокирана от отказа на Сметната палата в Мадрид незабавно да приложи амнистията след решението на съда на Европейския съюз. Преди седмица магистратите в Люксембург постановиха, че законът за амнистията в Испания не противоречи на европейското право. Освен това посочиха, че Пучдемон не е злоупотребил с европейски средства за организирането на неуспешния референдум за независимост на Каталуния. Именно обвинението за отклоняване на пари и издадената въз основа на него заповед за арест е основната пречка пред завръщането на Пучдемон в Испания. Предстои испанските съдилища да преценят дали ще променят тълкованието си за финансовите престъпления и дали ще прекратят делата срещу каталунския лидер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна тази вечер нанесе сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. След разговор с директора на културната институция Вера Стойкова, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Министерството на културата във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщават от ведомството. Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита, заявява Милошев. Той е поел ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра. Намалява нивото на питейния язовир Среченска бара. За близо две седмици спадате с 1 милион кубика. Притокът е спрян заради ремонт на ВЕЦ Клисура, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Под 14 милиона кубика вода разполагаем обем има в язовир Среченска бара. Това се случва за първи път от доста време. Спадът започна преди две седмици.

0: А от няколко дни няма никакъв приток. Става ясно от ежедневния бюлетин на Екоминистерството за състоянието на водите. Областният управител на Монтана Иван Каменов успокои населението, като съобщи, че причината е почистване на ВЕЦ Клисура.
1: Чистят се басейните и за да не се вкара калта в речен кабана, водата е отклонена, ще се изчистят с техника, след това ще се промият и чак тогава ще се пусне вече оттока към Сречинска бара.
0: Почистването на ВЕЦа трябва да приключи до 3 август. От Сречинска бара се подава питейна вода за населени места в областите Монтана и Враца. Хидровъзелът е пълен на 96%.
1: Към този момент има достатъчно количество вода, няма място за притеснение.
0: За новините Любо Андреев.
2: За часове полицаи в Перник разкриха извършена телефонна измама. Сигналът е подаден вчера по обед от кмета на село Драгичево. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: По първоначални данни, 88-годишен жител на селото е предал пред дома си сумата от близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Незабавно след получаване на сигнала, служители на второ районно управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат е установен използваният при извършване на престъплението лек автомобил. След своевременно обменени информация и отлична координация със служители на Главна дирекция Национална полиция и областната дирекция на МВР в Плевен, автомобилът е локализиран и спрян на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила, открита и взета паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. В хода на работата по случая са иззети и записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност. Водачът на автомобил е бил само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България, казаха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
4: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на утрешния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Дивертименто.
5: Класическа музика за всеки.
4: По Радио Благоевград.

divertimento.

0: Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойнствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Увери Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още 3 ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черноязовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. До преди месец вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2020.

0: 26-та година в разреш с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врабча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза с стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена ляпната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница. Едната с порез

0: рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски победиха румънския Университет с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0-0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
2: Търсиме във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
1: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-тия равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейф Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението се осъществява в една лента по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6 и 30.

0: и 12:30 часа трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от община по Южното Черноморие, Приморско. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

През месец юни в Грузия се състоя голяма международна конференция, посветена на Тито Алба, каквото е латинското име на забулената сова. Участие взеха учени и природозащитници от различни държави, от Съединените американски щати, от Швейцария, Полша, Германия, учени от Унгария, от Словакия, от Кипър, Гърция, от Турция, от Румъния, от Украина също, от Армения, от Азербайджан, разбира се, от Грузия, от Израел, от Йордания, от Мароко, от Зимбабве. Основен акцент на форума бе официалното поставяне началото на международната инициатива «Птиците като миротворци», насочена към използването на заболената сова като естествен съюзник в екологичното земеделие и към развитието на научното сътрудничество между държавите. На конференцията България беше представена от доктор Асен Игнатов, главен асистент в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. В изнесения от него доклад за първи път беше направен цялостен преглед на разпространението, състоянието и основните проблеми пред този рядък вид у нас. Доктор Асен Игнатов е и един от основателите на ДАФНИ – Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Така на срещата в Грузия България се включи и с представяне на научната илюстрация като средство за популяризиране на природозащитата. Конференцията постави основите на бъдеща международна мрежа за изследване и опазване на заболената сова, разработи общи научни стандарти и подготви съвместна международна публикация. Българското участие е важна възможност страната ни да стане активна част от тази международна инициатива и да развие национална програма за проучване и опазване на вида, който е много важен за екологичната борба с гризачите, особено в земеделските райони. Доктор Асен Игнатов е наш гост тази нощ, за да разкаже повече. Ще измести ли заболената сова белия гълъб като символ на мира и какви са основанията изобщо да се говори за това? Какви са поверията за тази птица в различните времена и култури? Ако темата ви е интересна, ще се радваме да останете с нас. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Иван Нотев, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване също. 23 юли е Международен ден на китовете и делфините. По този повод кореспондентът ни във Варна, Даниела Стойнова, разговаря с доцент Марина Панайотова от Института по океанология в морския град. Разговор за това –

ли намалява популацията на делфините в Черно море, за тяхната интелигентност, за забраната за улов, която действа и до днес, както и за новите проекти на института, свързани с тези бозайници. И още за бобарството и за коприната във Враца, в репортаж на Ива Антонова. А Ева Валентинова ни среща с две уреднички в Историческия музей в Поморие, които пък ще отправят покана за летни обиколки на историческите обекти в града. При това с безплатен транспорт, организиран от общината. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Everybody, change.